0: Juuste hõrenemine ja väljalangemine perimenopausis ja menopausis, mis aitab? Juukselahk muutub laiemaks, hobuse saba õhemaks ja peanahk paistab rohkem välja. Sa ei kujuta seda ette ning sa ei pea muutusega lihtsalt leppima. 17-aastase kogemusega triholoog Natalja Puslova selgitab, miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad, kuidas eristada hõrenemist aktiivsest väljalangemisest ning milline järjepidev kodune hooldus saab elujõulisi juuksefolliikuleid toetada.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Susan Luitsalu naaseb pärast mitmeaastast pausi uue romaaniga. Susan Luitsalul ilmus uus romaan Seitse väikest surmapattu, mis on tema esimene romaan pärast 7 aastat tagasi ilmunud Ka naabrid nutavad. Uus raamat jutustab ebatavalisest perekonnast, kelle liikmete nõrkused ja valikud käivitavad järjest ootamatumaid sündmusi. Võimuvahetus Hispaanias lööks paigast elli poliitilise tasakaalu. Hispaanias ennetähtaegsed valimised välja kuulutanud vasaktentristist peaministri Pedro Sánchez'e kaotus võib destabiliseerida tervet Euroopa Liitu, asetades sotsiaaldemokraadid Brüsselis kaitsepositsioonile ning sundides neid võtma senisest vastanduvamat hoiakut, kirjutab väljaanne Politico. 1687. sõjapäev Ukrainas, partisani liikumine, Venemaa valmistab sildu ette võimalikeks Ukraina rünnakuteks. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1687. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele 100 miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Selgus oleks sõnajala ja teiste eestlaste hukkumisega lõppenud kopteriõnnetuse põhjus, tehnilist viga ei leitud. Mullu kevadel Soomes 5 inimelu nõudnud kopterikatastroofi põhjustas pilootide tegevus, mitte kopterite tehniline rikke, selgub Soome ohutusjuurdluskeskuse OTKES värskelt valminud lõpparuandest. Õnnetuses hukkusid teiste seas tuntud Eesti ettevõtjad Oleks Sõnajalg ja Priit Jaagant. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitika vaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. Eestlanna abiellus Korea kuningapalees, ma ei suutnud seda uskuda. 10 aastat tagasi seisis eestlanna Mai, hanbok seljas, esimest korda elus Gyeongbokgungi palees. Tol hetkel ei osanud Tallinnast pärit noor naine ettegi kujutada, et täpselt 10 aastat hiljem seisab ta samas paigas taas, seekord pulmakleidis. Mari-Leen Albers pärast 4 kuud Saaremaal, ma ei igatse praegu Tallinnat üldse. Kui Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson suvel Saaremaale kolisid, ennustati neile kiiret reaalsuskontrolli, oodake vaid sügis ära, küll siis saate aru, kui vaikne saarel tegelikult on 4 kuud hiljem pole seda hetke ikka saabunud. Mida see saarlane vingub, et rahvast pole? Imestab Mari-Leen. Mis on saanud aga Meelise Ameerika Ühendriikide unistusest? Välisilm, Saksamaal on üha enam tunda venemeelsust. Laupäeval möödus 36 aastat Saksamaade taasühinemisest. Lahutatud olid 2 Saksamaad teineteisest ametlikult 41 aastat. Ja ehkki koos on taas oldud juba peaaegu sama palju, kui oldi lahus, on armid nähtavad. Üks neist on venemeelsus, mis on viimasel ajal aina enam nähtav. Evans tõusis ühele pulgale Tänaku ja Neuvilliga. Kas nad kõik on nüüd sama kõvad rallimehed? Kundid söönud, lambad terved. Elfin Evans krooniti pühapäeval Sardiinias esimest korda autoralli maailmameistriks, dramaatiliselt, kuid teenitult ja õiglaselt. Kui spordis saab üldse säärast määratlust kasutada. Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide

0: hoolivusest. Tallinna trammis ühe perega aset leidnud juhtum tõi sotsiaalmeedias esile sarnaseid lugusid, milles heideti sõidukijuhtidele ette hoolimatust. Tallinna linnatransport, Delta, tegeleb ettevõtte kinnitusel töös eksinud bussi- ja trammijuhtide tegevuse analüüsimisega ja nende koolitamisega. Harri Tiido, Venemaa mõjutustegevusest ja enamgi veel. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Soome ja Venemaa mõjutustegevus. Laiema eeskujuna näitab Soome, kuidas Venemaa provokatsioonid välisriikides võivad juurutatud mõju õõnestama hakata. Vähemalt tasub seda loota, märgib Tiido. Pekingi part, Tallinn, üks ainus kunde, aga pearoog jõudis lauda liiga vara. Keskturu lähedal on erinevaid eksootilise köögi esindajaid päris palju, võtsin seekord ette hinaka, kõneka nimega Pekingi part. Õnneks Tallinn on piisavalt suure turuga, et siin saab püsida ka ainult ühe riigi köögiga, ei pea toimetulekuks pakkuma universaal nahaal Aasia fusioone. Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises. Saksamaa välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigireetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises, teatas Saksa föderaalprokuratuur teisipäeval. Kommentaatorite hinnangul võib tegemist olla Saksamaa sajandi suurima spionaažiskandaaliga. Eesti riigiametitest lekivad massiliselt andmed, mis lekkida ei tohiks. See on süsteemne probleem, kirjeldab sihtasutuse liberaalne kodanik juhataja Tarmo Jüristo olukorda, mille otsada nädalavahetusel juhuslikult komistas. Jüristo viitab sellele, et tema kätte sattus Exceli fail 310 000 Eesti pensionäri andmetega. Kartke poliitilisi kingitusi. Eriti enne valimisi. Rahvusooper Estonia juurdeehituse ümber lakkamatu arutelu ja kokkuleppe puudumine on täpne näide halvasti tehtud poliitilisest tööst. Või pigem nii, näiliselt hästi tehtud poliitilisest tööst, kus teravalt paistvaid probleeme poliitilise otsuse tegemise ajal eelistatakse tähele mitte panna. Teisisõnu kinkida otsust, aga mitte lahendust, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Toyota boss paljastas, kellele ta tiitliahil pöialt hoidis. Autoralli MN-sarja ülipõnevaks kujunenud tiitliheitlus Sardiini rallil lõppes Elfin Evansi ja Scott Martini võiduga. Toyota juhatuse esimees Akio Toyoda avaldas kõikidele võistluspaaridele tänu, kuid andis mõista, et sisimas ootaski ta just kogenud valeslase MN-tiitlit. Koslep on Tartule kasulik, kui sellest tehakse õiged järeldused. Tartu Ülikool Max ja Moorits alustas sarja FIBA Euroope Cup 76-103 kaotusega Varssavi Tsikile, kuid alati tuleb meeles pidada, et tegemist on pika hooajaga, kus ühte mängu ei tohi kinni jääda. Tartlaste õnneks pole neil aega suurt sahmakat põdema jääda. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Samu.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vaheldub pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausipõhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
0: Hilisem koolipäeva algus tekitab Paide gümnasistidele probleeme bussiaegadega. Järvamaa omavalitsused loodavad haridus- ja teadusministeeriumiga kokku leppida, et Järvamaa ainsa riigigümnaasiumi, Paide gümnaasiumi, koolipäeva algus pööratakse tagasi varasemale kellaajale. Teine võimalus on, et ministeerium maksab omavalitsustele kinni lisatranspordi. Jeemen teatas saudide toel toimunud edukast pealetungist huttidele. Jeemenis Saudi Araabia toetusel huti mässuliste vastu võitleva koalitsiooni väed vallutasid Iraani toetatud huttidelt tagasi mitu strateegiliselt tähtsat piirkonda Bab el-Mandebi väina ümbruses, teatasid Jeemeni ametnikud esmaspäeval. Samal ajal väitsid huttid, et ründasid Saudi Araabia naftarajatisi, lennujaamu ja sõjaväebaase. Tasa, Masha! Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinna IK Legioni mängijad kasutasid Nõmme Unitedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Unitedi noormees lõpetas lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. Üm tuleb Eestile üha lähemale. Venemaa kinnitas taas, et ei saada meeskonda suurturniirile. Jõudsime septembrikuus rõõmustada Eesti võrkpallikoondise pääsemise üle järgmise aasta mille, kuid Aafrika meistrivõistlustel tekkinud reaalsuse järel tekkis õhuke jää. Eesti osaleb suurvõistlusel juhul, kui Venemaa koondis sealt eemale jääb. See köögivili näeb välja nagu riis, aga valmib veel kiiremini. Tervislikumaid alternatiive otsides vahetatakse klassikalised süsivesikuallikad sageli täistera või valgurikaste toodete vastu. Üks lihtsamaid võimalusi on aga lillkapsariis. See valmib vaid mõne minutiga, ei vaja keetmist ning aitab hõlpsalt

Suurendada igapäevast köögviljade tarbimist. Andrus Ansip kõnnib pärast hüppeliigese murdu karkudega. Endine peaminister Andrus Ansip, keda 3 nädalat tagasi oodati Kanal 2 intervjuu saatesse Silmast silma, ütles, et oli sunnitud tookord esinemise ära jätma kukkumise ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu. Saatejuht on Elo Mõttus-Lepik. Eestlased said Pemets Krossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 13 kohta. Pemets Krossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse 2. kohal. Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50-dollarise menükallal. Gripivaktsiin jõuab Eestisse oodatust hiljem. Tänavu jõuavad gripivaktsiinid Eestisse tavapärasest hiljem, viimane tarne toimub suisa jaanuaris. Põhjus on selles, et eelolevaks gripihooajaks uuendati Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel korraga kõiki vaktsiinis sisalduvaid gripiviiruse tüvesid, mis lükkas edasi vaktsiinide tootmise ja tarnete ajakava üle Euroopa, teatas Ravimiamet. Tõnu Püssa 3 raamatut õpetavad, miks ei saa toitu jagada mürgiseks ja ohutuks. Eesti Maaülikooli toksikoloogia professori Tõnu Püssa rahvusvaheline monograafia Principles of Food Toxicology on jõudnud 3. väljaandeni. Ligi 2 aastakümne jooksul on raamat kasvanud 321 leheküljelisest teosest 420 leheküljeliseks käsiraamatuks, mis peegeldab toiduohutuse muutumist üksikute mürkide uurimisest inimese, loomade ja keskkonna tervist ühendavaks teaduseks. Rahva pahameel tõi pöörde. Norma Naas, prokurörid ei ole eksimatud. Viru ringkonna juhtivprokuröri otsus tühistada näpi alevikus 69-aastase naise surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetluse lõpetamine on endise peaprokuröri Norma Naasa sõnul erakordne samm. Tema hinnangul võis just avalikkuse terav tähelepanu tuua juhtumi prokuratuuri juhtkonna lauale, kuid rahva pahameel ise ei tohi hakata määrama, millise otsuse prokurör teeb. Laste igapäevasele kooliteele paigaldati narkolehele suunavad QR-koodid, kurjategijad jahivad noori ja lapsi. Laste igapäevase koolitee äärde on ilmunud QR-koodiga kleebised, mis suunavad narkootikumide müügilehele. Politsei kinnitab, et selliste kleebiste levik on kasvanud ning hoiatab, kurjategijad püüavad nende abil jõuda laste ja noorteni. Need 8 asja naistele tegelikult ei meeldi, aga see vaikitakse sageli maha. Romantilised üllatused, suured lillekimbud, pikad vestlused suhetest ja imetlus beebide vastu, kõiki neid peetakse ühiskonnas sageli automaatselt naiselikeks meeldivusteks. Tegelikult ei sõltu eelistused aga soost ning see, mida üks inimene tajub kauni žestina, võib teisele mõjuda ebamugava või tüütuna. Jäätmed sünnivad tegemata juhtimisotsustest. Euroopa Liit impordib igal aastal 10 miljoneid tonne orgaanilist toorainet, ehkki kohalikus põllumajanduses ja kalanduses tekib samaaegselt massiliselt jäätmeid. 5 riigi andmetele tuginev analüüs osutab, et kõrvalsaadustele otsitakse uut kasutust vaid välise surve all, mitte läbimõeldud äristrateegia osana. Taavi Toom, korteriühistu raha on Eesti kõige vähem valvatud raha. Eesti korteriühistutes on sage lugu, et ühistujuhatus vastutab raha eest, mille liikumist nad isegi ei näe. Küberpetturid saavad niisugust olukorda kurjasti ära kasutada, kirjutab korteriühistu juhatuse liige ja ettevõtja Taavi Toom. See Iirimaa linnake on täiskasvanute Disneyland, mida pead oma silmaga nägema. Kui otsid reisi sihtkohta, mis pakub korraga silmailu, rikka ajaloo hõngu ja unustamatuid maitseelamusi, tasub pilk pöörata Iirimaa lõunarannikule. Ligi 6000 elanikuga rannikulinn Kisale, mis asub Korki krahvkonnas, on võitnud reisijate südamed oma kireva arhitektuuri ja hubase atmosfääriga. Kond Nastraveller on valinud selle üheks maailma kauneimaks väikelinnaks, mida kohalikud ja külastajad kutsuvad naljatamisi täiskasvanute Disneylandiks ning seda täiesti teenitult. Homme.

0: Neitsis kuu muudab päeva praktiliseks ja keskendunuks. Pärast lõvikuu enesekindlamat energiat tekib nüüd soov vaadata üle, mis on päriselt korras ja mis vajab veel tähelepanu. Hea päev on teha nimekiri, lõpetada pooleli olevaid ülesandeid, korrastada oma ümbrust või tegeleda mõne praktilise probleemiga, mida oled edasi lükanud. Täna võib tekkida ka soov kõike liiga põhjalikult analüüsida. Ära lase detailidel võtta ära suuremat pilti ega sea endale ebarealistlikult kõrgeid standardeid. Piisavalt hea lahendus on mõnikord parem kui täiuslik, mis jääb liigse kaalumise tõttu üldse tegemata. Ratastoolis neiu ei näinud armsamat 5 aastat. Kuni saatus pöördus. Ma olen väga õnnelik, kinnitab ratastoolis Olivia Naava, nägu helendamas naeratus. Uganda kodukülas elades ei leidnud ta mingit tööd. 5 aastat polnud tal võimalik näha teises kauges külas töötavat poissõpra, nende suhtlus katkes. Kuni tänu lahketele eestlastele sai alguse saatusepööre, mis nende elud taas ühte põimis. Euronõrkus ei tee Eestis kütust oluliselt kallimaks. Esmaspäeval odavnes euro 17 kuu madalamale tasemele USA dollari suhtes. Euro maksis 1,12 dollarit. Euro odavnes ka naelsterlingi, Šveitsi frangiga Jaapani jeeni suhtes. Põhjuseks on kasvav mure Prantsusmaa suure riigivõla ja tasakaalust väljas rahanduspoliitika pärast, mis aina võlga kasvatab. Prantsusmaal on kujunenud puudujäägis riigieelarve elustiiliks. Viimati oli Prantsusmaa riigieelarve plussis aastakümneid tagasi. Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase. Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid seejärel on teda seganud vigastus. Briti progeroki legend tuleb esimest korda Eestisse, piletimüük on aga ebatavaline. 16. ja järgmise aasta aprillis jõuab Alexela kontserdi majja Briti progressiivroki legend Marillion oma erilise Marillion Weekend formaadiga. 2 õhtu jooksul annab bänd 2 erineva kavaga täispikka kontserti ning kummalgi õhtul astub lavale ka kodumaine erikülaline, tänavu aprillis Indrek Patteband ja tänavu aprillis Pantokraator. Sündmusele müüakse ainult 2 päeva pileteid. Kokkupõrke eelpiloodid omavahel ei suhelnud. Soomes euro lähedal juhtunud ja 5 inimese elu nõudnud helikopteriõnnetuse ohutusjuurdluse lõppraporti järgi ei koordineerinud piloodid oma liikumisi ning kuna 1 pilootidest alustas parempööret Piikajärvi lennuvälja suunas natuke varem, sõitis ta teisele kopterile otsa.
1: Järgmiseks 1 anekdoot. Õpetaja, kui sul on 10 eurot ja sa küsid isalt veel 10, kui palju sul siis on, Juku, 10 eurot. Õpetaja, sa ei oska matemaatikat, Juku, teie ei tunne minu isa.
0: Kunstniku katta I. Grüneri uus näitus ühendab maali ja moekunsti. Eelmisel nädalal avati Viimsi Artiumi tünnigaleriis katta I. Grüneri isikunäitus merest inspireeritud, kus kunstniku mereteemalised maalid jõuavad vaatajani nii lõuendil kui ka moekunstis. Grüner kasutab rõivastel oma maalide motiive ning loob sedasi ühenduse kujutava kunsti ja igapäevaelu vahel. Endine EKRE liige süüdistab Martin Helmet laimus, kohus on hagi suhtes väga kriitiline. Endine EKRE liige ja Pärnu ringkonna juht Helle Kullerkupp leiab, et erakonna esimees Martin Helme peaks lükkama ümber oma varasema väite, mille järgi pistis naine erakonna raha oma tasku. Kohtu hinnangul on hagi sisu ja esitatud tõendid aga mitmes mõttes väga puudulikud. Teadlased avastasid, miks koroonavaktsiin mõnele tugevaid kõrvaltoimeid tekitab. Värske uuring näitab, et tugevamate vaktsiinireaktsioonide taga on inimeste immuunsüsteemi väikesed, kuid olulised eripärad. Keha loomulik häiresüsteem määrab juba ette ära selle, kui tormiliselt organism kaitsesüstile vastab. Le Pen hoiatas maksejõuetuse eest ja lubas kärpeid. Prantsusmaa populaarseim presidendikandidaat Marine Le Pen teatas teisipäeval, et kui ta järgmisel aastal presidendiks valitakse, viib ta 2032. aastaks ellu 140 miljardi euro suuruse kulukärpe. Ühtlasi hoiatas Le Pen, et ilma kärbeteta liigub riik maksejõuetuse suunas. Diilerid jahivad koolilapsi, kerekood viib otse narkopoodi. Eesti avaliku ruumi on taas ilmunud kerekoodidega kleebised, mis juhatavad narkootikume.

müüvatele veebilehtedele. Eriti murelikuks teeb politsei see, et kleepse on leitud koolide lähedusest, see viitab, et narkodiilerid püüavad jõuda alaealisteni. Prantsusmaa tuli otsustaval hetkel Belgia vastu rongialt välja ja lõi 13 minutiga 4 väravat. Esmaspäeva õhtul peeti jalgpalli rahvuste liiga A-divisjonis 2 kohtumist. Neist ühes 75 000 pealtvaataja silme all Pariisis Stade de France'il oli Prantsusmaa kuni 77. minutini Belgia vastu kaotusseisus, kuid võttis lõpuks 4-1 võidu. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks-ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. Politsei pidas kinni 6 ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat. Viimasel paaril päeval on politsei kinni pidanud 6 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja lisaks 19 inimest, kes on nendega koos Eestisse seadusliku aluseta tulnud välismaalased. Prokuratuur taotleb 6 kahtlustatava vahistamist või kohest karistamist kiirmenetluses. Torumehest sarimõrvar. Poolakat kahtlustatakse 6 eaka naise tapmises, ohvreid võib olla veel. Varssavis võis alles lähiminevikus tegutseda sarimõrvar, kes leidis ohvreid igapäevase töö kõrvalt. 43-aastane Mikha B. teenis elatist torumehena ning pääses seetõttu paljude üksinda elavate eakate naiste kodudesse. Hiljem olevat ta nende juurde tagasi tulnud, ent mitte enam katkis toru parandama, vaid röövima ja tapma. Teisipäev toob erakordselt odava elektri. Teisipäeval langeb elektri hind Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 74,5% 1,87 eurole megavatt-tunnist, samal ajal kui Lätis ja Leedus kerkib hind enam kui 63 euroni, tekitades Balti riikide vahele erakordse hinnavahe. Muinsuskaitseamet tahab kolmandiku mõisatest pärandinimekirjast välja arvata. Muinsuskaitseamet on ette võtnud Eesti mõisate inventuuri, et osa neist mälestiste nimekirjast välja arvata. Ettepanek puudutab kas liialt lagunenud, halvasti taastatud või muus mõttes vähem väärtuslikke mõisaid. Esimese 5 inventuuri läbinud maakonna põhjal on suisa 70% meie mõisapärandist halvas või avariilises seisukorras, ent ettepanek pärandinimekirjast välja arvata puudutab umbes kolmandikku. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüseartiklikogumik. Uus kaalulangetusravim päästab patsiendid GLP-1 ravimite piinavaimast kõrvalmõjust. Maailmas suurt populaarsust kogunud GLP-1 kaalulangetusravimid aitavad küll tõhusalt kilosid kaotada, kuid toovad sageli kaasa kurnavaid kõrvalmõjusid seedetraktile. Nüüd katsetavad teadlased uusi ravimeid, mis pakuvad küll märkimisväärset kaalukaotust, kuid säästavad patsiente iiveldusest ja teistest seedehäiretest. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: veel üks kord.
1: Prantsuse õpilasprotest muutus õuduseks, vastuoluline info teismelise käe purustanud granaadiplahvatuse kohta. Prantsusmaa eri paikades on õpilased mässanud juba mitu nädalat. Sel nädalal kaotas Põhja-Prantsusmaal toimunud meeleavaldusel 15-aastane õpilane käe, kuid juhtunu kohta liigub vastuolulist infot. Tori hoidisemes otsib parimaid soolaseid ja magusaid säiliseid. Taali külas kogunevad talu laua taha 8 naist. Nii käivad nad koos kord 6, sest neid ühendab naisseltsing lained. Sel korral valmistatakse auhindu 11. Tori hoidiste minimessi tarbeks, mis toimub järgmisel kuul Tori rahvamajas.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, sa lubasid 5 aastat tagasi köögis riiuli üles panna. Mees, ma ütlesin ju, et teen ära. Pole vaja iga poole aasta tagant meelde tuletada.
1: Lätil läheb Eestist kehvemini, mängu viimase löögiga kadus võimalus püüda B-divisjoni kohta. Eesti jäi Baltimaade jalgpallikoondistest veel ainsaks, kel säilib võimalus tõusta rahvuste liiga järgmiseks tsükliks B-divisjoni. Läti jäi sellest just ilma valusaimal moel, kaotades Nikosias Küprosele mängu viimase löögiga skooritud väravast 1-2. Islandi vastu kaptenipaela kannud Paskotši, lõpuks on koondises midagi muutunud. Eesti jalgpallikoondise rahvuste liiga akna viimases mängus Islandiga kaptenipaela kandnud Maxim Paskotši nautis vastutust ja jäi 0-0 viigi järel koondise esitusega rahule. Kaitse sõnul on meeskond leidnud enesekindluse, mis paistab nüüd välja ka platsil. Kas tõesti ja päriselt? Epp Kärsin jäi erootikamessil mõne väljapaneku ees sõnatuks. Kui keegi võiks arvata, et naudingute koolitajat Epp Kärsinit on erootika maailmas keeruline üllatada, siis Amsterdamis toimunud erootikamess suutis seda siiski. Messil leidus asju, mille kasutamine magamistoas polnud talle pähegi tulnud. Mõne väljapaneku ees jäi üle küsida, kas tõesti ja päriselt. Muiga Pepp. 1 meeter jäi puudu õnnetusest. Pirital hoovi sattunud põder ründas meest. Pirital ringi liikuvad põdrad on pakkunud kohalikele põhjust kaamera haarata,

üks kohtumine võttis ohtliku pöörde. Hoovi sattunud loom ründas filmijat, kes pääses ehmatusega. Asi läks päris napikaks, kirjutab videot jaganud kohalik. Soome maksab autoromu väljavahetamise eest omanikele tuhandeid eurosid. Soome valitsus julgustab inimesi oma vanast saastavast autost loobuma ning selle elektriauto või vähese heitega sõiduki vastu vahetama. Selle eest pakutakse 2000-2500 euro suurust romutamispreemiat. Huvi toetuse vastu on aga olnud oodatust leigem. Gripivaktsiin jääb Eestisse hiljaks, selgus tarne viibimise põhjus. Tänavused gripivaktsiinid jõuavad Eestisse tavapärasest hiljem, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel tehti vaktsiinides harukordne uuendus. Esimest suuremat vaktsiinilaadungit on Eestisse oodata oktoobri lõpus. Terviseameti kinnitusel on gripi levik praegu madal, mistõttu ei viita hilisem tarne riskirühmade kaitseta jäämisele. AK nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. Näitleja Sydney Sweeney soovitab kolm haaravat romaani, mida saab ka eesti keeles lugeda. USA näitleja Sydney Sweeney, kes on tuntud eelkõige sarjadest Eufooria ja Valge lootus ning filmidest Armastan sind vihata, Kristi ja koduabiline, on suur raamatusõber. Sweeney on enda sõnul olnud innukas lugeja kogu elu ning tema lugemislauale satub väga erinevaid teoseid ulmest ja noortekirjandusest elulugudeni. Armuvalus britt sõitis Soome interneti tuttavat tapma. Internetitutvusest alguse saanud kinnisidee viis briti mehe Soome, et teha teoks võigas tapmisplaan. Mees oli välja selgitanud Joensuus elava naise aadressi ning hankinud noa, haamri, köied ja mootorsae. Kui ohver põgenes, üritas britt talle kolm korda autoga otsa sõita. Varem teadsin eesti keeles vaid alkohoolseid jooke. Soomlanna loeb Jaspar Vaherile kaarti. Eelmisel kuul tehti teatavaks, et Eesti rallisõitja Jaspar Vaheri kaardilugejana alustab soomlanna Janni Hussi. Sardiinia rallil oli ta viimast korda Teemu Sunineni kaardilugeja, aga demonstreeris, kuidas ta Vaherile eesti keeles kaarti loeb. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Klinka tuli Hispaanias asetusega mängija vastu kaotusseisust välja. Eesti teine reket Daniil Klinka, ATP 178, alustas Hispaanias Villenas toimuvat ATP Challenger 100 taseme turniiri 4-6-6-2-6-3 võiduga 8. asetusega Belgia tennisisti Gauthier Onklini, ATP 168, üle. Pökler oli napis lisaaja kaotuses oma klubi üks resultatiivsemaid mängijaid. Eestlase Leemet Pökleri koduklubi Valbrzyci Kornik pidi Poola kõrgliiga hooaja avamängus tunnistama võõrsil Vloklaveki Anvili 88-87 paremust. Pökler tõusis oma klubi üheks resultatiivsemaks mängijaks. Kohvikomanik Anne Nõlvak, veganlus ei tähenda ilmtingimata tervislikkust. Taimsete toitude kohviku omanik Anne Nõlvak rääkis televisioonis, et veganlus on seotud eelkõige eetika, mitte niivõrd tervislikkusega ja tema eelistab süüa päris toitu, mitte asendustooteid. Nõlvaku sõnul on see küsimus ka kõige sööjatele, kas tarbida poolfabrikaate või teha ise tervislikult süüa. Sinine värdjas. Narva Transi lapsevanemad sõimasid Legioni jalgpallipoissi. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid eelmisel nädalal U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon

0: Komisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Tabeliseis sunnib Eestit mõtlema alagrupi võitmisest ja B-divisjonist. Ründajad eesotsas Rauno Sappineniga on vigastatud, mängujuht Rocco Robert Shane keeldus koondisekutsest, keskkaitsja ja kapten Karol Mets kannab võistluskeeldu ja esiväravavaht Karl Jakob Hein naasis vigastatuna koduklubi juurde. Ometi on Eesti jalgpallikoondise seis ütlemata hea. Miks ühendavad Eesti, Läti ja Leedu tippkokad salaja jõud? Kui küsida endalt, mida nõuaks Eesti esindamine maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel Pokuse Teor, selgub kiiresti, et lati kõrgus on muljet avaldav. Võistlustulle astumiseks on vajalik vähemalt 5-aastane professionaalne kokatöökogemus. Lisaks eeldatakse kandidaadilt kirurgile omas tehnilist täpsust, lennukat loomingulisust ning võimet säilitada külm närv äärmuslikus pingeväljas. Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega. Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides, agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Läti toimetada ebaseaduslikke migrante, teatasid Läti kaitsejõud NBS teisipäeva õhtul. Hiljem tuli grupp maskides mehi üle piiri ja lõhkus Läti piirivalvetaristut. Pole küll kolm, aga võib rahule jääda. Eesti koondis pani edukale perioodile väärika punkti. Eesti lõpetas pika koondise perioodi südika võitlusega, kui koduplatsil mängiti Islandiga väravateta viiki. Kuigi mängiti alagrupi esikoha eest ning tribüünilt võis lõpuvile järel tunda ka mõnevõrra pettumust, jäävad asjaosalised esitusega rahule. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Maarja Nuut, huvitav on jälgida, kuidas kõlab koorimuusika teises kultuuriruumis. Helilooja Maarja Nuut toob publiku ette uue laulutsükli, kus Eesti luuletajate tekstidega töötab Londoni vokaalansambel Shards. Nuudi sõnul ei olnud protsess just lihtne, kuid põnev oli jälgida, mismoodi mõjub koorilaul ja vokaalmuusika teisest kultuuriruumist inimestele. Eestlased said BMX Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolmanda koha. BMX Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Taro, kindlasti me ei pidanud sellest 250 miljonist mitte ühtki eurot kärpima sisejulgeoleku ja turvalisuse arvelt. Siseminister Igor Taro, Eesti 200, märkis sotsiaalmeedias, et valdkonna suurem võit lisaks kärpest pääsemisele oli saada täiendavaid lisavahendeid palgatõusuks. 7,3 miljonit eurot pole sama, mis eelmisel aastal, aga me teeme sellega maksimumi, et aidata neid, kes on suurimas mahajäämuses, märkis Taro.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Mida võidaks Eesti elektritarbija, kui Euroopa Co hinnale kehtestataks 5-aastane hinnakoridor? Eesti võimalik ettepanek heitkogustega kauplemise süsteemi ETS1 läbirääkimistel Euroopas võiks olla kehtestada aastateks 2027-2031 ajutine kohinnastabiilsuse mehhanism, mille indikatiivne sihttase oleks näiteks 80 eurot tonni kohta, kirjutab Meelis Saal. Kokk on tiitrist IT-teadlaseks, Monika Kiik uurib, kuidas juhtida masinaid pilgu ja häälega. 24 aastat tagasi kutsekooli kokkondiitrina lõpetanud Monika Kiik otsustas pärast edutuid tööotsi

kuid minna õppima TalTechi Virumaa kolledžisse, sai kevadel kätte magistrikraadi ning astus nüüd doktorantuuri, et uurida, kas ja kuidas saaks masinaid juhtida mitte kätte, vaid hoopis pilgu või häälega. Väga veider. Metsas tööd teinud mees leidis looduse keskelt üllatavad jäätmed. Komistasin metsas sellisele leiule, ütleb toimetusega fotosid jaganud mees, kes kraavihooldustööde tegemise käigus leidis maast hambaproteeside kipsmudelid. Selliste jäätmete metsa ladestamine on ebaseaduslik. Hambakliinikutel ja hambatehnikalaboritel on kohustus anda oma tegevuse käigus tekkivad jäätmed üle nõuetekohasele jäätmekäitlejale, ütleb Räpina vallavalitsuse esindaja. Islandi peatreener kiitis Eesti meeskonda igast otsast ja mitu korda. Eesti meeste jalgpallikoondis jätkas rahvuste liigat Aale Kokk Areenal 5987 pealtvaataja ees tehtud 0-0 viigiga Islandi vastu. Külaliste peatreener Arnar Gunnlaugson valas Eesti mängujärel kiitusega üle. Jan Uuspõllu tütar Laura Lisette abiellus, see pulm oli nii kastist väljas. Näitleja Jan Uuspõllu tütar Laura Lisette abiellus Lõuna-Hispaanias Andaluusias. Kaunis pulmapidu tõi pruudi isale pisara silma. Seal kõik nutsid. See oligi väga ilus moment, meenutab Laura Lisette, kes kandis traditsioonilise valge pruutkleidi asemel musta. Professorid otsisid Eesti juuri Pärnust, siinse muistse looduse, keele ja inimrände lood. Pärnu kui praeguse keskuslinna alast käis üle tsunami, rannajoon on taganenud ja peale tunginud, ümbruskonna muistsed mullad pajatavad teadlastele sellest, millest rannamõnude ja loodusnautlejal aimugi pole. Uurijatele on pulli, Sindi Lodja ja paikuse asulakoht nagu ajakapslisse jäänud. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Alar Karis, liiga paljud ei julge enam oma arvamust välja öelda. President Alar Karis kritiseerib ametiaja lõpu intervjuus valitsuse pealiskaudset seadusloomet ja otsuste vähest selgitamist ning leiab, et Eesti välispoliitikas napib avatud arutelu. Samuti hoiatab Karis enesetsensuuri, liigse reguleerimise ja selle eest, et Ukraina sõja puhul räägitakse liiga vähe diplomaatilistest lahendustest. Rahandusminister Jürgen Ligi ähvardanud ja filminud mehe osas menetlust ei algatatud. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas nädalavahetusel ühismeedia postituses, kuidas teda käidi koduõuel tülitamas. Politseist kinnitatakse, et kõikidesse ähvardusjuhtumitesse suhtutakse tõsisel, ent antud juhul menetlust ei alustatud. Teadlased pöörasid geeniriskide küsimuse pea peale ja leidsid hoopis teistsuguse pärilikkuse. Geeniriski kalkulaatorid oskavad üsna hästi liita kokku sadu ja tuhandeid väikeseid pärilikke mõjusid. Häda tekib siis, kui inimese tulemus on erakordselt kõrge või madal, sest sellise äärmuse taga võib olla hoopis üks haruldane ja väga tugev geenivariant. Uus uuring näitab, et just neis otstes muutub tavapärane polügeenne ennustus sageli üllatavalt keskpäraseks. Nii võivad kaks sama pikkuse või sama vereanalüüsi näiduga inimest jõuda sellesse punkti täiesti erinevat geneetilist rada mööda. Millal peaks arst lõpetama sadade väikeste mõjude liitmise ja hakkama otsima üht suurt põhjust? Võime kaotada kuni 10 aastat elust. Hariduslik ebavõrdsus jõuab tervisenäitajatesse. Selleks, et luua ühiskond, kus inimese sünnikoht, perekondlik taust või elukoht ei määraks ette tema võimalusi õppida, olla terve ja elada pikka elu, on vaja ebavõrdsuse vähendamine tõsta ametkondade üleseks prioriteediks, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatuse liige Merle Truubon. Driftisõitja Siim Oskar Hääl tegi sellel aastal Eesti drifti ajalugu, kui tuli meistriks 4 meie piirkonna meistrivõistlustel. Ta on selle aasta Eesti, Livonia, Balti ja Põhja-Euroopa driftimeister. Varasemalt pole samal hooajal 4 võiduni jõudnud ükski Eesti driftisõitja ja ta on üldse esimene sõitja, kes on võitnud kõik 4 nimetatud sarja ühel aastal. Endine Võru linnavolikogu esimees Tõnu Anton Kuuurija saatest, seekord pole tegemist kohvimasina koju tassimisega, vaid riigisaladusega kaetud tehingutega. Eilse Postimehe ja Kuuurija veebis avaldatud Even Tudebergi intervjuu alla jättis kommentaari endine Võru linnavolikogu esimees Tõnu Anton. Avaldame selle muutmata kujul. Nädalalõpp võib äratada pimedaid tunge ja soove, mida on raske kontrollida. Sodiaagi sosinate uuest episoodist kuuleb, mis Veenuse retrograadil selleks nädalaks varuks on ja millisest varjatud ohust taevaseisud räägivad. Tutvume asteroidiga Nausika, mis näitab avatus teisi nende teekonnal aidata ja toetada. Nädalakaardiks ilmub karikate 9, kutsudes olema tänulik selle eest, mis juba on. Ehl soovib riigikoolide õpetajate palgaeelise jätkumist. Eesti Haridustöötajate Liit, EHL ja Haridusministeerium alustavad uuel nädalal läbirääkimisi riigi üldhariduskoolide kollektiivlepingu üle. Ametiühing soovib tagada, et riigikoolide õpetajate palga alamäär tõuseks uuel aastal koos riikliku kasvuga. Vaiksed vaenlased, need nakkushaigused võivad tekitada vähki ja tuntuim neist pole üldse esikohal. Värske uuring paljastab, et miljonid vähijuhud igal aastal on põhjustatud nakkushaigustest nagu HPV ja erinevad hepatiidivormid. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ligi 12% vähijuhtudest seotud nakkustega, millest paljusid on võimalik ennetada või ravida ja seeläbi vältida ka vähiteket. Järjekordne süüdistus, mil säranud väravavaht poleks tohtinud seal mängida, ning FIFA teadis seda. Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni FIFAt ja selle presidenti Gianni Infantinot on viimastel kuudel tümitatud kõvasti nüüdseks Kalevi alla pandud plaani pärast, mis nägi ette teatud osa jalgpalli kommertsõiguste müümist erainvestoritele. Kuid selle taustal kaevatakse välja muidki teemasid, mis FIFAt just kõige paremas valguses ei näita. Maxim Baskotši tahab teha Klavani karjääri üle, jõuda Eestiga suur

0: turniirile ja mängida meistrite liigas võidu peale. Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maxim Baskotši käis Õhtulehe taskuhäälingus kolmas poolaeg rääkimas enda karjäärist ja sellest, kuidas olla mentaalselt tugev, et survele vastu seista. Hüvasti haruldased muldmetallid, magneteid saab toota ka ilma nendeta. Moog ja Niron Magnetics esitlevad peagi USA armee aastakonverentsil oma uut ajamitehnoloogiat, mis ei kasuta haruldasi muldmetalle. Nende tehnoloogia põhineb raudnitriidist püsimagnetitel ja see on loodud vähendama USA sõltust välismaistest tarneahelatest, pakkudes strateegilist eelist nii sõjanduses kui ka siviilsektoris. Venemaa näitas, et neil on rünnakuteks Saksamaa vastu olemas läbimõeldud strateegia. Saksamaa välisluure BND juht Martin Eger teatas avalikul kuulamisel Saksamaa parlamendis, et Saksamaal on oht sattuda otsesesse relvastatud konflikti Venemaaga, kui Venemaa laiendab varjatud sõda Saksamaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. TENT kidramehed enne kontserti, ainult nii saab aru, et sõnum on publikule kohale jõudnud. TENT avaldas eelmisel nädalal videosingli, kui muusika mängib. See on esimene käepigistus publikuga, kes võib peagi oodata uut plaati. Uues loos teeb kaasa viiuldaja Hanno Maadra ning video sellele lavastasid Kerstin Tälli ja Kappa. Bassimees Rob ja kitarrist Don räägivad, mis ideedest proovis saab, mille järgi TENT esinemiskohti valib ja kuidas plaatidele salvestatud lood laval oma elu elama hakkavad. Võõrtöölisi kasutatakse ära. Kristina Avdonina, Eesti digiriik ei ole kõigile iseenesest mõistetav. Kui välismaalane tuleb Eestisse elama ja tööle, ei saa lõimumine jääda vaid tema ülesandeks. Eesti keele õppimine, töötamine ja kohalikega kontakti loomine on oluline, kuid sama suurt rolli mängib see, kas meie ühiskond suudab uue inimese vastu võtta, talle vajaliku infot anda ning abistada teda siinsetes süsteemides orienteerumisega. Aare Toika, kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Eestis kogub hoogu pakiäri, kus isegi müüja ei tea kauba sisu, see tekitab sõltuust, ostetakse veel ja veel. Euroopa logistikakeskustesse jääb seisma hulk postipakke, mis kunagi saajani ei jõua. Nüüd on osa neist leidnud tee Eestisse ja pannud aluse omapärasele ärile, kus mõne euro eest ostetud kinnine pakk võib peita endas ootamatu väärtusega leidu. Algul naljatasime, et kes neid küll ostab. Tunnistab ettevõtte Elu24-le. Tegelikus üllatas neid enditki, sest huvi on osutunud oodatust suuremaks ning nii mõnigi ostja on pakist leidnud midagi, mida aimatagi poleks osanud. USA õhujõud otsivad Reaper droonidele asendajat, vaata, mis ettevõtted on nimekirja võetud. USA õhujõud otsivad asendust ikoonilisele MQ-9 Reaper droonile. Seitse ettevõtet, sealhulgas üllatuskandidaat Otto
1: Aerospace,
0: võistlevad uue, odavama ja modulaarsema drooni loomise nimel. Otto revolutsiooniline ja ülisäästlik disain võib anda ettevõttele teiste ees otsustava eelise. Tuli mitu korda hoovi ja hakkas lõhkuma. Tartlase aeda tunginud võõras tekitas varalise kahju. Möödunud laupäeva öösel sisenes tartlase hoovi mitmel korral mees, kes lõhkus ära mitu asja. Lõhutud kuju rahaline väärtus on ka 300 eurot, aga emotsionaalne kahju suurem, ütleb Roman, kellel tekib küsimus, miks ei viidud joobes vandaalitsejad kainestusmajja. Politsei selgitab, et võimalusel toimetatakse inimene pigem tema elukohta või mõne tuttava juurde. Mida kodumasinate energiamärgis sinu elektriarve jaoks tegelikult tähendab? Kodumasinat ostes on lihtne võrrelda hinnasilte, kuid märksa vähem pööratakse tähelepanu sellele, kui palju maksab masina kasutamine järgmise 5 või 10 aasta jooksul. Kasvavate ja kõikuvate elektrihindade juures võib just energiakulu muuta esmapilgul soodsama seadme pikemas perspektiivis kallimaks. Seetõttu tasub enne uue külmiku, pesumasina või nõudepesumasina ostmist osata lugeda selle energiamärgist. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida

0: kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Sinu jumestuskreem rullub. Jumestaja paljastab lihtsa nipi, mis päästab meigi toodet vahetamata. Jumestuskreem, mis jäi suvel nahale ühtlaselt, võib sügisel hakata kuivemates piirkondades kogunema, rulluma või mõjuda varasemast raskemana. Samuti võib muutuda naha rasusus, jume ja see, kui palju katvust nägu vajab. Rea Nairi juht survestab Balti riike lennujaamatasusid kärpima. Odavlennufirma Rea Nair kommertsdirektor Jason McQuinnes kutsus Leedu rahvusringhäälingule LRT antud intervjuus Balti riike oma lennujaamatasusid vähendama, lubades vastutasuks tihedamat lennugraafikut ja investeeringuid. Tema sõnul on talvel Euroopas oodata lennufirmade pankrotilainet, millest ei jää puutumata ka
1: Air Baltic.
0: Elon Musk magab raamatute otsas veider nipp, mille taga peitub üllatavalt tõsine teadus. Maailma kõige rikkamal inimesel Elon Muskil võib olla ligipääs maailma kõige kallimatele madratsitele ja unetehnoloogiale, kuid tema lahendus öise maahappere fluksi vastu on märksa lihtsam, voodipeatsi alla asetatud raamatuvirn. Minut minuti haaval selgusid viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuse põhjused. Teisipäeval avaldas Soome ohutusjuurdluskeskus rohkem kui aasta kestnud uurimise tulemused. Viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuses mängisid tõenäoliselt rolli nii liigne uljus grupis lendamisel kui ka inimlik tähelepanematus. Venemaa esitles sõjaväeõppusel uusi robottanke Sturm, huvitav, millele Putin loodab. Venemaa on oma hiljutisel sõjaväeõppusel Center-2026 esitlenud kaua arendatud raskerünnaku robotsüsteemi Sturm. Z-72 tankidel põhinev mehitamata lahingumasinate süsteem, mida juhitakse tagalas asuvast emalaevtankist, on Moskva katse leida lahendus moodsas kaitsesõjas läbimurde saavutamiseks. Ogier avas veidi tulevikku, aga rajale ei kibele. Üheksakordset autoralli maailmameistrit Sebastian Ogieri tabas sel hooajal tagasilöök. Pärast edukat eelmise aasta MNH-aega, mille krooniks oli eelmise aasta lõpus võidetud 9. maailmameistritiitel, tuli prantslasel tänavu rinda pista raskustega ning taluda märksa enam ebaõnne ja saatuse vingerpusse. Nobeli füüsikapreemia sai ülienergeetiliste kummitusosakeste kütt. Nobeli füüsikapreemia pälvis sel aastal Belgia osakeste füüsik Francis Halsen tema otsustava panuse eest IceCube'i neutriinoobservatooriumi töösse. Muu hulgas suutis ta leida astrofüüsikalist päritolu suure energiaga neutriinode lähtepunkti. Briti seikleja jõudis pärast 28-aastast ümber maailma rännakut taas kodumaale. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühtegi transpordivahendit kasutamata, astus pärast La Manche'i väina ujudes ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale, teatasid eile tema esindajad. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Ministeeriumi plaan seab enamiku Viljandimaa gümnaasiumide saatuse küsimärgi alla. Haridus- ja teadusministeerium arutab omavalitsustega gümnaasiumivõrgu korrastamist ning üheks lähtekohaks on seejuures vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguline ümberkorraldamine. Viljandimaal puudutakse kõiki munitsioonid.

0: Uus kalaot toob kalaostjad ja müüjad kokku. Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel valminud kalaot toob ühte kohta kokku kala ja kalatoodete müügipakkumised üle Eesti. Aadressil kalaot, kalateave, saab ostja vaadata, kes, kus ja millal kala pakub, müüja aga oma pakkumise tasuta lisada ja anda endast potentsiaalsetele ostjatele märku.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa vannitoas nii kaua oled? Mees, rahulikult. See on ainus ruum, kus keegi ei küsi mult midagi. Naine, kas prügikasti viisid välja?
0: Lasteaia sulgemisotsus tuli ja läks nagu halb unenägu. Läinud teisipäeval said Vana-Pärnu lasteaia Kadri tänava majas käivate pisipõnnide vanemad suure üllatuse osaliseks, kui neile teatati lasteaia sulgemisest tuleva aasta juulis. Lapsevanemad kutsuti koosolekule selle sisu avaldamata. See oli nii salajane, et meile ei öeldud, mis teemal see tuleb. Koosolekut isegi ei protokollitud, imestas vanem, kellele otsus tuli külma tušina, vaid 3 päeva hiljem muutis linna haridusosakond oma seisukohta 180 kraadi. Uus üleriigiline planeering nügib inimesi kompaktsemalt elama. Valminud on uus üleriigiline planeering aastani 2050. See näeb ette tugevaid keskusi, mida ühendab raudteevõrgustik. Omavalitsused loodavad, et plaanid ei jää ainult paperile, vaid riik aitab maapiirkondade arendamisele ka kaasa. Gripivaktsiin jääb Eestisse hiljaks, selgus tarne viibimise põhjus. Tänavused gripivaktsiinid jõuavad Eestisse tavapärasest hiljem, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni, WHO, soovitusel tehti vaktsiinides harukordne uuendus. Esimest suuremat vaktsiinilaadungit on Eestisse oodata oktoobri lõpus. Terviseameti kinnitusel on gripi levik praegu madal, mistõttu ei viita hilisem tarne riskirühmade kaitseta jäämisele. Jürgen Henn, oleme näidanud ja tõestanud, et Eestit on raske murda. Eesti meeste jalgpallikoondis lõpetas 4-mängulise rahvuste liiga akna Le Coq Arenal 5987 pealtvaataja ees Islandiga tehtud 0-0 viigiga, mille järel tõstis peatreener Jürgen Henn peamise rahulolu allikana esile esituste stabiilsust. Venemaa esitles sõjaväeõppusel uusi robottanke Sturm, huvitav, millele Putin loodab. Venemaa on oma hiljutisel sõjaväeõppusel Center-2026 esitlenud kaua arendatud raskerünnaku robotsüsteemi Sturm. See -72 tankidel põhinev mehitamata lahingumasinate süsteem, mida juhitakse tagalas asuvast emalaevtankist, on Moskva katse leida lahendus moodsas kaitsesõjas läbimurde saavutamiseks. Näitleja Sydney Sweeney soovitab 3 haaravat romaani, mida saab ka eesti keeles lugeda. USA näitleja Sydney Sweeney, kes on tuntud eelkõige sarjadest Eufooria ja Valge lootus ning filmidest Armastan sind vihata, Kristi ja koduabiline, on suur raamatusõber. Sweeney on enda sõnul olnud innukas lugeja kogu elu ning tema lugemislauale satub väga erinevaid teoseid ulmest ja noortekirjandusest elulugudeni. Abiellu minuga kanaroog, millele on raske ei öelda. Marry Me Chicken, tõlkes, abiellu minuga, on Ameerikast pärit moodne klassik, mille nimi on vähemalt sama kuulus kui retsept ise. Lugu räägib, et kana kreemine kaste on nii hea, et selle söömine võiks lausa abielu ettepanekuni viia. Tegelikult sai roog laiemalt tuntuks 2010. aastatel ning selle võlu peitub lihtsas koosluses, kuldseks praetud kana, küüslauk, päikese kuivatatud tomatid, parmesan ja koorene kaste. Professorid otsisid Eesti juuri Pärnust, siinse muistse looduse, keele ja inimrände lood. Pärnu kui praeguse keskuslinna alast käis üle tsunami, rannajoon on taganenud ja peale tunginud, ümbruskonna muistsed mullad pajatavad teadlastele sellest, millest rannamõnude ja loodusnautlejal aimugi pole. Uurijatele on pulli, Sindi Lodja ja paikuse asulakoht nagu ajakapslisse jäänud. Tori Hoidisemes otsib parimaid soolaseid ja magusaid säiliseid. Taali külas kogunevad talu laua taha 8 naist. Nii käivad nad koos kord 6, sest neid ühendab naisseltsing lained. Sel korral valmistatakse auhindu 11. Tori Hoidiste minimessi tarbeks, mis toimub järgmisel kuul Tori rahvamajas. Laste igapäevasele kooliteele paigaldati narkolehele suunavad kerekoodid, kurjategijad jahivad noori ja lapsi. Laste igapäevase koolitee äärde on ilmunud kerekoodiga kleebised, mis suunavad narkootikumide müügi.

lehele. Politsei kinnitab, et selliste kleebiste levik on kasvanud ning hoiatab, kurjategijad püüavad nende abil jõuda laste ja noorteni. Müncheni Filharmoonia kontsertmeister Kits, igat mu liigutust jälgitakse. Müncheni Filharmoonia tšellorühma kontsertmeister Marcel Johannes Kits rääkis Ringvaates, et sai praegu tähtajalise lepingu ja kõiki tema liigutusi jälgitakse, sest pärast katseaja lõppu toimub uus hääletus, kas ta saab ka eluaegse kontsertmeistri lepingu. Seni vabakutselisena toimetanud Kitse sõnul annab see amet tema ellu palju stabiilsust juurde. Jäätmed sünnivad tegemata juhtimisotsustest. Euroopa Liit impordib igal aastal kümneid miljoneid tonne orgaanilist toorainet, ehkki kohalikus põllumajanduses ja kalanduses tekib samaaegselt massiliselt jäätmeid. Viie riigi andmetele tuginev analüüs osutab, et kõrvalsaadustele otsitakse uut kasutust vaid välise surve all, mitte läbimõeldud äristrateegia osana. Pole küll kolm, aga võib rahule jääda. Eesti koondis pani edukale perioodile väärika punkti. Eesti lõpetas pika koondise perioodi südika võitlusega, kui koduplatsil mängiti Islandiga väravateta viiki. Kuigi mängiti alagrupi esikoha eest ning tribüünilt võis lõpuvile järel tunda ka mõnevõrra pettumust, jäävad asjaosalised esitusega rahule. Tartus jõuab vaatajate ette Ken Russelli kultusfilmi The Devils tsenseerimata versioon. Tartu Elektriteatris linastub kahel korral Ken Russelli kurikuulus ja vastuoluline, aastaid mitmes riigis keelatud aastakümneid tagasi mängufilm The Devils. Eestis jõuab vaatajate ette film tsenseerimata ja restaureeritud kujul. Tehisaru on vahend, mitte eesmärk. Eesti AI aitab teiste valdkondade eesmärke saavutada. Jarmo Tuisk küsib raportis Eesti ja tehisaru 3D-kaarti, millist kasu tahab Eesti tehisarust saada ja mida peaks riik selle saavutamiseks tegema. See on õige küsimus, kirjutab Riigikantselei Eesti AI algatuse juht Kirke Maar. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise ketti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb apteeki, palun kondoom, apteeker, kas soovite väikest, keskmist või suurt, mees, andke keskmine, apteeker, kindel, mees, ma ei tulnud siia enesehinnangut ostma.
1: Võgjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru Keemia Grupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. IMF juht hoiatas maailmamajandust ohustavate riskide eest. Maailmamajandust ohustavad püsivalt kõrged energiahinnad, riikide rekordsuured võlad ning tehisintellekti investeerimispumiga seotud riskid, hoiatas rahvusvahelise valuutafondi IMF tegevdirektor Kristalina Georgieva kolmapäeval, kutsudes valitsusi üles rakendama ennetavaid eelarve- ja rahapoliitilisi meetmeid. Järjekordne süüdistus, mil säranud väravavaht poleks tohtinud seal mängida, ning FIFA teadis seda. Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni FIFAt ja selle presidenti Gianni Infantinot on viimastel kuudel tümitatud kõvasti nüüdseks Kalevi alla pandud plaani pärast, mis nägi ette teatud osa jalgpalli kommertsõiguste müümist erainvestoritele. Kuid selle taustal kaevatakse välja muidki teemasid, mis FIFAt just kõige paremas valguses ei näita. Hyundai on võrdses kulutanud ligi miljard eurot. Autoralli MN-hooaeg on lõppenud, kuid järgmine seisab ukse ees. Teadmatust on järgmise aasta eelpalju. Kuid üks, mis tundub kindel, on Hyundai lahkumine Vrst pärast 13 hooaega. Thierry Neuville aga arvab, et tegemist pole lõpliku hüvastijätuga, sest kuraditosina aasta jooksul on autorallile kulutatud ligi miljard eurot. Torumehest sarimõrvar. Poolakat kahtlustatakse kuueaka naise tapmises, ohvreid võib olla veel. Varssavis võis alles lähiminevikus tegutseda sarimõrvar, kes leidis ohvreid igapäevase töö kõrvalt. 43-aastane Mikha B. teenis elatist torumehena ning pääses seetõttu paljude üksinda elavate eakate naiste kodudesse. Hiljem olevat

ta nende juurde tagasi tulnud, ent mitte enam katkis toru parandama, vaid röövima ja tapma. Minu enesetunne on väga hea, ärge arvake, et olen õnnetu. Ilmus Boris Vilde vanglapäevik. Loomingu raamatukogus ilmus Boris Vilde raamat Vanglapäevik ja kirjad 1941-1942, mille on koostanud, kommenteerinud ja järelsõnastanud Marek Tamm ning Prantsuse rahvusraamatukogus leiduvast käsikirjast tõlkinud Triinu Tamm. Tõnu Püssa kolm raamatut õpetavad, miks ei saa toitu jagada mürgiseks ja ohutuks. Eesti Maaülikooli toksikoloogia professori Tõnu Püssa rahvusvaheline monograafia Principles of Food Toxicology on jõudnud kolmanda väljaandeni. Ligi 2 aastakümne jooksul on raamat kasvanud 321 leheküljelisest teosest 420 leheküljeliseks käsiraamatuks, mis peegeldab toiduohutuse muutumist üksikute mürkide uurimisest inimese, loomade ja keskkonna tervist ühendavaks teaduseks. Harri Liivrand, Eesti Kunstnike Liidu toetusoksion, annab signaali, et kunst on odav. Homme algava Eesti Kunstnike Liidu, EKL, toetusoksioni ja sellega seotud näituse kohal on meedia leeklambid sähvinud nii, et vähe pole. Pole siis ime, et päeval, mil ma Arsi Maia näitusele jõuan, tahetakse uksed maha joosta juba enne, kui need külastajale õigel ajal lukust lahti keeratakse. Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega. Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides, agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Läti toimetada ebaseaduslikke migrante, teatasid Läti kaitsejõud NBS teisipäeva õhtul. Hiljem tuli grupp maskides mehi üle piiri ja lõhkus Läti piirivalvetaristut. Relvastatud mehed üritasid migrante Valgevenest Lätti saata. Läti relvajõudude sõduritel oli taas tükk tegemist ebaseaduslike piirületajatega Läti-Valgevene vahel. Migrante saatsid maskides ja relvastatud inimesed, kes ähvardasid sõdureid ning sundisid illegaalseid sisserändajaid piiri suunas liikuma. Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase. Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid seejärel on teda seganud vigastus. Kononchuk oli Eurokupis sõiduvees, Rannula ja Ilver said meistrite liigas suure sauna. Eesti korvpallikoondislase Artur Kononchuki klubi Rostoki Seagulls võitis Eurokupis Riia Selid 87-86, eestlane oli Saksa klubi parim 14 punktiga. Eesti koondise peatreeneri Heiko Rannula ja koondislase Markus Ilveri tööandja Varsavi Legia kaotas meistrite liigas 162 Strasbourgile. Sinine värdjas. Narva Transi lapsevanemad sõimasid Legioni jalgpallipoissi. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid eelmisel nädalal U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama. Aivar Kuusmaa suure kaotuse järel, esimese poolaja virvar oli kohutav. Tartu Ülikool Max ja Moritsa meeskond kaotas eurosarja hakatuseks kodusaalis Varsavi Tsikile 76-103. Peatreener Aivar Kuusmaa tõi esile vastaste kõrge klassi, aga nentis ka, et enda meeskonna algus läks teatud asjade poolest täiesti aia taha. Politsei pidas Tori ja Häädemeeste vallas taas kinni ebaseaduslikud sisserändajad. Viimasel paaril päeval on politsei Eestis kinni pidanud 6 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja nendega koos 19 riiki seadusliku aluseta tulnud inimest. Üks juhtumeist leidis aset Tori ja üks Häädemeeste vallas. Driftisõitja Siim Oskar Hääl tegi sellel aastal Eesti drifti ajalugu, kui tuli meistriks 4 meie piirkonna meistrivõistlustel. Ta on selle aasta Eesti, Livoonia, Balti ja Põhja-Euroopa drifti meister. Varasemalt pole samal hooajal 4 võiduni jõudnud ükski Eesti driftisõitja ja ta on üldse esimene sõitja, kes on võitnud kõik 4 nimetatud sarja ühel aastal. Koolidirektor, matemaatikaärevust leevendab turvaline keskkond. Pärnu Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo rääkis saates R2 hommik. Et matemaatikaärevust saab vähendada, kui õpetaja loob

0: klassis turvalise keskkonna ja seletab ülesandeid samm-sammult. Kaldo sõnul on paraku nii, et hea matemaatikaõpetaja kooli meelitamiseks tuleb ka hästi maksta. Arvi Hamburg, andmekeskus majandusele väga suurt särtsu ei anna, kuid energiavarustusta elavdab. Otse Postimehest saates on külas energeetikaekspert Arvi Hamburg, kellega tuleb juttu Eesti energiasüsteemi valikutest ja mis edasi juhtuma hakkab. Kas Eesti tulevik on meretuulepargid, gaasijaamad, põlevkivielekter või tuumajaam, küsib Hukko Aaspõllu. Väga veider. Metsas tööd teinud mees leidis looduse keskelt üllatavad jäätmed. Komistasin metsas sellisele leiule, ütleb toimetusega fotosid jaganud mees, kes kraavihooldustööde tegemise käigus leidis maast hambaproteeside kipsmudelid. Selliste jäätmete metsa ladestamine on ebaseaduslik. Hambakliinikutel ja hambatehnikalaboritel on kohustus anda oma tegevuse käigus tekkivad jäätmed üle nõuetekohasele jäätmekäitlejale, ütleb Räpina vallavalitsuse esindaja. Irja Lutsar, Eestis ohtu pole. Venemaal Irkutski oblastis suri eelmisel nädalal 28-aastane katkuuuringute instituudi laborant, kelle surma asjaolude kohta liigub vastukäivat infot. Viroloog Irja Lutsari sõnul teeb kõige rohkem muret Venemaa infosulg, siiani pole ametlikult kinnitatud, kas noor naine nakatus tõepoolest katkubakteriga. Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete abiellus, see pulm oli nii kastist väljas. Näitleja Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete abiellus Lõuna-Hispaanias Andaluusias. Kaunis pulmapidu tõi pruudi isale pisara silma. Seal kõik nutsid. See oligi väga ilus moment, meenutab Laura Lisete, kes kandis traditsioonilise valge pruutkleidi asemel musta. Võime kaotada kuni 10 aastat elust. Hariduslik ebavõrdsus jõuab tervise näitajatesse. Selleks, et luua ühiskond, kus inimese sünnikoht, perekondlik taust või elukoht ei määraks ette tema võimalusi õppida, olla terve ja elada pikka elu, on vaja ebavõrdsuse vähendamine tõsta ametkondade üleseks prioriteediks, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Eesti Tervisedenduse ühingu juhatuse liige Merle Truubon. Ainus viis Venemaad karistada on ukrainlaste abil. Putini kuritegeliku režiimi ohjamiseks ja suure, ma sõja ärahoidmiseks tuleb nii omaenda kaitset tugevdada kui Venemaad nõrgestada. Pidevalt ja üha kiiremas tempos. Võtmesõna on heidutus, mis peab toimima, muidu tulebki sõjaline konflikt ja või Venemaa kasvab lihtsalt ülepea, kirjutab Riigikogu liige Kalev Stoicescu, parempoolsed.
1: Järgmiseks üks nali. Fritz jalutab metsas, näeb puuõnes kahte silma. Öökul mõtleb Fritz. Ise oled öökul, mõtleb Stirlits.
0: Austraalia ülemkohus otsustas märgilises kliimakaasuses peatada söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Mida kodumasinate energiamärgis sinu elektriarve jaoks tegelikult tähendab? Kodumasinat ostes on lihtne võrrelda hinnasilte, kuid märksa vähem pööratakse tähelepanu sellele, kui palju maksab masina kasutamine järgmise 5 või 10 aasta jooksul. Kasvavate ja kõikuvate elektrihindade juures võib just energiakulu muuta esmapilgul soodsama seadme pikemas perspektiivis kallimaks. Seetõttu tasub enne uue külmiku, pesumasina või nõudepesumasina ostmist osata lugeda selle energiamärgist. Anthropiku IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse. Anthropiku tegevjuht Dario Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogia valdkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse. Juuste hõrenemine ja väljalangemine perimenopausis ja menopausis, mis aitab? Juukselahk muutub laiemaks, hobusesaba õhemaks ja peanahk paistab rohkem välja. Sa ei kujuta seda ette ning sa ei pea muutusega lihtsalt leppima. 17-aastase kogemusega triholoog Natalia Puslova selgitab, miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad, kuidas eristada hõrenemist aktiivsest väljalangemisest ning milline järjepidev kodune hooldus saab elujõulisi juuksefolliikuleid toetada. Eestlased said BEM

0: BMX Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 13 kohta. BMX Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Ryanairi juht survestab Balti riike lennujaama tasusid kärpima. Odavlennufirma Ryanair kommertsdirektor Jason McGuinness kutsus Leedu rahvusringhäälingule LRT antud intervjuus Balti riike oma lennujaama tasusid vähendama, lubades vastutasuks tihedamat lennugraafikut ja investeeringuid. Tema sõnul on talvel Euroopas oodata lennufirmade pankrotilainet, millest ei jää puutumata ka
1: Air Baltic.
0: Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega, Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme ennüajatult. Rutt Kalda, perearstinimistute süsteemi väärtuses digiajastul. Patsiendi seotus perearsti või püsiva perearstimeeskonnaga loob vastutuse, et ei tegeleta üksnes hetkeepisoodiga, vaid keegi vastutab tervikliku raviteekonna, ennetuse, järelkontrolli ja erispetsialistide soovituste ühendamise eest, kirjutab Rutt Kalda. Teadlased, tuhanded Euroopa tuule- ja päikesepargid on häkkeritele avatud. Tuhandete Euroopa tuule- ja päikeseparkide haldussüsteemid on interneti kaudu ligipääsetavad, mis võib anda ründajatele juurdepääsu liidestele, mille kaudu saab parkide tööd saboteerida, hoiatasid Hollandi teadlased teisipäeval. Hüvasti haruldased muldmetallid, magneteid saab toota ka ilma nendeta. Moog ja Niron Magnetics esitlevad peagi USA armee aastakonverentsil oma uut ajamitehnoloogiat, mis ei kasuta haruldasi muldmetalle. Nende tehnoloogia põhineb raudnitriidist püsimagnetitel ja see on loodud vähendama USA sõltust välismaistest tarneahelatest, pakkudes strateegilist eelist nii sõjanduses kui ka tsiviilsektoris. Veeriku kooli uude spordihoonesse tuleb kuni 500 inimest mahutav varjend. Tartu linnavalitsus otsustas suurendada Veeriku kooli ja selle juurde kavandatava spordihoone projekteerimise lepingu maksumust 85 000 euro võrra, et projekteerida spordihoonesse kavandatust suurem varjend ning sellega seotud lisalahendused. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 13 kuni 14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3 kuni 12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 9 kuni 14 kraadi, õhutemperatuur 9 kuni 14 kraadi. Harju maakond, udu. Jeemen teatas Saudide toel toimunud edukast pealetungist huttidele. Jeemenis Saudi Araabia toetusel huti mässuliste vastu võitleva koalitsiooni väed vallutasid Iraani toetatud huttidelt tagasi mitu strateegiliselt tähtsat piirkonda Bab el-Mandebi väina ümbruses, teatasid Jeemeni ametnikud esmaspäeval. Samal ajal väitsid hutid, et ründasid Saudi Araabia naftarajatisi, lennujaamu ja sõjaväebaase. Numbrid teada, nii palju tõuseb uuel aastal inimeste maamaks. Maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad. Paaris vallas tabab inimesi 100%-ne maamaksutõus. Mullu kartsid inimesed, et kuna sügisel toimusid kohaliku omavalitsuse valimised, hoidsid vallajuhid end maksutõusudega tagasi ning tulevad nüüd tänavu uue ja rangema nimekirjaga välja. Haruldane reid Viljandis tõestas, et bussid on jäneseid täis. Uue Veskile Pirni peatusesse jõudis liinibuss number 2 täpselt õigel ajal. Reaalajas jooksev loendur veebis näitas, et bussis on napilt üle 20 sõitja, ometi oli 90-kohaline buss otsast otsani inimesi täis. Bussi astusid Viljandis üliharuldased ametnikud. Veebikasiinode maksulangetus, kasiinosid pole hüppeliselt lisandunud, maksutulu jääb mullusele alla. Veebikasiinode maksumäära langetamine pidi tooma Eestisse uusi kaughasartmängu korraldajaid ja riigile rohkem maksutulu. Maksu- ja tolliameti andmetel said tänavu esmakordselt Eesti korraldusloa 5 kaughasartmängu ettevõtet, kuid 3 korraldusloaga ettevõtet on Eesti turult ka lahkunud. Kaughasartmängude maksutulu laekumine jääb mullusele aga ligi viiendiku võrra alla. Nobeli keemiapreemia antakse täna, kas mõni ennustatud

kandidaatidest sellega saab. Nobeli keemiapreemia võib minna avastusele, mis aitab korraga seletada elu, ehitada uusi materjale või muuta DNA-d tähehaaval. Just selliste tööde hulgas liiguvad tänavused ennustused, kuid Nobeli komitee tegelikke eelistusi ei tea väljaspool otsustajate ringi keegi. Auhinna ajalugu näitab, et sageli võidavad ideed, mis on aastaid või isegi aastakümneid vaikselt küpsenud ja oma mõju tõestanud. Tänavused esimesed Nobeli otsused on juba näidanud, et ennustuste nimekirjadele ei maksa liiga kindlalt lootma jääda. Kas keemiapreemia läheb mõnele suurele favoriidile või tõmbab Stockholm taas teadusmaailmale vaibalt? Kolme lapse isa impulsis, esimese lapse toetus peaks olema väga suur. Hiljuti kolmandat korda isaks saanud režissöör Madis Ligema ütles ETV saates Impuls, et raha ei pane küll tingimata lapsi saama, aga suuremad toetused võiksid sündide arvu Eestis tõsta. Ligema rõhutas, et toetussüsteem peaks panustama esimese lapse sünni soodustamisele. Hilisem koolipäeva algus tekitab Paide gümnasistidele probleeme bussiaegadega. Järvamaa omavalitsused loodavad Haridus- ja Teadusministeeriumiga kokku leppida, et Järvamaa ainsa riigigümnaasiumi, Paide gümnaasiumi, koolipäeva algus pööratakse tagasi varasemale kellaajale. Teine võimalus on, et ministeerium maksab omavalitsustele kinni lisatranspordi. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Järgmiseks üks nali. Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise välja mõelda.
2: Muinsuskaitseamet tahab kolmandiku mõisatest pärandinimekirjast välja arvata. Muinsuskaitseamet on ette võtnud Eesti mõisate inventuuri, et osa neist mälestiste nimekirjast välja arvata. Ettepanek puudutab kas liialt lagunenud, halvasti taastatud või muus mõttes vähem väärtuslikke mõisaid. Esimese viie inventuuri läbinud maakonna põhjal on suisa 70% meie mõisapärandist halvas või avariilises seisukorras, ent ettepanek pärandinimekirjast välja arvata puudutab umbes kolmandikku. Koeratreener paljastab tõu, mida on maailmas kõige raskem treenida ja mida eksperdid ise peaaegu kunagi ei võta. Koerte käitumisspetsialist Will Atherton, kel on sotsiaalmeedias ligi miljon jälgijat, nimetas tõu, mida ta peab treenimise seisukohalt üheks keerulisemaks ja millest asjatundjad ise pigem eemale hoiavad. Levinud maksahaigus on tegelikult viis täiesti erinevat tõbe. Maksa kogunev rasv võib aastaid märkamatult kahju teha, ohustades kogu maailmas ligi 30% täiskasvanutest. Värske teadustöö pöörab aga senised teadmised pea peale, sest sama diagnoosiga patsiendid võivad tegelikult põdeda viit täiesti erinevat haigusvormi. Prantsusmaa tuli otsustaval hetkel Belgia vastu rongi alt välja ja lõi 13 minutiga 4 väravat. Esmaspäeva õhtul peeti jalgpalli rahvuste liiga A-divisionis 2 kohtumist. Neist ühes 75 000 pealtvaataja silme all Pariisis Stade de France'il oli Prantsusmaa kuni 77. minutini Belgia vastu kaotusseisus, kuid võttis lõpuks 4-1 võidu. Norstat EKRE on toetust kasvatanud Eesti 200 toetus rekordmodal. Ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati uuringu viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,5%, Keskerakonda 21,9% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,7% valimisõiguslikest kodanikest. Briti seikleja jõudis pärast 28-aastast ümber maailma rännakut taas kodumaale. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühtegi transpordivahendit kasutamata, astus pärast La Manche'i väina ujudes ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale, teatasid eile tema esindajad. Rahandusminister Jürgen Ligi ähvardanud ja filminud mehe osas menetlust ei algatatud. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas nädalavahetusel ühismeedia postituses, kuidas teda käidi koduuel tülitamas. Politseis kinnitatakse, et kõikidesse ähvardusjuhtumitesse suhtutakse tõsisel, ent antud juhul menetlust ei alustatud. Kitarrifestivali korraldaja Ain Agan, üht artisti ootasin 10 aastat. Viljandi kitarrifestivali korraldaja Ain Agan rääkis Vikerraadios, et kõige kauem on ta festivalile esinema oodanud USA mandoliinimängijat ja lauljat Chris Tilly ja lausa 10 aastat. Agana sõnul tuleb maailmas väga palju noori andekaid kitarriste esile, kellest mõned astuvad üles ka festivalil. See Irima linnake on täiskasvanute Disneyland, mida pead oma silmaga nägema. Kui otsid reisi sihtkohta, mis pakub korraga silmailu, rikka ajaloo hõngu ja unustamatuid maitseelamusi, tasub pilk pöörata Iirimaa lõunarannikule. Ligi 6000 elanikuga rannikulinn Kisale, mis asub Korki krahvkonnas, on võitnud reisijate südamed oma kireva arhitektuuri ja hubase atmosfääriga. Condnas Traveller on valinud selle üheks maailma kauneimaks väikelinnaks, mida kohalikud ja külastajad kutsuvad naljatamisi täiskasvanute Disneylandiks ning seda täiesti teenitult. Tabeliseis sunnib Eestit mõtlema alagrupi võitmisest ja B-divisionist. Ründajad eesotsas Rauno Sappineniga on vigastatud, mängujuht Rocco Robert Shane keeldus koondisekutsest, keskkaitsja ja kapten Karol Mets kannab võistluskeeldu ja esiväravavaht Karl Jakob Hein naasis vigastatuna koduklubi juurde. Ometi on Eesti jalgpallikoondise seis ütlemata hea. Disklahv läks Medvedevile maksma kopsaka rahasumma. Daniil Medvedev diskvalifitseeriti esmaspäeval Hiina lahtiste tenniseturniiri poolfinaalis Novak Djokovici vastu, kuna lõi palli tribüünile, kus tabas ühte pealtvaatajat. Ent diskvalifitseerimise tagajärjed on venelasele palju rängemad, kui olnuks matši kaotamise korral. Indexo panga laenuportfell kasvas

0: kvartaliga ligi kolmandiku. Läti finantsgruppi indekso kuuluva panga laenuportfell kasvas kolmandas kvartalis 29% ning ulatus septembri lõpus 134,8 miljoni euroni. Oktoobri alguses väljastas panka oma esimese ettevõttelaenu. USA õhujõud otsivad Reaper droonidele asendajat, vaata, mis ettevõtted on nimekirja võetud. USA õhujõud otsivad asendust ikoonilisele MQ-9 Reaper droonile. Seitse ettevõtet, sealhulgas üllatuskandidaat Otto
1: Aerospace,
0: võistlevad uue, odavama ja modulaarsema drooni loomise nimel. Otto revolutsiooniline ja ülisäästlik disain võib anda ettevõttele teiste ees otsustava eelise. Ravimite varguse skandaalis tohter kaotas juhikoha, töösuhte jätkamine ei ole võimalik. Soomes ravimite varguste uurimisel luubi alla sattunud Lääne-Tallinna keskhaigla, LTEC, naistekliiniku ülemarst kliiniku juhataja kohusetäitjana, günekoloogiakeskuse juhina töötanud Signe Linkolm-Kadak lahkus kolmapäeva hommikul töölt poolte kokkuleppel. Teadlased arutavad vastuolulise teraapia toomist Eestisse. Eestis kannatab psüühikahäirete all ligi veerand täiskasvanutest ning ligikaudu kolmandik depressioonihaigetest ei saa praegustest ravimitest vajalikku abi. Olukorrale lahenduste otsimiseks koguneb homme Eesti rahvusraamatukokku rahvusvaheline ekspertide ring, et arutada teaduspõhise psühhedeelse teraapia tulevikku ja rakendusvõimalusi Eesti tervishoiusüsteemis. Selle sügise reisihitt, Austria mägiparadiis, mis võlub kireva looduse ja rikka ajalooga. Kui tavaliselt suundutakse sügisvaheajal soojale maale, siis tänavu on Euroopa reisiekspertide pilgud pööratud hoopis teises suunas. Sügiseseks reisihitiks soovitatakse Austria Alpe ja eelkõige Tirooli piirkonda, mis on kujunemas tõeliseks rahuliku puhkusepärliks. Mees, kes tehisaru loodud piltidega hirmu külvas, võidakse panna kolmeks aastaks pokri. Ühe tehisaru loodud krokodillipildi pärast suleti Singapuris mitmeks päevaks terve veehoidla. Pilt jõudis ametnike kätte, kes asusid olematut looma päriselt otsima ja peatasid selleks ka osapiirkonna tegevusest. Alles hiljem selgus, et fotol nähtud krokodilli polnud kunagi olemas olnudki. Juhtum näitab väga selgelt, kui kiiresti võib digitaalselt loodud väärinfo muutuda päris kuluks, segaduseks ja õiguslikuks probleemiks. Kus lõpeb halb nali ja algab vastutus avaliku paanika ning raisatud ressursside eest. Homme. Neitsis kuu muudab päeva praktiliseks ja keskendunuks. Pärast lõvikuu enesekindlamat energiat tekib nüüd soov vaadata üle, mis on päriselt korras ja mis vajab veel tähelepanu. Hea päev on teha nimekiri, lõpetada pooleli olevaid ülesandeid, korrastada oma ümbrust või tegeleda mõne praktilise probleemiga, mida oled edasi lükanud. Täna võib tekkida ka soov kõike liiga põhjalikult analüüsida. Ära lase detailidel võtta ära suuremat pilti ega sea endale ebarealistlikult kõrgeid standardeid. Piisavalt hea lahendus on mõnikord parem kui täiuslik, mis jääb liigse kaalumise tõttu üldse tegemata. Koslep on Tartule kasulik, kui selles tehakse õiged järeldused. Tartu Ülikool Max ja Moritz alustas sarja FIBA Euroope Cup 76-103 kaotusega Varssavi Tsikile, kuid alati tuleb meeles pidada, et tegemist on pika hooajaga, kus ühte mängu ei tohi kinni jääda. Tartlaste õnneks pole neil aega suurt sahmakat põdema jääda. Uskumatult hea esmamulje jätvad inimesed teevad esimese 30 sekundi jooksul ühte lihtsat asja. Uute inimestega kohtumine võib tekitada ärevust. Me juurdleme sageli selle üle, mida öelda, kuidas käituda ja millist muljet endast jätta. Ekspertide sõnul pole aga parima esmamulje võti mitte enda saavutuste demonstreerimises, vaid hoopis teistsuguses lähenemises. Nädala lõpp võib äratada pimedaid tunge ja soove, mida on raske kontrollida. Sodiaagisosinate uuest episoodist kuuleb, mis Veenuse retrokraadil selleks nädalaks varuks on ja millisest varjatud ohust taevaseisud räägivad. Tutvume asteroidiga Nausika, mis näitab avatus teisi nende teekonnal aidata ja toetada. Nädalakaardiks ilmub karikate 9, kutsudes olema tänulik selle eest, mis juba on. Teadvusel. Lörri läinud hukkamise üle elanud Krista Pikke hakkas rääkima. Möödunud kolmapäeva õhtul pidid NSC osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi kaks surmavat mürgisüsti

0: ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus ja imekombel tuli ta äsja teadvusele. Krista Piki hukkamise katsest loe pikemalt siit ja siit.
1: Järgmiseks üks nali. Tippsport on kompromiss oma tervisega.
0: Eesti keeles ilmusid Prantsuse vastupanuliikumise võtmetegelase Boris Vilde vanglapäevikud. Loomingu raamatukogus ilmusid Boris Vilde vanglapäevikud ja kirjad 1941. ja aastakümnete taguse ajast, mille on koostanud Marek Tamm ja prantsuse keeles tõlkinud Triinu Tamm. Ogier avas veidi tulevikku, aga rajale ei kibele. 9-kordset autoralli maailmameistrit Sebastian Ogieri tabas sel hooajal tagasilöök. Pärast edukat eelmise aasta M-hooaega, mille krooniks oli eelmise aasta lõpus võidetud 9. maailmameistritiitel, tuli prantslasel tänavu rinda pista raskustega ning taluda märksa enam ebaõnne ja saatuse vingerpusse. Politsei pidas kinni 6 ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat. Viimasel paaril päeval on politsei kinni pidanud 6 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja lisaks 19 inimest, kes on nendega koos Eestisse seadusliku aluseta tulnud välismaalased. Prokuratuur taotleb 6 kahtlustatava vahistamist või kohest karistamist kiirmenetluses. 1687. sõjapäev Ukrainas, partisani liikumine, Venemaa valmistab sildu ette võimalikeks Ukraina rünnakuteks. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1687. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Mitte lihtsalt lastejoonistaja, peagi avaneb Raivo Järvile täiesti uus vaade. Novembris jõuab Raivo Järvi mitmekesine kunstipärand rahva ette Tartu kunstimuuseumis korraldatava näitusega. Selle aasta alguses tegi kunstimuuseum sellega seoses avaliku üleskutse, kui teil juhtub olema Raivo Järvi loomingut, siis laenake see meile. Näituse pildi ees ja pildi sees kuraator Stella Mõttuse sõnul võttis üleskutse peale ühendust umbes 80 inimest ning inimeste kodudest kogutud tööd lubavad näha kunstniku hoopis uue pilguga. Nobeli keemiapreemia anti asümmeetrilise katalüüsi uurijatele Henri Kaganile ja Kenzo Soile. Selle aasta Nobeli keemiapreemia anti Henri Kaganile 1930 ja Kenzo Soile 1950 katalüüsiprotsesside eest. Molekulid võivad olla nagu parem ja vasak käsi, pealtnäha ühesugused, kuid teineteisega mitte kattuvad. Elu kasutab paljude selliste molekulide puhul järjekindlalt vaid üht varianti, kuigi tavaline keemiline reaktsioon kipub tootma mõlemat võrdselt. Henri B. Kagan ja Kenzo Soi leidsid viise, kuidas seda tasakaalu murda ning ühte peegelpilti järjest tugevamalt eelistada. Nende töö aitab mõista nii ravimite valmistamist kui ka üht elupäritolu kõige visamat keemilist mõistatust. Kuidas võib imepisike algne erinevus paisuda peaaegu täielikuks ühepoolseks ülekaaluks? Euro kukkus 16 kuu madalseisu, kukil Prantsuse finantspinged ja Hispaania erakorralised valimised. Euro kukkus esmaspäeval dollari suhtes enam kui 16 kuu rekordmadalusse murede koorma all, mida tuntakse Prantsusmaa rahalise seisu ja Hispaanias välja kuulutatud erakorraliste valimiste pärast. Ekspert pakub välja seni parima oletuse Läänemerest leitud müstilise objekti päritolu kohta. Mere- ja sõjaajaloo asjatundjad ning entusiastid on nädalavahetusest saati nuputanud, mis ese põhjustas Helsingis suure riikliku mereoperatsiooni. Juha Roope Flinkman uuris vanade torpeedode jooniseid, millest järeldas, et ese sobiks kõige paremini torpeedo kesta sisemusse. Oletusi on teisigi. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

See köögivili näeb välja nagu riis, aga valmib veel kiiremini. Tervislikumaid alternatiive otsides vahetatakse klassikalised süsivesikuallikad sageli täistera või valgurikaste toodete vastu. Üks lihtsamaid võimalusi on aga lillkapsariis. See valmib vaid mõne minutiga, ei vaja keetmist ning aitab hõlpsalt suurendada igapäevast köögviljade tarbimist. Euronõrkus ei tee Eestis kütust oluliselt kallimaks. Esmaspäeval odavnes euro 17 kuu madalamale tasemele USA dollari suhtes. Euro maksis 1,12 dollarit. Euro odavnes ka naelsterlingi, Šveitsi frangiga Jaapani jeeni suhtes. Põhjuseks on kasvav mure Prantsusmaa suure riigivõla ja tasakaalust väljas rahanduspoliitika pärast, mis aina võlga kasvatab.

Prantsusmaal on kujunenud puudujäägis riigieelarve elustiiliks. Viimati oli Prantsusmaa riigieelarve plussis aastakümneid tagasi. Islandi vastu kaptenipaela kandnud Baskotši, lõpuks on koondises midagi muutunud. Eesti jalgpallikoondise rahvuste liiga akna viimases mängus Islandiga kaptenipaela kandnud Maxim Baskotši nautis vastutust ja jäi 0-0 viigi järel koondise esitusega rahule. Kaitsja sõnul on meeskond leidnud enesekindluse, mis paistab nüüd välja ka platsil. Tent Kidramehed enne kontserti, ainult nii saab aru, et sõnum on publikule kohale jõudnud. Tent avaldas eelmisel nädalal videosingli, kui muusika mängib. See on esimene käepigistus publikuga, kes võib peagi oodata uut plaati. Uues loos teeb kaasa viiuldaja Hanno Maadra ning video sellele lavastasid Kerstin Tälli ja Kappa. Bassimees Rob ja kitarrist Don räägivad, mis ideedest proovis saab, mille järgi Tent esinemiskohti valib ja kuidas plaatidele salvestatud lood laval oma elu elama hakkavad. Tööstuslik plahvatus võib muuta peagi käed kasutuks. Tehisintellekt meenutab praegu vendade Grimmide muinasjutust pärit käteta tüdrukut. Pudelikael on aga kadumas, sest peagi lahvatava tööstusliku plahvatuse käigus asuvad uusi masinaid ehitama teised robotid, tõrjudes inimesed oma aegluse tõttu tootmisahelast lihtsalt kõrvale, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Tasa, Masha! Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinna IK Legioni mängijad kasutasid Nõmme Unitedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Unitedi noormees lõpetas lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. Parempoolsed valijad koondusid ootamatult vara Bolsonaro selja taha.

0: Nädalalõpp võib äratada pimedaid tunge ja soove, mida on raske kontrollida. Sodiaagi sosinate uuest episoodist kuuleb, mis Veenuse retrograadil selleks nädalaks varuks on ja millisest varjatud ohust taevaseisud räägivad. Tutvume asteroidiga Nausika, mis näitab avatust teisi nende teekonnal aidata ja toetada. Nädalakaardiks ilmub karikate 9, kutsudes olema tänulik selle eest, mis juba on.
1: Järgmiseks üks nali. Kaebealune, rääkige kohtule oma keskpanga röövimise plaanist.
2: Ma ei saa, teie ausus, saalis on palju minu konkurente.
0: Miljoni käivet teinud kasiinostuudio sulges uksed, teadmatuses töötajad ootavad palgaraha. Tallinna kesklinnas tegutseva live kasiinostuudio StudioWorks on suletud ja töötajatel on teadmatus tuleviku ees, kirjutas Äripäev. Maksu- ja tolliameti andmetel töötas ettevõttes tänavu teises kvartalis 154 inimest ja ettevõtte võlgneb riigile ligi 1,5 miljonit eurot makse. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 13-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Harju maakond, udu. Rutt Kalda, perearstinimistute süsteemi väärtuses digiajastul. Patsiendi seotus perearsti või püsiva perearstimeeskonnaga loob vastutuse, et ei tegeleta üksnes hetkeepisoodiga, vaid keegi vastutab tervikliku raviteekonna, ennetuse, järelkontrolli ja erispetsialistide soovituste ühendamise eest, kirjutab Rutt Kalda. Tartu jäi Varssavi kiirrongi alla. Rasmus Andre oligi hea šokk kohe alguses kätte saada. Korvpalli FIBA Euroopa Cupi põhiturniiril astus Eesti klubidest esimesena lavale valitsev vabariigi meistermeeskond Tartu Ülikool Max ja Moritz. Kodusaalis peetud kohtumises pidid tartlased tunnistama Varssavi tsikki 27-punktilist paremust. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüse artiklikogumik. Luteri kirikus arutatakse eluliste küsimuste üle, osa pastoreid peab seda rüvetuseks. Mihklipäeval Viljandi Jaani kirikus kogunenud luterliku kiriku Lõuna-Eesti piiskopkonna sinod käsitles samasooliste abielu küsimust ning päris, kuidas suhtuda viljatusravisse ja geenidiagnostikasse. Samas protestib osa tagurlasi igasuguse selleteemalise mõttevahetuse vastu. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse.

inimeseks olemine ja luua seda kõike. Tartu koolide juurde tekkisid narkoärisse juhatavad kleepsud. Tartus on viimasel ajal tänavatel postidele ja mujalegi ilmunud ruutkoodiga kleepsud, mis juhatavad narkootikume müüvatele veebilehtedele või Telegrami kanalitesse. Politsei hinnangul on osa neist paigutatud teadlikult koolide ja noorte liikumisteede lähedusse. Varem teadsin eesti keeles vaid alkohoolseid jooke. Soomlanna loeb Jaspar Vaherile kaarti. Eelmisel kuul tehti teatavaks, et Eesti rallisõitja Jaspar Vaheri kaardilugejana alustab soomlanna Janni Hussi. Sardiinia rallil oli ta viimast korda Teemu Sunineni kaardilugeja, aga demonstreeris, kuidas ta Vaherile eesti keeles kaarti loeb. Ootamatu pööre, Eesti elektrihinna päästjatest kujunes hoopis uus probleem. Elektrilevi tahab teha suuri võrguinvesteeringuid, mis esialgsel hinnangul läheks maksma umbes 2 miljardit eurot, ning ainus raudkindel rahastus tuleb tarbijate taskust. Seda, miks investeeringuid nüüd nii kiirelt vaja on, toodi seletama Hollandi võrguettevõtte esindaja hirmutava looga. Samal ajal ei suuda Eesti poliitikud elektrivärgis kuidagi ühist keelt leida. Projekt Peakokad koolis, Eesti tippkokad õpetavad toiduvalmistamist enam kui 30 koolis üle Eesti. Oktoobrist detsembrini külastavad Eesti Peakokkade Ühenduse 15 tippkokka üle 30 kooli kõigis Eesti maakondades, et õpetada 6-8 klasside õpilastele toiduvalmistamist ja Eesti toidulugu. Projekti 8. hooajast saab osa ligikaudu 1000 õpilast. Järjekordne süüdistus, mil säranud väravavaht poleks tohtinud seal mängida, ning FIFA teadis seda. Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni FIFAt ja selle presidenti Gianni Infantinot on viimastel kuudel tümitatud kõvasti nüüdseks Kalevi alla pandud plaani pärast, mis nägi ette teatud osa jalgpalli kommertsõiguste müümist erainvestoritele. Kuid selle taustal kaevatakse välja muidki teemasid, mis FIFAt just kõige paremas valguses ei näita. Nagu kobrad. Rakke rohumaalt sirutusid välja kõhedust tekitavad mustad seened, kas sina tead, millega on tegu? Rakkes märkas üks naisterahvas rohu seest välja ulatumas kummalisi musti moodustisi, mis meenutasid paljudele esmapilgul kobrasid, kaane või suisa õudusfilmi tegelasi. Tegelikult oli tegemist omapäraste seentega. Müncheni filharmoonia kontsertmeister Kits, igat mu liigutust jälgitakse. Müncheni filharmoonia tšellorühma kontsertmeister Marcel Johannes Kits rääkis Ringvaates, et sai praegu tähtajalise lepingu ja kõiki tema liigutusi jälgitakse, sest pärast katseaja lõppu toimub uus hääletus, kas ta saab ka eluaegse kontsertmeistri lepingu. Seni vabakutselisena toimetanud Kitse sõnul annab see amet tema ellu palju stabiilsust juurde. Ideaalne torm. Virves ja Tänak võivad juba tuleval aastal WRC tiitli nimel heidelda. Veel paar aastat tagasi oli oht, et võimaluste puudusel ei saagi rohkem sõita. Nüüd suutsime välja sõita kõige kõvema auhinna, ütles koos kaardilugeja Jakko Viiloga värskelt WRC2 maailmameistriks kroonitud Robert Virves. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausipõhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
1: Afäär, korruptsioon, sideme Trumpiga, Albaania sündmustes on rohkemat kui jant luksuskuurordi ümber. Lõppenud nädalavahetusel Albaania pealinnas Tiranas ringi jalutades sattusin keset valitsusvastast meeleavaldust. Taustal lehvisid riigilipud ning kõlasid protestihüüded, lehvis loosung Albania is not for sale, Albaania ei ole müügiks. Poliitikahuvilise inimesena tegin meeleavaldajatega lähemat tutvust ja uurisin, mis on nad tänavatele toonud, kirjutab Lennart Volmberg Isamaa.

See oli sportlase õudusunenägu. Soome suusatajal tehti südameuuringul karm avastus. 26-aastane Soome murdmaasuusakoondislane Jasmin Kähärä eelmise hooaja lõpp kulges haiguste küüsis. Uuringutel selgus, et südame näitajad pole täielikult korras ning enne uueks hooajas ettevalmistamist pidi ta 3 kuud, maist juuli lõpuni, täielikult puhkama. Ülle Solovjova, olen küll eakas külatädi, aga selliste kelmide eest suudan minagi teid kaitsta. Olen aastaid inimestele püüdnud nõu anda. Ajad muutuvad, probleemid muutuvad. On aga üks muutumatuks jäänud häda, interneti petturid, mis ikka ja jälle veidi muutunud kujul ilmub ja päitsegi ajab, nimelt rikkad ja ilusad kosilased. Tehisaru seisukohad võiks olla ka poliitikutel, mitte ainult entusiastidel ja bürokraatidel. Oli aasta 1984, kui Terminaator T-800 saabus tulevikust Sarah Connorit tapma. Ta saabus aastast 2029, kus toimus masinate sõda inimeste vastu, kirjutab Põhimõtte koja eestvedaja Veiko Lukman. Arvi Hamburg, andmekeskus majandusele väga suurt särtsu ei anna, kuid energiavarustust ta elavdab. Otse Postimehest saates on külas energeetikaekspert Arvi Hamburg, kellega tuleb juttu Eesti energiasüsteemi valikutest ja mis edasi juhtuma hakkab. Kas Eesti tulevik on meretuulepargid, gaasijaamad, põlevkivielekter või tuumajaam, küsib Hukko Aaspõllu. Suhteeksperdid annavad nõu, mida teha, kui sõbra edu teeb kadedaks. Kas oled tähele pannud, et mõni varem nii soe ja tihe sõprussuhe on ajapikku jahenenud või hääbunud ilma, et oleks tüli olnud? Mõnikord ei lõhu suhteid mitte suured ja valusad draamad, vaid pisikesed igapäevased käitumismustrid. Eemalt vaadates võivad need tunduda tühiste pisiasjadena, kuid pikemas perspektiivis panevad need ka kõige tugevamale sõprusele põntsu. Eesti keeles ilmusid Prantsuse vastupanuliikumise võtmetegelase Boris Vilde vanglapäevikud. Loomingu raamatukogus ilmusid Boris Vilde vanglapäevikud ja kirjad 1941. ja aastakümnete taguse ajast, mille on koostanud Marek Tamm ja prantsuse keeles tõlkinud Triinu Tamm. Selle sügise reisihitt, Austria mägiparadiis, mis võlub kireva looduse ja rikka ajalooga. Kui tavaliselt suundutakse sügisvaheajal soojale maale, siis tänavu on Euroopa reisiekspertide pilgud pööratud hoopis teises suunas. Sügiseseks reisihitiks soovitatakse Austria Alpe ja eelkõige Tirooli piirkonda, mis on kujunemas tõeliseks rahuliku puhkuse pärliks. Inimene laiendab soostereotüüpe ka oma tehisassistendile. Ehkki kaasajal teatab enamik tehisintellektist vestlusroboteid, et neil pole sugu, kipuvad inimesed neile seda kergesti omistama. Hiljutisest väikesemõõdulisest uuringust selgub, et see mõjutab omakorda seda, kui palju on valmis inimesed neile abi eest maksma, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Kuidas maitseb 1,5-eurone koolilõuna? Kui Pärnu kesklinna kohvikutes ja restoranides tuleb päevaprae eest välja käia 6,5–8,5 eurot, siis sel nädalal avanes linnarahval võimalus lõunatada eest. Avatud koolisööklate nädalal pääsevad huvilised rääma põhikooli sööklasse muidu vaid õpilastele mõeldud roogi proovima. Kuidas maitseb taskukohane koolilõuna ja miks kannab mõni õpilane kaasas oma soolatopsi? Ilmateenistus hoiatab tormise ilma eest, puhangud võivad tõusta üle 25 meetri sekundis. Veel neljapäeval saab Eestis nautida üsna rahulikku sügisilma, kuid reedel võib ilm järsult muutuda. Läänemerel kogub jõudu madalrõhkkond, mis võib tuua Eestisse tormise tuule, puhanguti üle 25 meetri sekundis. Praegu pole siiski veel kindel, kui tugevaks torm kujuneb ja milliseid Eesti piirkondi see kõige enam mõjutab. Professorid otsisid Eesti juuri Pärnust, siinse muistse looduse, keele ja inimrände lood. Pärnu kui praeguse keskuslinna alast käis üle tsunami, rannajoon on taganenud ja peale tunginud, ümbruskonna muistsed mullad pajatavad teadlastele sellest, millest rannamõnude ja loodusnautlejal aimugi pole. Uurijatele on pulli, sindi loodja ja paikuse asulakoht nagu ajakapslisse jäänud. Äripäeva ajakirjanik, pettuse ohvriks langenud RKIK-i kinnisus tekitab suuri ohte. Kaitsehangetega tegeleva riigi kaitseinvesteeringute keskuse kinnine suhtlus ja nõrk reageerimine probleemidele võivad kasvatada riski, et vead jäävad õigel ajal avastamata.

0: ütles Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann. Seda näitas tema sõnul ka juhtum, kus RKIK maksis võltsarve alusel 58,302 eurot valele pangakontole. Ryanairi juht survestab Balti riike lennujaama tasusid kärpima. Odavlennufirma Ryanair kommertsdirektor Jason McGuinness kutsus Leedu rahvusringhäälingule LRT antud intervjuus Balti riike oma lennujaama tasusid vähendama, lubades vastutasuks tihedamat lennugraafikut ja investeeringuid. Tema sõnul on talvel Euroopas oodata lennufirmade pankrotilainet, millest ei jää puutumata ka
1: Air Baltic.
0: Võim peab taluma pahameelt, aga isegi Jürgen Ligi ei pea taluma ähvardusi. Poliitiliste otsuste kritiseerimiseks ei pea kodanik olema viisakusvõistluse võitja. Ta võib olla pahane, nõuda vastuseid ja öelda otse, et ministri otsus on halb. Jürgen Ligi kodujuures toimunud vahejuhtumi üle arutledes tasub meeles pidada, iga ebameeldiv sõnavahetus ei ole rünnak, aga ka võimukandja elu ja eraelu on seaduse kaitse all, kirjutab vandeadvokaat Kilvar Kessler. Endised Iisraeli sõdurid ja Palestiina võitlejad kogunevad täna Tartus ühise laua taha. Täna möödub täpselt 3 aastat sellest, kui tuhanded äärmusrühmituse Hamasi võitlejad tungisid Gaza sektorist Iisraeli lõunaossa, rünnates piiriäärseid kibutse, linnu- ja muusikafestivali. Konfliktijuured ulatuvad muidugi kaugemale ning täna on võimalus tulla Skitte instituuti kuulama inimesi, kes on olnud Iisraeli-Palestiina konfliktis vastaspooltes. Islandi vastu kaptenipaela kannud Baskotši, lõpuks on koondises midagi muutunud. Eesti jalgpallikoondise rahvuste liiga akna viimases mängus Islandiga kaptenipaela kannud Maxim Baskotši nautis vastutust ja jäi 0-0 viigi järel koondise esitusega rahule. Kaitse sõnul on meeskond leidnud enesekindluse, mis paistab nüüd välja ka platsil. Tasa, Maša! Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinna IK Legioni mängijad kasutasid Nõmme Unitedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Unitedi noormees lõpetas lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. Aivar Kuusmaa suure kaotuse järel, esimese poolaja virvar oli kohutav. Tartu Ülikool Max ja Muuritsa meeskond kaotas eurosarja hakatuseks kodusaalis Varsavi Tsikile 76-103. Peatreener Aivar Kuusmaa tõi esile vastaste kõrge klassi, aga nentis ka, et enda meeskonna algus läks teatud asjade poolest täiesti aia taha. 18-aastaselt esiliigast ja kooli kõrvalt siinse korvpalli tipptasemele. Vennad vuksid näitavad, et saab küll. Isegi kui Big Pank Kalevi korvpallimeeskond pole ehk tervikuna vähemalt veel Eesti-Läti liiga mõistes harjumuspäraselt võimas, tasub ainuüksi 18-aastaste kaksikvendade vuksside, Kaspari ja Rasmuse pärast klubil silma peal hoida. Hinnatõus kiirenes järsult, enim annavad rahakotis tunda kütus ja eluasemekulud. Eesti tarbijahinnad tõusid septembris aastaga 3,5% ning kuuga 0,9%. Pärast mitmekuist aeglustumist on hinnatõus taas kiirenenud, kusjuures enim vedasid hindu üles transport ja eluasemega seotud kulud. Pesh uus juukseseerum sattus päevaga turmtule alla. Ettevõte ega ka viinamarjad ei näe poes välja nagu kampaaniafotol. Brigitte Susanne Hunt tõi eile koostöös Norden Beautiga turule juuksekasvuseerumi. Juba järgmiseks hommikuks oli sotsiaalmeedias puhkenud tuline arutelu, kriitikud küsivad, kas juuksepikendustega tehtud reklaam annab toote võimalikust mõjust ausa pildi.
2: Järgmiseks üks nali. Ma ütlen teile viimast korda, makske mu 1000 krooni tagasi. Jumal tänatud, et viimast korda. Ausalt öeldes hakkas mind teie pealekäimine juba ära tüütama.
0: Indexo panga laenuportfell kasvas kvartaliga ligi kolmandiku. Läti finantsgruppi Indexo kuuluva panga laenuportfell kasvas kolmandas kvartalis 29% ning ulatus septembri lõpus 134,8 miljoni euroni. Oktoobri alguses väljastas panka oma esimese ettevõttelaenu. Sellest, kuidas Kliimaministeerium valis loodusmuuseumi juhti, ei tohi teha tava. Heidi Jõksi ja Kliimaministeeriumi kokkulepe lõpetas kohtuvaidluse ning tõi selguse loodusmuuseumi lähiaastat

0: juhtimisse. Muuseum saab nüüd keskenduda uue hoone ja püsinäituse avamisele ning Egle Hecht koos senise meeskonnaga alustatud töö lõpule viia. Samas lõppes kohtuvaidlus nii, et konkursi korraldus ei saanud sõltumatut sisulist hinnangut, kirjutab Eesti Muuseumide Liidu tegevjuht Marleen Viidul. Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe
1: The Telegraph
0: andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Võrdse dramaatiline lõpplahendus läks eestlastele korda, aga ei pälvinud mujal piisavalt tähelepanu. Postimehe rallisaade Bart Fermk võttis kokku uskumatult põneva lõpplahenduse saanud Sardiinia ralli ja kogu Võrdse hooaja. MM-tiitli nimel võitlesid valeslane Elfin Evans ja rootslane Oliver Solberg, kuid mõlema riigi olulistes meediaväljaannetes jäi toimunu vaid uudisnupuks. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Euro kukkus 16 kuu madalseisu, kukil Prantsuse finantspinged ja Hispaania erakorralised valimised. Euro kukkus esmaspäeval dollari suhtes enam kui 16 kuu rekordmadalusse murede koorma all, mida tuntakse Prantsusmaa rahalise seisu ja Hispaanias välja kuulutatud erakorraliste valimiste pärast. Tuli mitu korda hoovi ja hakkas lõhkuma. Tartlase aeda tunginud võõras tekitas varalise kahju. Möödunud laupäeva öösel sisenes tartlase hoovi mitmel korral mees, kes lõhkus ära mitu asja. Lõhutud kuju rahaline väärtus on ka 300 eurot, aga emotsionaalne kahju suurem, ütleb Roman, kellel tekib küsimus, miks ei viidud joobes vandaalitsejad kainestusmajja. Politsei selgitab, et võimalusel toimetatakse inimene pigem tema elukohta või mõne tuttava juurde. Harri Tiido, Venemaa mõjutustegevusest ja enamgi veel. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Soome ja Venemaa mõjutustegevus. Laiema eeskujuna näitab Soome, kuidas Venemaa provokatsioonid välisriikides võivad juurutatud mõju õõnestama hakata. Vähemalt tasub seda loota, märgib Tiido. Irja Lutsar, Eestis ohtu pole. Venemaal Irkutski oblastis suri eelmisel nädalal 28-aastane katkuuuringute instituudi laborant, kelle surma asjaolude kohta liigub vastukäivat infot. Viroloog Irja Lutsari sõnul teeb kõige rohkem muret Venemaa infosulg, siiani pole ametlikult kinnitatud, kas noor naine nakatus tõepoolest katkubakteriga. Pille Petersoo, kõrvits sobib suppi, pesto ja küpsiste sisse. Nami-nami perenaine Pille Petersoo rääkis televisioonis, et on valge tõrukõrvits, keegelkõrvits, muskaatkõrvits ja spagetikõrvits, aga tema suur lemmik on Hokkaido kõrvits. Petersoo sõnul küpsetab ta ühe Hokkaido kõrvitsa, pool paneb suppi sisse, osa pestoks ja natuke küpsiste ning salati sisse. Uus kalaot toob kalaostjad ja müüjad kokku. Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel valminud kalaot toob ühte kohta kokku kala ja kalatoodete müügipakkumised üle Eesti. Aadressil kalaot, kalateave, saab ostja vaadata, kes, kus ja millal kala pakub, müüja aga oma pakkumise tasuta lisada ja anda endast potentsiaalsetele ostjatele märku. Tent Kidramehed enne kontserti, ainult nii saab aru, et sõnum on publikule kohale jõudnud. Tent avaldas eelmisel nädalal videosingli, kui muusika mängib. See on esimene käepigistus publikuga, kes võib peagi oodata uut plaati. Uues loos teeb kaasa viiuldaja Hanno Maadra ning video sellele lavastasid Kerstin Tälli ja Kappa. Bassimees Rob ja kitarrist Don räägivad, mis ideedest proovis saab, mille järgi tend esinemiskohti valib ja kuidas plaatidele salvestatud lood laval oma elu elama hakkavad. Haruldane reid Viljandis tõestas, et bussid on jäneseid täis. Uue Veskile Pirni peatusesse jõudis liinibus number 2 täpselt õigel ajal. Reaalajas jooksev loendur veebis näitas, et bussis on napilt üle 20 sõitja, ometi oli 90 kohaline buss otsast otsani inimesi täis. Bussi astusid Viljandis üliharuldased ametnikud. Klinka tuli Hispaanias asetusega mängija vastu kaotusseisust välja. Eesti teine reket Daniil Glinka AT-178 alustas Hispaanias Villenas toimuvat AT

0: Challenger 100 taseme turniiri 4-6, 6-2, 6-3 võiduga kaheksanda asetusega Belgia tennisisti Gauthier Anclini AT-168 üle. Driftisõitja Siim-Oskar Hääl tegi sellel aastal Eesti drifti ajalugu, kui tuli meistriks 4 meie piirkonna meistrivõistlustel. Ta on selle aasta Eesti, Livonia, Balti ja Põhja-Euroopa drifti meister. Varasemalt pole samal hooajal 4 võiduni jõudnud ükski Eesti driftisõitja ja ta on üldse esimene sõitja, kes on võitnud kõik 4 nimetatud sarja ühel aastal. Pakosta tahab soolise võrdsuse seaduse veel selles Riigikogus hääletusele panna. Justiitsminister Liisa Pakosta lubas, et pikalt ministeeriumis toppanud soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seadus saab vastu võetud veel selle Riigikogu koosseisu ajal. Alles valmimas eelnõu täpsemat sisu ega menetlemise ajakava ei soostunud minister veel selgitama. Austraalia ülemkohus peatas märgilises kliimakaasuses söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Terviseloteri 19. sajandi Tartus, kus ravi võis olla mürgine ja joogivesi eluohtlik. Paar sajandit tagasi ei pruukinud Tartus elamine tähendada paremat elu. Saastunud kaevuvesi, nakkushaigused ja puudulik kanalisatsioon võisid saada saatuslikuks igale linnakodanikule, eriti aga lastele. Just sellesse maailma viib Tartu linnakodaniku muuseumi uus näitus, kes jääb ellu. Tartu 19. sajandi terviseloteri. No ja mis siis edasi saab, kui tehisaru singulaarsus kohale jõuab? Mõiste tehisaru singulaarsus tähistab hetke, mil tehisaru areng väljub inimkonna kontrolli ja mõistmise piiridest. Kuigi selle täpne tähendus on ebaselge, on debatt selle üle tulisem kui kunagi varem. Kas me oleme sisenemas uude, enneolematusse ajastusse või on teadlastel õigus, kui nad nimetavad seda pelgalt müügikõneks, mis ignoreerib tehisaru tegelikke piire? Mida kodumasinate energiamärgis sinu elektriarve jaoks tegelikult tähendab? Kodumasinat ostes on lihtne võrrelda hinnasilte, kuid märksa vähem pööratakse tähelepanu sellele, kui palju maksab masina kasutamine järgmise 5 või 10 aasta jooksul. Kasvavate ja kõikuvate elektrihindade juures võib just energiakulu muuta esmapilgul soodsama seadme pikemas perspektiivis kallimaks. Seetõttu tasub enne uue külmiku, pesumasina või nõudepesumasina ostmist osata lugeda selle energiamärgist. Naistelehe horoskoop 7. Järgmisel nädalal kaksikud kipuvad üle pingutama, skorpion olgu valmis kuulma tõde. Nädal keerleb valikute, piiride ja ausamate otsuste ümber. Mitme märgi puhul tõuseb esile pinge mugava kompromissi ja tegelike soovide vahel, kord tuleb loobuda ühest ahvatlevast võimalusest, kord lõpetada vaikimine või tunnistada, et senine tasakaal ei tööta enam. Euroopa tuule- ja päikeseparkides leiti suur turvaauk. Haagis asuva veebianalüüsi ettevõtte Modat ja Hollandi riikliku küberturvalisuse keskuse NSTN analüüs tuvastas Euroopa päikese- ja tuuleparkides üle 8500 interneti ühendatud süsteemi, mis ei tohiks olla avalikult ligipääsetavad. Nende hulgas on kaitsmata jäetud haldusliideseid ja juhtpaneele, mis võivad sattuda rünnakute sihtmärgiks. Mitu korda öö jooksul on liiga palju? Meeste sage tualetis käimine võib viidata levinud tervisemurele. Kui mees peab öösiti korduvalt tualetti minema, uriinijuga on nõrgenenud või urineerimise alustamine muutunud raskeks, ei tasu põhjust otsida pelgalt vananemisest. Need sümptomid võivad sageli viidata eesnäärme healoomulisele suurenemisele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 13-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Harju maakond, udu.
1: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed? Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
0: Tiimirituste loogika muutub, ettevõtted otsivad üha enam keskkonda, kus inimesed päriselt suhtleksid. Ettevõtete tiimiritused liiguvad järjest kaugemale klassikalisest seminaripäevast, kus

hommikust õhtuni täidetud ajakava jätab inimestele vähe ruumi omavaheliseks suhtluseks. Saates Lõunapaus räägitakse, miks otsivad ettevõtted üha enam paikasid, kus keskkond ise aitaks inimesed töörežiimist välja tuua ning looks võimaluse rahulikumaks ja sisulisemaks koosolemiseks. Need 8 asja naistele tegelikult ei meeldi, aga see vaikitakse sageli maha. Romantilised üllatused, suured lillekimbud, pikad vestlused suhetest ja imetlus beebide vastu, kõiki neid peetakse ühiskonnas sageli automaatselt naiselikeks meeldivusteks. Tegelikult ei sõltu eelistused aga soost ning see, mida üks inimene tajub kauni žestina, võib teisele mõjuda ebamugava või tüütuna. Ravimite varguse skandaalis tohter kaotas juhikoha, töösuhte jätkamine ei ole võimalik. Soomes ravimite varguste uurimisel luubi alla sattunud Lääne-Tallinna keskhaigla, LTEC, naistekliiniku ülemarst kliiniku juhataja kohusetäitjana, günekoloogiakeskuse juhina töötanud Signe Linkolm Kadak lahkus kolmapäeva hommikul töölt poolte kokkuleppel. Kononchuk oli Eurokupil sõiduvees, Rannula ja Ilver said meistrite liigas korraliku sauna. Eesti korvpallikoondislase Artur Kononchuki klubi Rostoki Seagulls võitis Eurokupil Riia Sellit 87-86, eestlane oli Saksa klubi parim 14 punktiga. Eesti koondise peatreeneri Heiko Rannula ja koondislase Markus Ilveri tööandja Varsavi Legia kaotas meistrite liigas 162 Strasbourgile. Teadlased arutavad vastuolulise teraapia toomist Eestisse. Eestis kannatab psüühikahäirete all ligi veerand täiskasvanutest ning ligikaudu kolmandik depressioonihaigetest ei saa praegustest ravimitest vajalikku abi. Olukorrale lahenduste otsimiseks koguneb homme Eesti Rahvusraamatukokku rahvusvaheline ekspertide ring, et arutada teaduspõhise psühhedeelse teraapia tulevikku ja rakendusvõimalusi Eesti tervishoiusüsteemis. Pööraselt tõusnud küttehind jahmatas Villudammet, Jesus, pikk külm talv ju saabumas. Gaasi järsk kallinemine küttehooaja hakul on tekitanud küsimuse, kui valusaks võib eelolev talv kujuneda. Esimesed ohumärgid on juba õhus ning hinnatõusu pärast lõi häirekellaga muusik Villudamme. Gaasimüüja Elengeri sõnul lisab hinnasurvet seegi, et varude seis pole küttehooaja alguseks just kiita. Euroopa gaasihoidlate täitumus on tavapärasest umbes 10% madalam. Nobeli keemiapreemia antakse täna, kas mõni ennustatud kandidaatidest sellega saab. Nobeli keemiapreemia võib minna avastusele, mis aitab korraga seletada elu, ehitada uusi materjale või muuta DNA-d tähehaaval. Just selliste tööde hulgas liiguvad tänavused ennustused, kuid Nobeli komitee tegelikke eelistusi ei tea väljaspool otsustajate ringi keegi. Auhinna ajalugu näitab, et sageli võidavad ideed, mis on aastaid või isegi aastakümneid vaikselt küpsenud ja oma mõju tõestanud. Tänavused esimesed Nobeli otsused on juba näidanud, et ennustuste nimekirjadele ei maksa liiga kindlalt lootma jääda. Kas keemiapreemia läheb mõnele suurele favoriidile või tõmbab Stockholm taas teadusmaailmale vaibalt? Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: El tahab panna uued liitujad 15 aastaks nööri mööda käima. Rahustamaks laienemise suhtes kõhklevaid eli riike, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua kaitseklausel, mis võimaldaks tõsiste rikkumiste korral karistada uusi liikmesmaid 15 aasta jooksul pärast ühinemist lihtsustatud korras kõige karmimatel juhtudel hääleõiguse peatamisega. Jürgen Henn, oleme näidanud ja tõestanud, et Eestit on raske murda. Eesti meeste jalgpallikoondis lõpetas neljamängulise rahvuste liiga akna Le Coq Arenal 5987 pealtvaataja ees Islandiga tehtud 0-0 viigiga, mille järel tõstis peatreener Jürgen Henn peamise rahulolu allikana esile esituste stabiilsust. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Eestlanna abiellus Korea kuningapalees, ma ei suutnud seda uskuda. 10 aastat tagasi seisis eestlanna Mai, hanbok seljas, esimest korda elus Gyeongbokgungi palees. Tol hetkel ei osanud Tallinnast pärit noor naine ettegi kujutada, et täpselt 10 aastat hiljem seisab ta samas paigas taas, seekord pulmakleidis. Pökler oli napis lisaaja kaotuses oma klubi üks resultatiivsemaid mängijaid. Eestlase Leemet Pökleri koduklubi Valbrzyci Kornik pidi Poola kõrgliiga hooaja avamängus tunnistama võõrsil Vloklaveki Anvili 88-87 paremust. Pökler tõusis oma klubi üheks resultatiivsemaks mängijaks. Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete abiellus, see pulm oli nii kastist väljas. Näitleja Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete abiellus Lõuna-Hispaanias Andaluusias. Kaunis pulmapidu tõi pruudi isale pisara silma. Seal kõik nutsid. See oligi väga ilus moment, meenutab Laura Lisete, kes kandis traditsioonilise valge pruutkleidi asemel musta. Komisjon tühistas Tõnis Rifki firma võidu väikesaarte laevaliini hankel. Riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas teisipäeval Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi otsuse tunnistada väikesaarte 4 parvlaevaliini hanke võitjaks OÜ Tuuleliinid, kuna ettevõte ei esitanud piisavalt tõendeid asenduslaeva olemasolu kohta.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin.

0: Alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vabakava.
1: Tallinna ringkonnakohus mõistis Eskola vägistamise eest reaalselt vangi. Tallinna ringkonnakohus otsustas tühistada Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistustingimisi kohaldamata. Ringkonnakohtu värske otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Jürgenson, nii sümpaatset koondiseakent oma eluajast ei mäletagi. Eesti meeste jalgpallikoondis lõpetas rahvuste liiga C-tasandi akna väärt viigiga Islandi vastu ning on 4 mängu järel oma alagrupis teisel kohal. Endine koondislane Markus Jürgenson ütles televisioonis, et pole oma eluajal Eesti koondiselt nii stabiilseid esitusi näinudki. IMF-i juht hoiatas maailmamajandust ohustavate riskide eest. Maailmamajandust ohustavad püsivalt kõrged energiahinnad, riikide rekordsuured võlad ning tehisintellekti investeerimispumiga seotud riskid, hoiatas rahvusvahelise valuutafondi IMF tegevdirektor Kristalina Georgieva kolmapäeval, kutsudes valitsusi üles rakendama ennetavaid eelarve- ja rahapoliitilisi meetmeid. Briti seikleja jõudis pärast 28-aastast ümber maailma rännakut taas kodumaale. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühtegi transpordivahendit kasutamata, astus pärast La Manche'i väina ujudes ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale, teatasid eile tema esindajad. Ära usu tehisaru, see teismeline matkaja jäi mägedes tehisaru planeeritud retkel lootusetult hätta. Tehisaru pime usaldamine matka planeerimisel võib lõppeda eluohtlikult, nagu näitab hiljutine juhtum Vancouveri lähedal. Seal päästeti 16-aastane nooruk, kelle tehisaru soovitatud marsruut juhatas ta otse ohtlikule kaljule. Kuigi õnnetus lõppes õnnelikult, soovitavad eksperdid kasutada usaldusväärseid kaardirakendusi. Bulgaaria lähistel sai droonirünnakus pihta 2 kaubalaeva. Bulgaaria valitsus kinnitas, et droonid tabasid ööl vastu teisipäeva Mustal merel 2 kaubalaeva, mille tagajärjel üks neist uppus. Laevad sõitsid Togo ja Palau lipu all ning asusid umbes 70 meremiili kaugusel Bulgaaria rannikust. Hilisem koolipäeva algus tekitab Paide gümnasistidele probleeme bussiaegadega. Järvamaa omavalitsused loodavad Haridus- ja Teadusministeeriumiga kokku leppida, et Järvamaa ainsa riigigümnaasiumi, Paide gümnaasiumi, koolipäeva algus pööratakse tagasi varasemale kellaajale. Teine võimalus on, et ministeerium maksab omavalitsustele kinni lisatranspordi. Relvastatud mehed üritasid migrante Valgevenest Lätti saata. Läti relvajõudude sõduritel oli taas tükk tegemist ebaseaduslike piirületajatega Läti-Valgevene vahel. Migrante saatsid maskides ja relvastatud inimesed, kes ähvardasid sõdureid ning sundisid illegaalseid sisserändajaid piiri suunas liikuma. Teadlased pöörasid geeniriskide küsimuse pea peale ja leidsid hoopis teistsuguse pärilikkuse. Geeniriski kalkulaatorid oskavad üsna hästi liita kokku sadu ja tuhandeid väikeseid pärilikke mõjusid. Häda tekib siis, kui inimese tulemus on erakordselt kõrge või madal, sest sellise äärmuse taga võib olla hoopis üks haruldane ja väga tugev geenivariant. Uus uuring näitab, et just neis otstes muutub tavapärane polügeenne ennustus sageli üllatavalt keskpäraseks. Nii võivad 2 sama pikkuse või sama vereanalüüsi näiduga inimest jõuda sellesse punkti täiesti erinevat geneetilist rada mööda. Millal peaks arst lõpetama sadade väikeste mõjude liitmise ja hakkama otsima üht suurt põhjust? Austraalia ülemkohus otsustas märgilises kliimakaasuses peatada söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase. Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid seejärel on teda seganud vigastus. Ei meeldi, et keegi tema asemel raha teenib. Maakleri postit

Sotsiaalmeedias küttab kirgi. Kutseline kinnisvaramaakler Krista Karik hoiatab inimesi postkastidesse või trepikodadesse jäetud raha kohe olemas. Kirjade eest, milles lubatakse majas olev korter osta. Postituse kommentaariumis läks aga tuliseks ja maaklerit süüdistatakse lausa rahaahnuses. Venemaa esitles sõjaväeõppusel uusi robottanke Šturm, huvitav, millele Putin loodab. Venemaa on oma hiljutisel sõjaväeõppusel Center-2026 esitlenud kaua arendatud raskerünnaku robotsüsteemi Šturm. Z-72 tankidel põhinev mehitamata lahingumasinate süsteem, mida juhitakse tagalas asuvast emalaevtankist, on Moskva katse leida lahendus moodsas kaitsesõjas läbimurde saavutamiseks. Eesti vibulaskja võitis 3M-il pronksi. Eesti vibulaskja Inge Sirkel Suviste võitis Ameerika Ühendriikides Yanktonis toimunud World Archery 3D maailmameistrivõistlustel vaistuvibu naiste arvestuses pronksmedali. Pronksimatšis alistas Sirkel Suviste ameeriklanna Ava Jonesi tulemusega 74-70. Levinud maksahaigus on tegelikult 5 täiesti erinevat tõbe. Maksa kogunev rasv võib aastaid märkamatult kahju teha, ohustades kogu maailmas ligi 30% täiskasvanutest. Värske teadustöö pöörab aga senised teadmised pea peale, sest sama diagnoosiga patsiendid võivad tegelikult põdeda 5 täiesti erinevat haigusvormi. Võkjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru Keemia Grupi VG Tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Kes on Nobeli kirjandusauhinna võidusoosikud ja millised on nende kiiksud ning veidrused? Info ja AI ajastul on elu lihtsaks tehtud. Kui tahad teada saada, kes on Nobeli kirjandusauhinna peamised pretendendid, siis ei tarvitse kõigepealt helistada Tauno Vahterile. Kõikvõimas abimees esitab sulle paari hiirekliki järel jooksva seisu näiteks selle kohta, mida ütleb USA suur kirjandusportaal Literary Hub ja mida pakub Ladbrokesi ennustustabel. Parempoolsed valijad koondusid ootamatult vara Bolsonaro selja taha. Brasiilia presidendi valimiste esimese vooru suurim üllatus polnud vajadus teise vooru järele, vaid kandidaatide paremusjärjestus. Valdav osa küsitlusi näitas, et president Luis Incio Lula da Silva edestab senaator Flavio Bolsonarot, kuid valimiskastide juures pöördus olukord vastupidiseks. Harry Liivrand, Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, annab signaali, et kunst on odav. Homme algava Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjoni ja sellega seotud näituse kohal on meedia leeklambid sähvinud nii, et vähe pole. Pole siis ime, et päeval, mil ma Arsi Maia näitusele jõuan, tahetakse uksed maha joosta juba enne, kui need külastajale õigel ajal lukust lahti keeratakse. Levinud haigus suurendab infarktiriski lausa 70%. Tänavu oktoobris tähistab Eesti Reumaliit oma 35. tegevusaastat ning avab traditsioonilise reumakuu. Tänavuse teavituskuu fookuses on veerand miljoni eestimaalase terviseteadlikkus ning oluline, kuid sageli tähelepanuta jääv teema, põletikuliste luu- ja liigesehaigustega kaasnev suurenenud südame-veresoonkonna haiguste risk. Briti progeroki legend tuleb esimest korda Eestisse, piletimüük on aga ebatavaline. 16. ja järgmise aasta aprillis jõuab Alexela kontserdimajja Briti progressiivroki legend Marillion oma erilise Marillion Weekend formaadiga. Kahe õhtu jooksul annab bänd 2 erineva kavaga täispikka kontserti ning kummalgi õhtul astub lavale ka kodumaine erikülaline, tänavu aprillis Indrek Pattepand ja tänavu aprillis Pantokraator. Sündmusele müüakse ainult 2 päeva pileteid. Juuste hõrenemine ja väljalangemine perimenopausis ja menopausis, mis aitab? Juukselahk muutub laiemaks, hobusesaba õhemaks ja peanahk paistab rohkem välja. Sa ei kujuta seda ette ning sa ei pea muutusega lihtsalt leppima. 17-aastase kogemusega triholoog Natalia Puslova selgitab, miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad, kuidas eristada hõrenemist aktiivsest väljalangemisest ning milline järjepidev kodune hooldus saab elujõulisi juuksefolliikuleid toetada. 2 mürgisüsti saanud naine on ärkvel ja räägib.
USA-st NSV.

Osariigis jäi pärast ebaõnnestunud hukkamiskatset mürgisüstiga ellu 50-aastane surmamõistetu Krista Pike. Juhtum on pälvinud meditsiiniekspertide tähelepanu, sest vaatamata surmavaks peetud ravimi manustamisele on Pike endiselt teadvusel ja räägib. Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega. Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides, agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Läti toimetada ebaseaduslikke migrante, teatasid Läti kaitsejõud NBS teisipäeva õhtul. Hiljem tuli grupp maskides mehi üle piiri ja lõhkus Läti piirivalvetaristut. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Lasteaia sulgemisotsus tuli ja läks nagu halb unenägu. Läinud teisipäeval said Vana-Pärnu lasteaia Kadri tänava majas käivate pisipõnnide vanemad suure üllatuse osaliseks, kui neile teatati lasteaia sulgemisest tuleva aasta juulis. Lapsevanemad kutsuti koosolekule selle sisu avaldamata. See oli nii salajane, et meile ei öeldud, mis teemal see tuleb. Koosolekut isegi ei protokollitud, imestas vanem, kellele otsus tuli külma tušina, vaid 3 päeva hiljem muutis linna haridusosakond oma seisukohta 180 kraadi. Teadvusel. Lörri läinud hukkamise üle elanud Krista Pikke hakkas rääkima. Möödunud 3. päeva õhtul pidid NSC osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi 2 surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus ja imekombel tuli ta äsja teadusele. Krista Piki hukkamise katsest loe pikemalt siit ja siit. Mürgiste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid. Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Libaskeemis lubab Kaja Kallas petta saanud inimestele Euroopa Liidu abiga raha tagasi, esitage lihtsalt päring. Internetis levivas libauudises pöördub Kaja Kallase näo ja häälega tegelane nende eurooplaste poole, kes on petturitele raha kaotanud. Väidetavalt on Euroopa Liit asunud kannatanuid aitama ning jutt käib koguni 800 miljonist eurost. Nad on aidanud enam kui 100 eurooplasel raha tagasi saada, räägib Kallas. Kaotatud raha tagasi saamiseks tuleb teha vaid 1 lihtne samm. Lingile vajutades avaneb aga üllatav vaatepilt, sest sellist lehekülge ei oskaks pettuskeemi taga esmapilgul oodatagi. Jarmo Tuisk, praegune Eesti tehisarupoliitika, on sündinud kabineti vaikuses. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman 3. päeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti 3. päeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Aljona Suršikova, mis on väikeste muuseumide roll sõjaajal? Kui meie valitsus ja poliitikud tahavad pidevalt kõike liita ja suuremaks teha, ühendada väikesed külad ühte valda, liita väikesed muuseumid 1 suureks muuseumiks, koondada koolid jene, siis kas see on mõistlik tegevus just sõjaajal, küsis Aljona Suršikova arvamusloos. Brandost Hitchcockini, Oscariga pärjatud filmistaar Eva-Marie Saint suri 102-aastaselt. Hollywoodi kuldajastu staar ja kõige vanem elav Oscari võitja Eva-Marie Saint suri 102 aasta vanuselt. Saint, kelle näitlejakarjäär kestis sügavale tema 90-tesse eluaastatesse, suri teisipäeval Los Angeleses oma kodus loomuliku surma, kinnitas perekonna esindaja. Veebikasiinode maksulangetus, kasiinosid pole hüppeliselt lisandunud, maksutulu jääb mullusele alla. Veebikasiinode maksumäära langetamine pidi tooma Eestisse uusi kaughasartmängu korraldajaid ja riigile rohkem maksutulu. Maksu- ja tolliameti andmetel said tänavu esmakordselt Eesti korraldusloa 5 kaughasartmängu ettevõtet, kuid 3 korraldusloaga ettevõtet on Eesti turult ka lahkunud. Kaughasartmängude maksutulu laekumine jääb mullusele aga ligi 1/5 võrra alla. Islandi peatreener kiitis Eesti meeskonda igast otsast ja 2 korda. Eesti meeste jalgpallikoondis jätkas rahvuste liigat Ale Kokk Areenal 5987 pealtvaataja ees tehtud 0-0 viigiga Islandi vastu. Külaliste peatreener Arnar Gunnlaugsson valas Eesti mängujärel kiitusega üle.

Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult paljud 8. Klasside õpilased oskaksid soovikorral õhkrelvast lasta. Sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis. Nullimpulsis, mida teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi? Sündimus on Eestis aastast aastasse rekordiliselt madal. Eelmisel aastal nägi ilmavalgust vaid 9240 uut ilmakodanikku. Kuidas sünniks ja kasvaks Eestis rohkem lapsi, arutavad tänases Impulsis pere- ja kodupeatoimetaja Elin Järvsaar, pere sihtkapitali nõukogu liige Raul Eamets, kolmikute ema Sigrid Holmsen, Euroopa Parlamendi liige Jana Toom ja kolme lapse isa Madis Ligema. Ekspert pakub välja seni parima oletuse Läänemerest leitud müstilise objekti päritolu kohta. Mere- ja sõjaajaloo asjatundjad ning entusiastid on nädalavahetusest saati nuputanud, mis ese põhjustas Helsingis suure riikliku mereoperatsiooni. Juha Roope Flinkman uuris vanade torpeedode jooniseid, millest järeldas, et ese sobiks kõige paremini torpeedo kesta sisemusse. Oletusi on teisigi. Haigusest hoolimata starti läinud Janika Lõiv teenis Lakke Placidis olümpiakvalifikatsioonipunkte. Olustveres elav maastikurattur Janika Lõiv lõpetas hooaja viimase maailmakarika etappi eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides Lakke Placidis 23. Kohal ning teenis seejuures olümpiakvalifikatsiooniks vajalikke punkte. Tehisaru on vahend, mitte eesmärk. Eesti AI aitab teiste valdkondade eesmärke saavutada. Jarmo Tuisk küsib raportis Eesti ja tehisaru 3D-kaarti, millist kasu tahab Eesti tehisarust saada ja mida peaks riik selle saavutamiseks tegema. See on õige küsimus, kirjutab Riigikantselei Eesti, AI algatuse juht Kirke Maar. EKA tudengid murravad näitust

0: Teadvusel. Lörri läinud hukkamise üle elanud Krista Pike hakkas rääkima. Möödunud kolmapäeva õhtul pidi Tennesse osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi kaks surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus ja imekombel tuli ta äsja teadvusele. Krista Piki hukkamise katsest loe pikemalt siit ja siit.
1: Järgmiseks üks nali. Lõvi kaebas loomaaias oma talitajale, ma ei saa viimasel ajal enam üldse elada. Päeval räägib naerukajakas kogu aeg anekdoote ja öösel kaelkirjak naerab neid.
0: Eestil on doonoriikidele mürsuraha tagasi maksmiseks kolm võimalust. Kui kaks doonoriiki peaks Eestilt ebaõnnestunud mürsutehingutes ette makstud 14,5 miljonit eurot doonorraha tagasi nõudma, siis oleks riigil kolm varianti, kuidas see potentsiaalselt kadunud raha enda eelarves tagasi maksta. Ülle Solovjova, olen küll eakas külatädi, aga selliste kelmide eest suudan minagi teid kaitsta. Olen aastaid inimestele püüdnud nõu anda. Ajad muutuvad, probleemid muutuvad. On aga üks muutumatuks jäänud häda, internetipetturid, mis ikka ja jälle veidi muutunud kujul ilmub ja päitsegi ajab, nimelt rikkad ja ilusad kosilased. Eesti vehklemisessad alustavad rasket hooaega, mille lõpus võideldakse väärtuslike olümpiapunktide pärast. Eesti EP-vehklejad alustavad järgmisel nädalal Marokos MK-sarjas rahvusvahelist hooaega, mis kulmineerub tuleval kevadel EMI ja suvel MIGA, kus jagatakse tavapärasest hinnalisemaid olümpiapunkte. Tartus jõuab vaatajate ette Ken Russeli kultusfilmi The Devils tsenseerimata versioon. Tartu Elektriteatris linastub kahel korral Ken Russeli kurikuulus ja vastuoluline, aastaid mitmes riigis keelatud aastakümneid tagasi mängufilm The Devils. Eestis jõuab vaatajate ette film tsenseerimata ja restaureeritud kujul. Tartu boss Janar Talts kiirest reaalsuskontrollist, pärast sellist kaotust ei saa me öelda, et peame eurosarja ära võitma. Valitsev Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Max ja Moritz sai FIBA Euroopa kupi avavoorus korraliku nähvaka, kui kodusaalis tunnistati mulluse Poola pronksimeeskonna Varssavi Tsiki 27-punktilist paremust. Inimene laiendab soosterotüüpe ka oma tiassistendile. Ehkki kaasajal teatab enamik tehisintellektist vestlusroboteid, et neil pole sugu, kipuvad inimesed neile seda kergesti omistama. Hiljutisest väikesemõõdulisest uuringust selgub, et see mõjutab omakorda seda, kui palju on valmis inimesed neile abi eest maksma, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase. Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid seejärel on teda seganud vigastus. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise ketti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Eesti vibulaskja võitis 3 MM-il pronksi. Eesti vibulaskja Inge Sirkel Suviste võitis Ameerika Ühendriikides Yanktonis toimunud World Archery 3 maailmameistrivõistlustel vaistuvibu naiste arvestuses pronksmedali. Pronksimatšis alistas Sirkel Suviste ameeriklanna Ava Jonesi tulemusega 74-70. Hyundai on võrdses kulutanud ligi miljard eurot. Autoralli MN-hooaeg on lõppenud, kuid järgmine seisab ukse ees. Teadmatust on järgmise aasta eelpalju. Kuid üks, mis tundub kindel, on Hyundai lahkumine võrdsest pärast 13 hooaega. Thierry Neuville aga arvab, et tegu pole lõpliku hüvastijätuga, sest kuraditosina aasta jooksul on autorallile kulutatud ligi miljard eurot. Migrantes mugeldanud relvastatud isikud tungisid Valgevenest Läti territooriumile, ähvardasid sõjaväelasi ja varastasid piirikaameraid. Esmaspäeval üritasid agressiivsed maskides ja relvastatud isikud Valgevenest Lätis mugeldada gruppi ebaseaduslikke migrante, teatasid Läti relvajõud. Seejärel tungisid nad Läti territooriumile, kahjustasid elektrikilpi ning varastasid kaameraid.

Teised Iisraeli sõdurid ja Palestiina võitlejad kogunevad täna Tartus ühise laua taha. Täna möödub täpselt 3 aastat sellest, kui tuhanded äärmusrühmituse Hamasi võitlejad tungisid Gaza sektorist Iisraeli lõunaossa, rünnates piiriäärseid kibutse, linnu- ja muusikafestivali. Konflikti juured ulatuvad muidugi kaugemale ning täna on võimalus tulla Skitte instituuti kuulama inimesi, kes on olnud Iisraeli-Palestiina konfliktis vastaspooltes. Äripäeva ajakirjanik, pettuse ohvriks langenud Rkiki kinnisus tekitab suuri ohte. Kaitsehangetega tegeleva riigi kaitseinvesteeringute keskuse kinnine suhtlus ja nõrk reageerimine probleemidele võivad kasvatada riski, et vead jäävad õigel ajal avastamata, ütles Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann. Seda näitas tema sõnul ka juhtum, kus Rkik maksis võltsarve alusel 58 302 eurot valele pangakontole. Riik on alustavatele firmadele stardipauguks jaganud 10 miljonit eurot. Lihtsalt igale poole läheb raha vaja. EIS jagab alustavatele väikeettevõtetele 20 000 eurot starditoetust, viimase 3 aasta jooksul on jaotatud 10 miljonit eurot ning kuigi enamik firmadest saavad toetusest kõva stardipaugu, leiab nende seast ka musti lambaid. Nädalalõpp võib äratada pimedaid tunge ja soove, mida on raske kontrollida. Sodiaagi sosinate uuest episoodist kuuleb, mis Veenuse retrograadil selleks nädalaks varuks on ja millisest varjatud ohust taevaseisud räägivad. Tutvume asteroidiga Nausika, mis näitab avatust teisi nende teekonnal aidata ja toetada. Nädalakaardiks ilmub karikate 9, kutsudes olema tänulik selle eest, mis juba on. Sinine värdjas. Narva Transi lapsevanemad sõimasid Legioni jalgpallipoissi. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid eelmisel nädalal U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama. Pille Petersoo, kõrvits sobib suppi, pesto ja küpsiste sisse. Nami-nami perenaine Pille Petersoo rääkis televisioonis, et on valge tõrukõrvits, keegelkõrvits, muskaatkõrvits ja spagetikõrvits, aga tema suur lemmik on Hokkaido kõrvits. Petersoo sõnul küpsetab ta ühe Hokkaido kõrvitsa, pool paneb suppi sisse, osa pestoks ja natuke küpsiste ning salati sisse. Põhikool ei tohi raisata ühegi lapse potentsiaali. Kui räägime koolis laste toetamisest, mõtleme sageli esimesena sellele, kuidas aidata järele õpilast, kel on tekkinud lüngad. Sama oluline on aga küsimus, mis saab lapsest, kes on valmis liikuma kiiremini, sügavamale ja kaugemale. Kui tema päevad mööduvad, lahendades ülesandeid, mis talle piisavat pingutust ei paku, jääb tema potentsiaal kasutamata. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Väike nurr, sa teed ainult

kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
1: Mees, kes tehisaru loodud piltidega hirmu külvas, võidakse panna 3 aastaks pokri. Ühe tehisaru loodud krokodillipildi pärast suleti Singapuris mitmeks päevaks terve veehoidla. Pilt jõudis ametnike kätte, kes asusid olematut looma päriselt otsima ja peatasid selleks ka osapiirkonna tegevusest. Alles hiljem selgus, et fotol nähtud krokodilli polnud kunagi olemas olnudki. Juhtum näitab väga selgelt, kui kiiresti võib digitaalselt loodud väärinfo muutuda päris kuluks, segaduseks ja õiguslikuks probleemiks. Kus lõpeb halb nali ja algab vastutus avaliku paanika ning raisatud ressursside eest. Nobeli füüsikapreemia sai ülienergeetiliste kummitusosakeste kütt. Nobeli füüsikapreemia pälvis sel aastal Belgia osakeste füüsik Francis Halsen tema otsustava panuse eest IceCube'i neutriinoobservatooriumi töösse. Muu hulgas suutis ta leida astrofüüsikalist päritolu suure energiaga neutriinode lähtepunkti. Euro kukkus 16 kuu madalseisu, kukil Prantsuse finantspinged ja Hispaania erakorralised valimised. Euro kukkus esmaspäeval dollari suhtes enam kui 16 kuu rekordmadalusse murede koorma all, mida tuntakse Prantsusmaa rahalise seisu ja Hispaanias välja kuulutatud erakorraliste valimiste pärast. Eesti Korporatsioonide Liit lõpetas aastase suhtluskeelu mitu kuud varem. Aprilli lõpus otsustas Eesti Korporatsioonide Liidu EKL suurkogu rukkida Eesti üliõpilaste seltsi EÜS. Pärast Volbri rongkäiku kehtima hakanud rukk ehk suhtluskeelt pidi kestma aasta aega. Toimetusele teadaolevalt otsustas liit keelu enne tähtaega tühistada. Õde Kertu, aeg-ajalt ta ikka näitab end. On see tema või lihtsalt igatsus, sel polegi vahet. Ma kindlasti ei ole sellega leppinud, lausub 3 aastat tagasi meie seast lahkunud jalgratturi ja kulturisti Marek Kalmuse õde Kertu Kalmus, kes vennast tema läheneval surma aastapäeval elulooraamatu välja annab. Tuli mitu korda hoovi ja hakkas lõhkuma. Tartlase aeda tunginud võõras tekitas varalise kahju. Möödunud laupäeva öösel sisenes tartlase hoovi mitmel korral mees, kes lõhkus ära mitu asja. Lõhutud kuju rahaline väärtus on ka 300 eurot, aga emotsionaalne kahju suurem, ütleb Roman, kellel tekib küsimus, miks ei viidud joobes vandaalitsejad kainestusmajja. Politsei selgitab, et võimalusel toimetatakse inimene pigem tema elukohta või mõne tuttava juurde. Arvi Hamburg, andmekeskus majandusele väga suurt särtsu ei anna, kuid energiavarustust ta elavdab. Otse Postimehest saates on külas energeetikaekspert Arvi Hamburg, kellega tuleb juttu Eesti energiasüsteemi valikutest ja mis edasi juhtuma hakkab. Kas Eesti tulevik on meretuulepargid, gaasijaamad, põlevkivielekter või tuumajaam, küsib Hukko Aaspõllu. Mürgiste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid. Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need

kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Koeratreener paljastab tõu, mida on maailmas kõige raskem treenida ja mida eksperdid ise peaaegu kunagi ei võta. Koerte käitumisspetsialist Will Atherton, kel on sotsiaalmeedias ligi miljon jälgijat, nimetas tõu, mida ta peab treenimise seisukohalt üheks keerulisemaks ja millest asjatundjad ise pigem eemale hoiavad. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Rekordilise rändesurvega kimpus Läti piirikaitsjad jäid smugeldajate püstolitoru ette. Selle nädala hakul tõkestasid Läti sõdurid relvastatud ja ähvardavalt käitunud maskeeritud isikute katse suruda Valgevenest üle piiri paarikümmet migranti, kuid sedavõrd tõsiste intsidentide kõrval on tänavu oluliselt sagenenud ka piiritaristu kahjustamise juhtumid. Tippsportlasega boksiringi astuv Mihhail Kõlvart, kui vastane oleks teine poliitik, tekitakse rohkem küsimusi. Heategevuslikul üritusel endise tippsportlasega boksiringi astuv Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles raadiosaates, et kui ta astuks võistlustulle mõne teise poliitikuga, tekitakse isegi rohkem küsimusi. Julgeolekueksperdid, endiste luuretöötajate spioneerimine välisriikide heaks pole haruldane. Saksamaal kinnipeetud välisluureteenistuse pend endise juhi August Hanningu juhtum on erakordne eelkõige kahtlustatava kõrge positsiooni ja väidetava tegevuse pikka kestuse tõttu, kuid luureasutustest inimeste värbamine ja salastatud info lekitamine pole Euroopas ega Saksamaal enneolematu, tõdevad julgeolekueksperdid. Rapla ei pea õigeks miljöalale inglikuju paigaldamist. Rapla vallavalitsus ei nõustu kohaliku ettevõtte ettepanekuga paigaldada linna ärihoone juurde naeratava inglikuju. Valla spetsialistide hinnangul on inglikujul Eesti kultuuriruumis mitmekesine ja erinevalt tõlgendatav tähendusväli, mis ei sobitu kohaliku miljöö ega kultuurikeskkonnaga. Briti seikleja jõudis pärast 28-aastast ümber maailma rännakut taas kodumaale. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühtegi transpordivahendit kasutamata, astus pärast La Manche'i väina ujudes ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale, teatasid eile tema esindajad. Eesti keeles ilmusid Prantsuse vastupanuliikumise võtmetegelase Boris Vilde vanglapäevikud. Loomingu raamatukogus ilmusid Boris Vilde vanglapäevikud ja kirjad 1941. ja aastakümnete taguse ajast, mille on koostanud Marek Tamm ja prantsuse keeles tõlkinud Triinu Tamm. Suurhalli asukoha valimisel tuleb emotsioonid täiesti kõrvale jätta. Eestisse on kavandamisel uus multifunktsionaalne suurhall, projekti veab Eesti Olümpiakomitee EOK. Umbes kuu aja eest selgus, et halli soovivad endale saada nii Tallinn, Tartu kui ka Pärnu. Tahaks loota, et otsustamisel võetakse arvesse kõik võimalikud nüansid, kirjutab Ville Arike. Ulmelise viimase veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Big Bang Kalevi meeskond õhkas FIBA Euroopa kupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi. Koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli Körfes 86-78. Eesti suurimat noortekonverentsi ehitab üles noorte endi vankumatu tiimivaim. Kui sel kuul täitub Alexela kontserdimaja ligi 1200 noorega, selle taga on kuudepikkune töö, sajad töötunnid ja tohutu hulk energiat. Eesti suurima noortekonverentsi lahe koolipäev tagant ei leia aga traditsioonilist sündmusturundusagentuuri, kogu konverentsi luuakse ja viiakse ellu noorte endi vabatahtliku pühendumusega. Arst selgitab, mida teeb pikaajaline seksipuudus tervisega. Pikkades suhetes on perioodid, mil seksi on vähe või pole üldse, sagedasemad kui sageli arvatakse. Kuigi intiimsuse puudumine ei pruugi iseenesest olla probleem, võib soovimatu seksuaalne põud viia nii vaimsete kui ka füüsiliste tervisemuredeni, ulatudes unetusest kuni seedetrakti häireteni. Ootamatu pööre, Eesti elektrihinna päästjatest kujunes hoopis uus probleem.

0: Äri tahab teha suuri võrguinvesteeringuid, mis esialgsel hinnangul läheks maksma umbes 2 miljardit eurot ning ainus raudkindel rahastus tuleb tarbijate taskust. Seda, miks investeeringuid nüüd nii kiirelt vaja on, toodi seletama Hollandi võrguettevõtte esindaja hirmutava looga. Samal ajal ei suuda Eesti poliitikud elektrivärgis kuidagi ühist keelt leida. Kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, RE, kutsus turuosaliste, kellest enamik elektrimüüjad, kriitika ja surve tõttu eelmisel nädalal kooskõlastusringilt tagasi elektrituru seaduse muutmise eelnõu. Tori Hoidisemes otsib parimaid soolaseid ja magusaid säiliseid. Taali külas kogunevad talu laua taha 8 naist. Nii käivad nad koos kord kuus, sest neid ühendab naisseltsing Lained. Sel korral valmistatakse auhindu 11. Tori Hoidiste minimessi tarbeks, mis toimub järgmisel kuul Tori rahvamajas. Islandi vastu kaptenipaela kannud Baskotši, lõpuks on koondises midagi muutunud. Eesti jalgpallikoondise rahvuste liiga akna viimases mängus Islandiga kaptenipaela kannud Maxim Baskotši nautis vastutust ja jäi 0-0 viigi järel koondise esitusega rahule. Kaitsja sõnul on meeskond leidnud enesekindluse, mis paistab nüüd välja ka platsil.
1: Järgmiseks üks nali. Lapsed küsivad loomaaia töötaja käest, kas krokodilli juurde võib ka minna. Töötaja vastab, minna ikka võib, tagasi ei saa tulla.
0: Kes on Nobeli kirjandusauhinna võidusoosikud ja millised on nende kiiksud ning veidrused? Info ja AI ajastul on elu lihtsaks tehtud. Kui tahad teada saada, kes on Nobeli kirjandusauhinna peamised pretendendid, siis ei tarvitse kõigepealt helistada Tauno Vahterile. Kõikvõimas abimees esitab sulle paari hiirekliki järel jooksva seisu näiteks selle kohta, mida ütleb USA suur kirjandusportaal Literary Hub ja mida pakub Ladbrokesi ennustustabel. Kui kiiresti satub 14-aastane tüdruk Snapchatis pedofiilide küüsi? Olen muidu väga kirglik ja avatud suhtleja, jutustan kõigest, ka seksist, kirjutas Snapchatis 42-aastane mees, kes otsis suhtlust 14-aastase tüdrukuga. Õhtulehe reporter uuris, kui palju netipervosid hakkab alaealise tüdrukuga suhtlema nädala jooksul. Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult paljud 8. klasside õpilased oskaksid soovikorral õhkrelvast lasta. Sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast toorainet tarniva Venemaa tehase ja selle juhi. Otsusest teatasid Brüsseli diplomaadid ning seda kinnitas Eesti alaline esindus Euroopa Liidu juures, vahendab Raadio Svoboda. Ära usu tehisaru, see teismeline matkaja jäi mägedes tehisaru planeeritud retkel lootusetult hätta. Tehisaru pime usaldamine matka planeerimisel võib lõppeda eluohtlikult, nagu näitab hiljutine juhtum Vancouveri lähedal. Seal päästeti 16-aastane nooruk, kelle tehisaru soovitatud marsruut juhatas ta otse ohtlikule kaljule. Kuigi õnnetus lõppes õnnelikult, soovitavad eksperdid kasutada usaldusväärseid kaardirakendusi. Selgusid Tartu kaasava eelarve võitjad. Nädal aega käinud Tartu kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11666 häält. Kõige enam ehk 2391 häält sai ülekäiguradade pimedal ajal valgustamise idee, teise koha pälvis 1327 häälega idee luua koopi, vana nimega Sepa staadionile ligipääsetav tualett. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vaheldub pilvisus, sooja 13-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Harju maakond, udu. Herem, raha saavate kaitseettevõtete avalikustamine muudaks nad sihtmärgiks. Kaitseminister Martin Herem ei avalikustaks, millised Eesti kaitseettevõtted valitsuselt Ukraina abistamiseks raha saavad, sest see paneks need ettevõtted ohtu. Kui ettevõtted seda ise soovivad, võib tema sõnul avalikustamist siiski kaaluda. Veebikasiinode maksulangetus, kasiinosid pole hüppeliselt lisandunud, maksutulu jääb mullusel alla. Veebikasiinode maksumäära langetamine pidi tooma Eestisse uusi kaughasartmängu korraldajaid ja riigile rohkem maksutulu. Maksu- ja tolliameti andmetel said tänavu esmakordselt Eesti korraldusloa 5 kaughasartmängu ettevõtet, kuid 3 korraldusloaga ettevõtet on Eesti turult ka lahkunud. Kaughasartmängude maksutulu laekumine jääb mullusele aga ligi viiendiku võrra alla. Naistelehe horoskoop 7. Järgmisel nädalal kaksikud kipuvad üle pingutama, skorpion olgu valmis kuulma tõde. Nädal keerleb valikute, piiride ja ausamate otsuste ümber. Mitme märgi puhul tõuseb esile pinge mugava kompromissi ja tegelike soovide vahel, kord tuleb loobuda ühest ahvatlevast võimalusest, kord lõpetada vaikimine või tunnistada, et senine tasakaal ei tööta enam. Mulluse kopteriõnnetuse uurija soovitab õpetada pilootidele grupilennuohte. Helikopteripilootide väljaõppes tuleks senisest rohkem rääkida grupilennuohtudest ja lennu ettevalmistamisest, kuid formatsioonilendu ei ole põhjust tavakoolituse osaks teha, ütles Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse lennuõnnetuste vanemuurija Karl-Erik Unt. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris

0: kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Eesti Energia ehitab lähiaastatel juurde gaasijaamu, Narva jaam peaks valmima 2 aasta pärast. Eesti Energia nõukogus septembris kinnitatud kontserni strateegia näeb ette, et aastaks 2030 ehitatakse juurde 350 megavatti puhtamaid juhitavaid tootmisvõimsusi, sealhulgas gaasil töötavaid elektrijaamu. Haigusest hoolimata starti läinud Janika Lõiv teenis Lakke Placidis olümpiakvalifikatsioonipunkte. Olustveres elav maastikurattur Janika Lõiv lõpetas hooaja viimase maailmakarika etappi eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides Lakke Placidis 23. kohal ning teenis seejuures olümpiakvalifikatsiooniks vajalikke punkte. Ideaalne torm. Virves ja Tänak võivad juba tuleval aastal WRC tiitli nimel heidelda. Veel paar aastat tagasi oli oht, et võimaluste puudusel ei saagi rohkem sõita. Nüüd suutsime välja sõita kõige kõvema auhinna, ütles koos kaardilugeja Jakko Viiloga värskelt WRC2 maailmameistriks kroonitud Robert Virves. Sattus haiglasse. Seidi Voogre puhkus võttis ootamatu pöörde, terve selg, rinnaesine ja õlad olid järsku punne täis. Sisulooja Seidi Voogre palipuhkus võttis ootamatu pöörde, kui päikese käes viibimine tõi kaasa tugeva allergilise reaktsiooni. Esialgu vaid väheste punnide ja väsimusena avaldunud lööve levis kiiresti üle keha ning viis naise lõpuks haiglasse.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mahellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Hea pussitamise kaugus, võõras mees koduuuel ja Vene eriteenistuse käsi, kõhedamad rünnakud Eesti poliitikute vastu. Tapmisähvardused, jälitamine, füüsilised rünnakud ja hirm enda või oma pere pärast. Eesti poliitikute töös on tulnud ette olukordi, mis lähevad tavalisest sõimust ja teravast kriitikast palju kaugemale. Mõni neist on lõppenud politseis, mõni kohtus ning mõne puhul on hiljem välja tulnud hoopis ootamatu taust. Vaata, milliste rünnakute ja ähvardustega on Eesti poliitikud aastate jooksul silmitsi seisnud. 3 inimese tapmise eest eluaegse vangistuse saanud ameeriklane hakkas kohtus räppima. Septembri lõpus mõisteti Lõuna-Karolinas eluks ajaks vangi Larry Viite, kelle käe läbi sai 8 aastat tagasi toimunud vanglamässus surma 3 inimest. Vahetult enne oma saatuse kuulmist kohtus lasi ta kõlada räpiriimidel. Aasta loomavaenulike tegude sekka jõudis Audru angaarikoerte juhtum. Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki loomasõpru osalema traditsioonilisel selle aasta loomasõbralikema ja vaenulikema teo valimisel. Loomavaenuliku teo 7 kandidaadi seas oli ka Pärnumaa juhtum, Audrus angaarist avastatud koerad. Mitu korda öö jooksul on liiga palju? Meeste sage tualetis käimine võib viidata levinud tervisemurele. Kui mees peab öösiti korduvalt tualetti minema, uriinijuga on nõrgenenud või urineerimise alustamine muutunud raskeks, ei tasu põhjust otsida pelgalt vananemisest. Need sümptomid võivad sageli viidata eesnäärme healoomulisele suurenemisele. Ministeeriumi plaan seab enamiku Viljandimaa gümnaasiumide saatuse küsimärgi alla. Haridus- ja teadusministeerium arutab omavalitsustega gümnaasiumivõrgu korrastamist ning 1 lähtekohaks on seejuures vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguline ümberkorraldamine. Viljandimaal puudutakse kõiki munitsipaalgümnaasiume. Alaealiselt vabaduse võtmise süüdistatav naine, poiss sõitis suurel kiirusel mu tütre suunas. 2 aastat tagasi leidis Elvas koolimaja ees aset juhtum, kus jalgrattaga sõitnud poisid põhjustasid ohtliku olukorra koolimajast väljunud tüdrukule. Nähes ohtu oma lapsele, haaras tüdruku ema poisist kinni ja talutas ta koolimajja, seoses selle teoga on naine nüüd kohtu ees. Ainuüksi kellegi ebameeldiv või närviajav käitumine ei anna põhjust vabadust võtta, ütleb prokurör Priit Tõnisson. Naine ise ennast süüdi ei tunnista. Euroopa tuule- ja päikeseparkides leiti suur turvaauk. Haagis asuva veebianalüüsi ettevõtte Modat ja Hollandi riikliku küberturvalisuse keskuse, NSTN, analüüs tuvastas Euroopa päikese- ja tuulepark

0: riikides üle 8500 interneti ühendatud süsteemi, mis ei tohiks olla avalikult ligipääsetavad. Nende hulgas on kaitsmata jäetud haldusliideseid ja juhtpaneele, mis võivad sattuda rünnakute sihtmärgiks. Võim peab taluma pahameelt, aga isegi Jürgen Ligi ei pea taluma ähvardusi. Poliitiliste otsuste kritiseerimiseks ei pea kodanik olema viisakusvõistluse võitja. Ta võib olla pahane, nõuda vastuseid ja öelda otse, et ministri otsus on halb. Jürgen Ligi kodujuures toimunud vahejuhtumi üle arutledes tasub meeles pidada, iga ebameeldiv sõnavahetus ei ole rünnak, aga ka võimukandja elu ja eraelu on seaduse kaitse all, kirjutab vandeadvokaat Kilvar Kessler. Riik soovib, et võimaliku palju 14-aastasi õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult paljud 8. klasside õpilased oskaksid soovikorral õhkrelvast lasta. Sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis. Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti, optimistid näevad aktsial kuni 60% tõusuruumi. Novo aktsia kohta lähevad analüütikute hinnangud järjest rohkem lahku. Deutsche Bank kärpis kolmapäeval Taani ravimitootja hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa, Denver Carnegie näeb aga praeguse hinnaga võrreldes üle 60% tõusuruumi. Homme. Neitsis kuu aitab täna märgata seda, mis igapäevaelus ei tööta päris nii hästi, nagu võiks. Võib tekkida soov oma plaane korrastada, midagi ümber korraldada või mõnest tüütust kohustusest lõpuks vabaneda. Hea päev on teha praktilisi otsuseid, mis säästavad sinu aega ja energiat ka edaspidi. Samas ei tasu tänast päeva täita ainult ülesannetega. Neitsi energia võib panna keskenduma vigadele ja puudustele, kuni unustad märgata, kui palju on juba hästi. Kui midagi saab lihtsamalt teha, vali lihtsam tee. Kui midagi ei ole täna hädavajalik, võib see ka oodata. Briti progeroki legend tuleb esimest korda Eestisse, piletimüük on aga ebatavaline. 16. ja järgmise aasta aprillis jõuab Alexela kontserdi majja Briti progressiivroki legend Marillion oma erilise Marillion Weekend formaadiga. Kahe õhtu jooksul annab bänd kaks erineva kavaga täispikka kontserti ning kummalgi õhtul astub lavale ka kodumaine erikülaline, tänavu aprillis Indrek Pattepand ja tänavu aprillis Pantokraator. Sündmusele müüakse ainult kahe päeva pileteid. EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi. Viimsi Artiumis on korraga avatud kaks uut näitust. Viimsi kunstikooli galeriis on eksponeeritud suuremõõtmelised keraamilised vormid, mis valmisid EKA keraamikaosakonna esimese kursuse tööna. Näituse eesmärk on murda visa eelarvamus, nagu tähendaks keraamika vaid tasse ja taldrikuid. Üks sugupool kannatab oluliselt enam valu, seda eriti selles vanuses. Üks kõigi aegade suurimaid valu käsitlevaid uuringuid leidis, et naised kannatavad kõik võimalike kehavalude all oluliselt rohkem kui mehed. Uus andmestik kinnitab meditsiinimaailmas pikalt muret tekitanud soolist ebaõiglust, kus naiste kaebusi kiputakse alahindama ja nad jäetakse sageli ilma vajalikust valuleevendusest. Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe
1: The Telegraph
0: andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Tallinna kinomajas avati eelmisel nädalal näitus hetki Eesti filmielust, mis viib vaataja Eesti filmiajaloo ühe värvikama kümnendi 1980. aastate telgitagustesse. Näitus annab sissevaate Tallinnfilmi filmide valmimise köögipoolele ning toob avalikkuse ette ainulaadsed fotod toonastest Eesti filmitegijatest ja näitlejatest. Ukraina tühistas üle 300 miljoni euro väärtuses armeele mõeldud ostuplaane. Ukraina kaitseministeerium teatas, et koostöös kindralstaabiga on hinnatud aastatel 2024 ja 2025 plaanitud hankeid Ukraina armee jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Pole küll kolm, aga võib rahule jääda. Eesti koondis pani edukale perioodile väärika punkti. Eesti lõpetas pika koondise perioodi südikalt.

0: pika võitlusega, kui koduplatsil mängiti Islandiga väravateta viiki. Kuigi mängiti alagrupi esikoha eest ning tribüünilt võis lõpuvile järel tunda ka mõnevõrra pettumust, jäävad asjaosalised esitusega rahule. Nobeli keemiapreemia antakse täna, kas mõni ennustatud kandidaatidest sellega saab. Nobeli keemiapreemia võib minna avastusele, mis aitab korraga seletada elu, ehitada uusi materjale või muuta DNA-d tähehaaval. Just selliste tööde hulgas liiguvad tänavused ennustused, kuid Nobeli komitee tegelike eelistusi ei tea väljaspool otsustajate ringi keegi. Auhinna ajalugu näitab, et sageli võidavad ideed, mis on aastaid või isegi aastakümneid vaikselt küpsenud ja oma mõju tõestanud. Tänavused esimesed Nobeli otsused on juba näidanud, et ennustuste nimekirjadele ei maksa liiga kindlalt lootma jääda. Kas keemiapreemia läheb mõnele suurele favoriidile või tõmbab Stockholm taas teadusmaailmale vaibalt? Jäätmed sünnivad tegemata juhtimisotsustest. Euroopa Liit impordib igal aastal kümneid miljoneid tonne orgaanilist toorainet, ehkki kohalikus põllumajanduses ja kalanduses tekib samaaegselt massiliselt jäätmeid. Viie riigi andmetele tuginev analüüs osutab, et kõrvalsaadustele otsitakse uut kasutust vaid välise surve all, mitte läbimõeldud äristrateegia osana. Selle sügise reisihit, Austria mägiparadiis, mis võlub kireva looduse ja rikka ajalooga. Kui tavaliselt suundutakse sügisvaheajal soojale maale, siis tänavu on Euroopa reisiekspertide pilgud pööratud hoopis teises suunas. Sügiseseks reisihitiks soovitatakse Austria Alpe ja eelkõige Tirooli piirkonda, mis on kujunemas tõeliseks rahuliku puhkuse pärliks. Marcel Johannes Kits sai Müncheni filharmoonias ihaldatud ametikoha, ees ootab veel üks oluline hääletus. Cellist Marcel Johannes Kits rääkis televisioonis, et valiti Müncheni filharmoonia tšellorühma kontsertmeistriks. Praegu on Kitse leping siiski tähtajaline ning pärast paari aastast katseaega tuleb tal ametikoha püsimiseks läbida veel üks hääletus.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvastus.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Võrdse dramaatiline lõpplahendus läks eestlastele korda, aga ei pälvinud mujal piisavalt tähelepanu. Postimehe rallisaade Part Fermk võttis kokku uskumatult põneva lõpplahenduse saanud Sardiinia ralli ja kogu Võrdse hooaja. MM-tiitli nimel võitlesid valeslane Elfin Evans ja rootslane Oliver Solberg, kuid mõlema riigi olulistes meediaväljaannetes jäi toimunu vaid uudisnupuks. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Jeemen teatas Saudide toel toimunud edukast pealetungist huttidele. Jeemenis Saudi Araabia toetusel huti mässuliste vastu võitleva koalitsiooni väed vallutasid Iraani toetatud huttidelt tagasi mitu strateegiliselt tähtsat piirkonda Bab el-Mandebi väina ümbruses, teatasid Jeemeni ametnikud esmaspäeval. Samal ajal väitsid huttid, et ründasid Saudi Araabia naftarajatisi, lennujaamu ja sõjaväebaase. Otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust. Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavat konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Pika pausi järel armastatud ala juurde naasnud Olga Pallo krooniti Euroopa meistriks. Eripedagoogi ametit pidav Olga Pallo tuli Itaalia Sternis Jiska Euroopa lahtistel Shotokan karate meistrivõistlustel naiste Jiu Ippon kumite arvestuses veteranide klassis vana maailma meistriks ning võitis katas hõbemedali. Nobeli keemiapreemia anti asümeetrilise katalüüsi uurijatele Henri Kaganile ja Kenzo Soile. Selle aasta Nobeli keemiapreemia anti Henri Kaganile 1930 ja Kenzo Soile 1950 katalüüsiprotsesside eest. Molekulid võivad olla nagu parem ja vasak käsi, pealtnäha ühesugused, kuid teineteisega mitte kattuvad. Elu kasutab paljude selliste molekulide puhul järjekindlalt vaid üht varianti, kuigi tavaline keemiline reaktsioon kipub tootma mõlemat võrdselt. Henri B. Kagan ja Kenzo Soi leidsid viise, kuidas seda tasakaalu murda ning ühte peegelpilti järjest tugevamalt eelistada. Nende töö aitab mõista nii ravimite valmistamist kui ka üht elupäritolu kõige visamat keemilist mõistatust. Kuidas võib imepisike algne erinevus paisuda peaaegu täielikuks ühepoolseks ülekaaluks? Eestlanna abiellus Korea kuningapalees, ma ei suutnud seda uskuda. 10 aastat tagasi seisis eestlanna Mai, hanbok seljas, esimest korda elus Gyeongbokgungi palees. Tol hetkel ei osanud Tallinnast pärit noor naine ettegi kujutada, et täpselt 10 aastat hiljem seisab ta samas paigas taas, seekord pulmakleidis. Minu enesetunne on väga hea, ärge arvake, et olen õnnetu. Ilmus Boris Vilde vanglapäevik. Loomingu raamatukogus ilmus Boris Vilde raamat Vanglapäevik ja kirjad 1941-1942, mille on koostanud, kommenteerinud ja järelsõnastanud Marek Tamm ning Prantsuse rahvusraamatukogus leiduvast käsikirjast tõlkinud Triinu Tamm. Miljonikäivet teinud kasiinostuudio sulges uksed, teadmatuses töötajad ootavad palgaraha. Tallinna kesklinnas tegutseva live kasiinostuudio StudioWorks on suletud ja töötajatel on teadmatus tuleviku ees, kirjutas Äripäev. Maksu- ja tolliameti andmetel töötas ettevõttes tänavu teises kvartalis 154 inimest ja ettevõtte võlgneb riigile ligi 1,5 miljonit eurot makse. Levinud haigus suurendab infarktiriski lausa 70%. Tänavu oktoobris tähistab Eesti Reumaliit oma 35. tegevusaastat ning

0: jõuab traditsioonilise reumakuu. Tänavuse teavituskuu fookuses on veerand miljoni eestimaalase terviseteadlikkus ning oluline, kuid sageli tähelepanuta jääv teema, põletikuliste luu- ja liigesehaigustega kaasnev suurenenud südame-veresoonkonna haiguste risk. Rutt Kalda, perearstinimistute süsteemi väärtuses digiajastul. Patsiendi seotus perearsti või püsiva perearstimeeskonnaga loob vastutuse, et ei tegeleta üksnes hetkeepisoodiga, vaid keegi vastutab tervikliku raviteekonna, ennetuse, järelkontrolli ja erispetsialistide soovituste ühendamise eest, kirjutab Rutt Kalda. Rea Nairi juht survestab Balti riike lennujaama tasusid kärpima. Odavlennufirma Rea Nair kommertsdirektor Jason Mkuines kutsus Leedu rahvusringhäälingule LRT antud intervjuus Balti riike oma lennujaamatasusid vähendama, lubades vastutasuks tihedamat lennugraafikut ja investeeringuid. Tema sõnul on talvel Euroopas oodata lennufirmade pankrotilainet, millest ei jää puutumata ka
1: Air Baltic.
0: Koslep on Tartule kasulik, kui selles tehakse õiged järeldused. Tartu Ülikool Max ja Moritz alustas sarja FIBA Euroope Cup 76-103 kaotusega Varssavi Tsikile, kuid alati tuleb meeles pidada, et tegemist on pika hooajaga, kus ühte mängu ei tohi kinni jääda. Tartlaste õnneks pole neil aega suurt sahmakat põdema jääda. Relvastatud mehed üritasid migrante Valgevenest Lätti saata. Läti relvajõudude sõduritel oli taas tükk tegemist ebaseaduslike piirületajatega Läti-Valgevene vahel. Migrante saatsid maskides ja relvastatud inimesed, kes ähvardasid sõdureid ning sundisid illegaalseid sisserändajaid piiri suunas liikuma. Pakosta tahab soolise võrdsuse seaduse veel selles Riigikogus hääletusele panna. Justiitsminister Liisa Pakosta lubas, et pikalt ministeeriumis toppanud soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seadus saab vastu võetud veel selle Riigikogu koosseisu ajal. Alles valmimas eelnõu täpsemat sisu ega menetlemise ajakava ei soostunud minister veel selgitama. Marko Kristal Eesti koondise edust rahvuste liigas, võistkonna enesekindlust on selgelt näha. Eesti jalgpallikoondis läbis rahvuste liiga hooaja esimese akna kaotuseta ning kogus 4 kohtumisega 6 punkti. Seejuures mängiti üksnes FIFA edetabelis kõrgemal kohal olevate vastastega. Kuidas õnnestus meeskonnal vähemalt pealtnäha järsku teha nii häid esitusi? Kuidas maitseb 1,5-eurone koolilõuna? Kui Pärnu kesklinna kohvikutes ja restoranides tuleb päevaprae eest välja käia 6,5-8,5 eurot, siis sel nädalal avanes linnarahval võimalus lõunatada eest. Avatud koolisööklate nädalal pääsevad huvilised rääma põhikooli sööklasse muidu vaid õpilastele mõeldud roogi proovima. Kuidas maitseb taskukohane koolilõuna ja miks kannab mõni õpilane kaasas oma soolatopsi? Pärast 10 kuud kosmoses SpaceXi astronaudid alustavad täna koduteed, vaata otseülekannet. Pärast ligi 10 kuud rahvusvahelises kosmosejaamas ISS alustab SpaceXi Crew-12 missiooni neljaliikmeline meeskond täna kolmapäeval tagasiteed. Nende teekonda saab jälgida otseülekande vahendusel. Uus kalaot toob kalaostjad ja müüjad kokku. Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel valminud kalaot toob ühte kohta kokku kala- ja kalatoodete müügipakkumised üle Eesti. Aadressil kalaot, kalateave, saab ostja vaadata, kes, kus ja millal kala pakub, müüja aga oma pakkumise tasuta lisada ja anda endast potentsiaalsetele ostjatele märku. Islandi peatreener kiitis Eesti meeskonda igast otsast ja mitu korda. Eesti meeste jalgpallikoondis jätkas rahvuste liigat Aale Kokk Areenal 5987 pealtvaataja ees tehtud 0-0 viigiga Islandi vastu. Külaliste peatreener Arnar Gunnlaugson valas Eesti mängujärel kiitusega üle. Terviseamet rahustab, Venemaa kopsukatkuga nakatumise risk on Eestis väga madal. Ajakirjanduses on ilmunud erinevaid ja kohati vastuolulisi teateid Venemaal aset leidnud võimaliku katkujuhtumi kohta. Praeguse info põhjal ei ole Eestis põhjust rakendada elanikkonnale täiendavaid ettevaatusabinõusid ega muuta tavapärast käitumist, rahustab Terviseamet. Tehisaru on vahend, mitte eesmärk. Eesti AI aitab teiste valdkondade eesmärke saavutada. Jarmo Tuisk küsib raportis Eesti ja tehisaru 3D-kaarti, millist kasu tahab

Eesti tehisarust saada ja mida peaks riik selle saavutamiseks tegema? See on õige küsimus, kirjutab Riigikantselei Eesti, AI algatuse juht Kirke Maar. 18-aastaselt esiliigast ja kooli kõrvalt siinse korvpalli tipptasemele. Vennad Vuksid näitavad, et saab küll. Isegi kui Big Pank Kalevi korvpallimeeskond pole ehk tervikuna vähemalt veel Eesti-Läti liiga mõistes harjumuspäraselt võimas, tasub ainuüksi 18-aastaste kaksikvendade Vukside, Kaspari ja Rasmuse pärast klubil silma peal hoida. Kononchuk oli Eurokupil sõiduvees, Rannula ja Ilver said meistrite liigas korraliku sauna. Eesti korvpallikoondislase Artur Kononchuki klubi Rostoki Seaguls võitis Eurokupil Riia Sellit 87-86, eestlane oli Saksa klubi parim 14 punktiga. Eesti koondise peatreeneri Heiko Rannula ja koondislase Markus Ilveri tööandja Varsavi Legia kaotas meistrite liigas 162 Strasbourgile. Jarmo Tuisk, praegune Eesti tehisarupoliitika on sündinud kabineti vaikuses. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast Fookusest põhimõtted ja riik. OpenAI lisab Euroopa Liidus tekstidele nüüdsest vesimärgid. Vastuseks Euroopa Liidu uutele tehisaru reeglitele hakkab OpenAI lisama chat ja kodeksi loodud tekstidele nähtamatut vesimärki. See tehnoloogia muudab peenelt mudeli sõnavalikut, luues tuvastatava mustri, mis aitab eristada tehisaru loodud sisu. Muudatus on kohustuslik LIS, kuid mujal maailmas esialgu valikuline. Ei meeldi, et keegi tema asemel raha teenib. Maakleri postitus sotsiaalmeedias küttab kirgi. Kutseline kinnisvaramaakler Krista Karik hoiatab inimesi postkastidesse või trepikodadesse jäetud raha kohe olemas. Kirjade eest, milles lubatakse majas olev korter osta. Postituse kommentaariumis läks aga tuliseks ja maaklerit süüdistatakse lausa rahaahnuses. Finantspettuste juhtumid näitavad, et peame oma koolipingi taagast lahti saama. Matemaatika on meie ühiskonna nähtamatu kapital. Ometi, kui matemaatika jutuks tuleb, taandatakse see koolipinki. Äärmuslikumal juhul hakatakse meenutama mõnda hirmsamat peatüki õpikust, ärevat keskkooli lõpueksamit ja alati ka õpetajat, kirjutab see juhatuse esimees Allan Parik. Kitarrifestivali korraldaja Ain Agan, üht artisti ootasin 10 aastat. Viljandi kitarrifestivali korraldaja Ain Agan rääkis Vikerraadios, et kõige kauem on ta festivalile esinema oodanud USA mandoliinimängijat ja lauljat Chris Tilly ja lausa 10 aastat. Agana sõnul tuleb maailmas väga palju noori andekaid kitarriste esile, kellest mõned astuvad üles ka festivalil. Viljandi aasta õpetaja tiitel läks lasteaeda. Viljandi linn tähistas õpetajate päeva vastuvõtuga teisipäeval pärimusmuusika aidas. Piduliku sündmuse avas Viljandimaa noormeeste ansambel A-5. Tunnustust jagasid linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder, linnapea Jaak Pihlak ja abilinnapea Anett Suits ning seejärel esines Viljandist pärit laulja Elerin Tiit. Teadlased arutavad vastuolulise teraapia toomist Eestisse. Eestis kannatab psüühikahäirete all ligi veerand täiskasvanutest ning ligikaudu kolmandik depressioonihaigetest ei saa praegustest ravimitest vajalikku abi. Olukorrale lahenduste otsimiseks koguneb homme Eesti Rahvusraamatukokku rahvusvaheline ekspertide ring, et arutada teaduspõhise psühhedeelse teraapia tulevikku ja rakendusvõimalusi Eesti tervishoiusüsteemis. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 13-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Harju maakond, udu. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Isegi lumi annab elektrit, Estiku avas Raadi lennuväljal hiiglasliku päikesepargi. Ehitus võttis aega vaid aasta, aga Raadi päikesepargi rajamine oli nagu takistusjooks, kõik aeg tuli mingi uus takistus. Meie asi oli need

0: Lasteaia sulgemisotsus tuli ja läks nagu halb unenägu. Läinud teisipäeval said Vana-Pärnu lasteaia Kadri tänava majas käivate pisipõnnide vanemad suure üllatuse osaliseks, kui neile teatati lasteaia sulgemisest tuleva aasta juulis. Lapsevanemad kutsuti koosolekule selle sisu avaldamata. See oli nii salajane, et meile ei öeldud, mis teemal see tuleb. Koosolekut isegi ei protokollitud, imestas vanem, kellele otsus tuli külma tušina, vaid 3 päeva hiljem muutis linna haridusosakond oma seisukohta 180 kraadi.
1: Järgmiseks üks nali. Inspektor peatas auto ja tegi juhile pikema jututa trahvi. Kas ma sõitsin liiga kiiresti, küsis juht ettevaatlikult. Ei, te lendasite liiga madalalt.
0: Üksikema Darja Pastak paljastab, kuidas sai alguse tema uus armulugu, juba 3 päeva hiljem olid lennupiletid ostetud. Veel märtsis tunnistas sisulooja Darja Pastak Elu 24 taskuhäälingus Off the Rec, et pole pärast rasket lahutust uueks suhteks valmis. Nüüd on olukord sootuks muutunud, Pastaku südame on võitnud lahke ja humoorikas sakslane, kes teeb 2 lapse ema väga õnnelikuks. Eksklusiivses intervjuus räägib Pastak uuest kallimast, abiellumisest, lastest ja sellest, miks ei tohiks üksikemad armastuse leidmise lootust kunagi kaotada. Briti seikleja jõudis pärast 28-aastast ümber maailma rännakut taas kodumaale. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühtegi transpordivahendit kasutamata, astus pärast La Manche'i väina ujudes ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale, teatasid eile tema esindajad. Jeemen teatas Saudide toel toimunud edukast pealetungist huttidele. Jeemenis Saudi-Araabia toetusel Huti mässuliste vastu võitleva koalitsiooni väed vallutasid Iraani toetatud huttidelt tagasi mitu strateegiliselt tähtsat piirkonda Bab el-Mandebi väina ümbruses, teatasid Jeemeni ametnikud esmaspäeval. Samal ajal väitsid huttid, et ründasid Saudi-Araabia naftarajatisi, lennujaamu ja sõjaväebaase. Islandi peatreener kiitis Eesti meeskonda igast otsast ja mitu korda. Eesti meeste jalgpallikoondis jätkas rahvuste liigat A.L. Kokk Areenal 5987 pealtvaataja ees tehtud 0-0 viigiga Islandi vastu. Külaliste peatreener Arnar Gunnlaugson valas Eesti mängu järel kiitusega üle. Pikka pausi järel armastatud ala juurde naasnud Olga Pallo krooniti Euroopa meistriks. Eripedagoogi ametit pidav Olga Pallo tuli Itaalias Ternis Jiska Euroopa lahtistel Shotokan karate meistrivõistlustel naiste Jiu Ippon kumite arvestuses veteranide klassis vana maailma meistriks ning võitis kattas hõbemedali. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Marcel Johannes Kits sai Müncheni filharmoonias ihaldatud ametikoha, ees ootab veel üks oluline hääletus. Tšellist Marcel Johannes Kits rääkis televisioonis, et valiti Müncheni filharmoonia tšellorühma kontsertmeistriks. Praegu on Kitse leping siiski tähtajaline ning pärast paari aastast katseaega tuleb tal ametikoha püsimiseks läbida veel üks hääletus. Moldova välisminister, oleme kaotanud 30, meil pole enam aega. Moldova välisminister ja asepeaminister Mihai Popoi rääkis Eesti välisminister Margus Tsahkna visiidi teisel päeval antud intervjuus, miks Moldoval pole enam aega Euroopa Liiduga ühinemist edasi lükata, kuidas mõjutab riigi julgeolekut Ukraina sõda ning millist ohtu kujutab neile Venemaa. Viljandi aasta õpetaja tiitel läks lasteaeda. Viljandi linn tähistas õpetajate päeva vastuvõtuga teisipäeval pärimusmuusika aidas. Piduliku sündmuse avas Viljandimaa noormeeste ansambel A-5. Tunnustust jagasid linnavolikogu esimees Helir Valdor Seeder, linnapea Jaak Pihlak ja abilinnapea Anett Suits ning seejärel esines Viljandist pärit laulja Elerin Tiit. Kononchuk oli Eurokupil sõiduvees, Rannula ja Ilver said meistrite liigas korraliku sauna. Eesti korvpallikoondislase Artur Kononchuki klubi Rostocki Seaguls võitis Eurokupil Riia Selit 87-86, eestlane oli

Jaksaklubi parim 14 punktiga. Eesti koondise peatreeneri Heiko Rannula ja koondislase Markus Ilveri tööandja Varssavi Legia kaotas meistrite liigas 162 Strasbourgile. Kaks mürgisüsti saanud naine on ärkvel ja räägib. USA's Tennessee osariigis jäi pärast ebaõnnestunud hukkamiskatset mürgisüstiga ellu 50-aastane surmamõistetu Krista Pike. Juhtum on pälvinud meditsiiniekspertide tähelepanu, sest vaatamata surmavaks peetud ravimi manustamisele on Pike endiselt teadvusel ja räägib. Eesti Korporatsioonide Liit lõpetas aastase suhtluskeelu mitu kuud varem. Aprilli lõpus otsustas Eesti Korporatsioonide Liidu EKL suurkogu rukkida Eesti üliõpilaste seltsi EÜS. Pärast Volbri rongkäiku kehtima hakanud rukk ehk suhtluskeelt pidi kestma aasta aega. Toimetusele teadaolevalt otsustas liit keelu enne tähtaega tühistada. Pärast 10 kuud kosmoses SpaceX'i astronaudid alustavad täna koduteed vaata otseülekannet. Pärast ligi 10 kuud rahvusvahelises kosmosejaamas ISS alustab SpaceX'i Crew-12 missiooni neljaliikmeline meeskond täna kolmapäeval tagasiteed. Nende teekonda saab jälgida otseülekande vahendusel. OpenAI lisab Euroopa Liidus tekstidele nüüdsest vesimärgid. Vastuseks Euroopa Liidu uutele tehisaru reeglitele hakkab OpenAI lisama chat ja kodeksi loodud tekstidele nähtamatut vesimärki. See tehnoloogia muudab peenelt mudeli sõnavalikut, luues tuvastatava mustri, mis aitab eristada tehisaru loodud sisu. Muudatus on kohustuslik LIS, kuid mujal maailmas esialgu valikuline. Le Pen hoiatas maksejõuetuse eest ja lubas kärpeid. Prantsusmaa populaarseim presidendikandidaat Marine Le Pen teatas teisipäeval, et kui ta järgmisel aastal presidendiks valitakse, viib ta 2032. aastaks ellu 140 miljardi euro suuruse kulukärpe. Ühtlasi hoiatas Le Pen, et ilma kärbeteta liigub riik maksejõuetuse suunas. See oli sportlase õudusunenägu. Soome suusatajal tehti südameuuringul karm avastus. 26-aastase Soome murdmaasuusakoondislase Jasmin Kähäre eelmise hooaja lõpp kulges haiguste küüsis. Uuringutel selgus, et südame näitajad pole täielikult korras ning enne uueks hooajaks valmistumist pidi ta 3 kuud, maist juuli lõpuni, täielikult puhkama. Nobeli keemiapreemia antakse täna, kas mõni ennustatud kandidaatidest sellega saab. Nobeli keemiapreemia võib minna avastusele, mis aitab korraga seletada elu, ehitada uusi materjale või muuta DNA-d tähehaaval. Just selliste tööde hulgas liiguvad tänavused ennustused, kuid Nobeli komitee tegelikke eelistusi ei tea väljaspool otsustajate ringi keegi. Auhinna ajalugu näitab, et sageli võidavad ideed, mis on aastaid või isegi aastakümneid vaikselt küpsenud ja oma mõju tõestanud. Tänavused esimesed Nobeli otsused on juba näidanud, et ennustuste nimekirjadele ei maksa liiga kindlalt lootma jääda. Kas keemiapreemia läheb mõnele suurele favoriidile või tõmbab Stockholm taas teadusmaailmale vaibalt? Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa vannitoas nii kaua oled? Mees, rahulikult. See on ainus ruum, kus keegi ei küsi mult midagi. Naine, kas prügikasti viisid välja?
1: Ulmelise viimase veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Big Pank Kalevi meeskond õhkas FIBA Euroopa Cupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi. Koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli Körfes 86-78. Ukraina tühistas üle 300 miljoni euro väärtuses armeele mõeldud ostuplaane. Ukraina kaitseministeerium teatas, et koostöös kindralstaabiga on hinnatud aastatel 2024 ja 2025 plaanitud hankeid Ukraina armee jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Nädala lõpp võib äratada pimedaid tunge ja soove, mida on raske kontrollida. Sodiaagi sosinate uuest episoodist kuuleb, mis Veenuse retrograadil selleks nädalaks varuks on ja millisest varjatud ohust taevaseisud räägivad. Tutvume asteroidiga Nausika, mis näitab avatus teisi nende teekonnal aidata ja toetada. Nädalakaardiks ilmub karikate 9, kutsudes olema tänulik selle eest, mis juba on. Selgusid Tartu kaasava eelarve võitjad. Nädal aega käinud Tartu kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11666 häält. Kõige enam ehk 2391 häält sai ülekäiguradade pimedal ajal valgustamise idee, teise koha pälvis 1327 häälega idee luua koopi, vana nimega Sepa staadionile ligipääsetav tualett. Võrdse dramaatiline lõpplahendus läks eestlastele korda, aga ei pälvinud mujal piisavalt tähelepanu. Postimehe rallisaade Part Fermk võttis kokku uskumatult põneva lõpplahenduse saanud Sardiinia ralli ja kogu Võrtsi hooaja. MM-tiitli nimel võitlesid valeslane Elfin Evans ja rootslane Oliver Solberg, kuid mõlema riigi olulistes meediaväljaannetes jäi toimunu vaid uudisnupuks. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Nagu kobrad. Rakke rohumaalt sirutusid välja kõhedust tekitavad mustad seened, kas sina tead, millega on tegu? Rakkes märkas üks naisterahvas rohu seest välja ulatumas kummalisi musti moodustisi, mis meenutasid paljudele esmapilgul kobrasid, kaane või suisa õudusfilmi tegelasi. Tegelikult oli tegemist omapäraste seentega. Ootamatu pööre, Eesti elektrihinna päästjatest kujunes hoopis uus probleem. Elektrilevi tahab teha suuri võrguinvesteeringuid, mis esialgsel hinnangul läheks maksma umbes 2 miljardit eurot, ning ainus raudkindel rahastus tuleb tarbijate taskust. Seda, miks investeeringuid nüüd nii kiirelt vaja on, toodi seletama Hollandi võrguettevõtte esindaja hirmutava looga. Samal ajal ei suuda Eesti poliitikud elektrivärgis kuidagi ühist keelt leida. Ülle Solovjova, olen küll eakas külatädi, aga selliste kelmide eest suudan minagi teid kaitsta. Olen aastaid inimestele püüdnud nõu anda. Ajad muutuvad, probleemid muutuvad. On aga üks muutumatuks jäänud häda, internetipetturid, mis ikka ja jälle veidi muutunud kujul ilmub ja päitsegi ajab, nimelt rikkad ja ilusad kosilased. Ei meeldi, et keegi tema asemel raha teenib. Maakleri postitus sotsiaalmeedias küttab kirgi. Kutseline kinnisvaramaakler Krista Karik hoiatab inimesi postkastidesse või trepikodadesse jäetud raha kohe olemas. Kirjade eest, milles lubatakse majas olev korter osta. Postituse kommentaariumis läks aga tuliseks ja maaklerit süüdistatakse lausa rahaahnuses. Tiimiürituste loogika muutub, ettevõtted otsivad üha enam keskkonda, kus inimesed päriselt suhtleksid. Ettevõtete tiimiüritused liiguvad järjest kaugemale klassikalises

seminaripäevast, kus hommikust õhtuni täidetud ajakava jätab inimestele vähe ruumi omavaheliseks suhtluseks. Saates Lõunapaus räägitakse, miks otsivad ettevõtted üha enam paikasid, kus keskkond ise aitaks inimese töörežiimist välja tuua ning looks võimaluse rahulikumaks ja sisulisemaks koosolemiseks. Terviseloteri 19. sajandi Tartus, kus ravi võis olla mürgine ja joogivesi eluohtlik. Paar sajandit tagasi ei pruukinud Tartus elamine tähendada paremat elu. Saastunud kaevuvesi, nakkushaigused ja puudulik kanalisatsioon võisid saada saatuslikuks igale linnakodanikule, eriti aga lastele. Just sellesse maailma viib Tartu linnakodaniku muuseumi uus näitus, kes jääb ellu. Tartu 19. sajandi terviseloteri. Briti progeroki legend tuleb esimest korda Eestisse, piletimüük on aga ebatavaline. 16. ja järgmise aasta aprillis jõuab Alexela kontserdimajja Briti progressiivroki legend Marillion oma erilise Marillion Weekend formaadiga. Kahe õhtu jooksul annab bänd kaks erineva kavaga täispikka kontserti ning kummalgi õhtul astub lavale ka kodumaine erikülaline, tänavu aprillis Indrek Pattepand ja tänavu aprillis Pantokraator. Sündmusele müüakse ainult kahe päeva pileteid. Isegi lumi annab elektrit, Estiku avas Raadi lennuväljal hiiglasliku päikesepargi. Ehitus võttis aega vaid aasta, aga Raadi päikesepargi rajamine oli nagu takistusjooks, kõik aeg tuli mingi uus takistus. Meie asi oli need asjad kõik ära lahendada, saab Estiku energia juhataja Ain Tammere kolmapäeval Raadi päikesepargi juures öelda, et park on valmis. Haruldane reid Viljandis tõestas, et bussid on jäneseid täis. Uue Veskile Pirni peatusesse jõudis liinibus number 2 täpselt õigel ajal. Reaalajas jooksev loendur veebis näitas, et bussis on napilt üle 20 sõitja, ometi oli 90 kohaline buss otsast otsani inimesi täis. Bussi astusid Viljandis üliharuldased ametnikud. Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti, optimistid näevad aktsial kuni 60% tõusuruumi. Novo aktsia kohta lähevad analüütikute hinnangud järjest rohkem lahku. Deutsche Bank kärpis kolmapäeval Taani ravimitootja hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa, Denver Carnegie näeb aga praeguse hinnaga võrreldes üle 60% tõusuruumi. Varem teadsin eesti keeles vaid alkohoolseid jooke. Soomlanna loeb Jaspar Vaherile kaarti. Eelmisel kuul tehti teatavaks, et Eesti rallisõitja Jaspar Vaheri kaardilugejana alustab soomlanna Janni Hussi. Sardiinia rallil oli ta viimast korda Teemu Sunineni kaardilugeja, aga demonstreeris, kuidas ta Vaherile eesti keeles kaarti loeb. Mulluse kopteriõnnetuse uurija soovitab õpetada pilootidele grupilennuohte. Helikopteripilootide väljaõppes tuleks senisest rohkem rääkida grupilennu ohtudest ja lennu ettevalmistamisest, kuid formatsioonilendu ei ole põhjust tavakoolituse osaks teha, ütles Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse lennuõnnetuste vanemuurija Karl-Erik Unt. Arst selgitab, mida teeb pikaajaline seksipuudus tervisega. Pikkades suhetes on perioodid, mil seksi on vähe või pole üldse, sagedasemad kui sageli arvatakse. Kuigi intiimsuse puudumine ei pruugi iseenesest olla probleem, võib soovimatu seksuaalne põud viia nii vaimsete kui ka füüsiliste tervisemuredeni, ulatudes unetusest kuni seedetrakti häireteni. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
1: Jürgen Henn, oleme näidanud ja tõestanud, et Eestit on raske murda. Eesti meeste jalgpallikoondis lõpetas neljamängulise rahvuste liiga akna Le Coq Arenal 5987 pealtvaataja ees Islandiga tehtud 0-0 viigiga, mille järel tõstis peatreener Jürgen Henn peamise rahulolu allikana esile esituste stabiilsust. Tori hoidisemes otsib parimaid soolaseid ja magusaid säiliseid. Taali külas kogunevad talu laua taha 8 naist. Nii käivad nad koos kord 6, sest neid ühendab naisseltsing Lained. Sel korral valmistatakse auhindu 11. Tori hoidiste minimessi tarbeks, mis toimub järgmisel kuul Tori rahvamajas. Harri Tiido, Venemaa mõjutustegevusest ja enamgi veel. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Soome ja Venemaa mõjutustegevus. Laiema eeskujuna näitab Soome, kuidas Venemaa provokatsioonid välisriikides võivad juurutatud mõju õõnestama hakata. Vähemalt tasub seda loota, märgib Tiido. Parempoolsed valijad koondusid ootamatult varapool.

Bolsonaro selja taha. Brasiilia presidendivalimiste esimese vooru suurim üllatus polnud vajadus teise vooru järele, vaid kandidaatide paremusjärjestus. Valdav osa küsitlusi näitas, et president Luiz Inácio Lula da Silva edestab senaator Flavio Bolsonarot, kuid valimiskastide juures pöördus olukord vastupidiseks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 13-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Harju maakond, udu. Pärnumaa parimad haridustöötajad kutsuti vastuvõtule. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üks pikaajalisi traditsioone on tunnustada kodumaakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. Tänavu tõsteti esile 20 inimest ja kolm maakondliku tunnustuse pälvinut on nomineeritud üleriigilisel aasta õpetaja konkursilgi. Koeratreener paljastab tõu, mida on maailmas kõige raskem treenida ja mida eksperdid ise peaaegu kunagi ei võta. Koerte käitumisspetsialist Will Atherton, kel on sotsiaalmeedias ligi miljon jälgijat, nimetas tõu, mida ta peab treenimise seisukohalt üheks keerulisemaks ja millest asjatundjad ise pigem eemale hoiavad. Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe The Telegraph andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Projekt Peakokad koolis, Eesti tippkokad õpetavad toiduvalmistamist enam kui 30 koolis üle Eesti. Oktoobrist detsembrini külastavad Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka üle 30 kooli kõigis Eesti maakondades, et õpetada 6-8 klasside õpilastele toiduvalmistamist ja Eesti toidulugu. Projekti 8. hooajast saab osa ligikaudu 1000 õpilast. Eesti vibulaskja võitis 3 MM-il pronksi. Eesti vibulaskja Inge Sirkel Suviste võitis Ameerika Ühendriikides Yanktonis toimunud World Archery 3 maailmameistrivõistlustel vaistuvibu naiste arvestuses pronksmedali. Pronksimatšis alistas Sirkel Suviste ameeriklanna Ava Jonesi tulemusega 74-70. Mürgiste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid. Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Tuttavas puuviljas peituv aine teeb haige südamega imesid. Igakord mahlast granaadõuna süües toodavad meie soolebakterid erilist ainet, mis pakub teadlastele üha suuremat huvi. Värske uuringu järgi suudab just see ühend parandada haige südame tööd lausa 80%, pakkudes uut lootust raske südamepuudulikkuse seljatamiseks. Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult paljud 8. klasside õpilased oskaksid soovikorral õhkrelvast lasta. Sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis. Cristiano Ronaldo, aeg on suureks kasvada. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu kesktormajad 100. Episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp Eesti meeste jalgpallikoondisest, kes tegi suurepärase akna. Lisaks tuli juttu ka Cristiano Ronaldost, kes hakkas Portugali koondisest ujutsema. Tippsportlasega boksiringi astub Mihhail Kõlvart, kui vastane oleks teine poliitik, tekitakse rohkem küsimusi. Heategevuslikul üritusel endise tippsportlasega boksiringi astuv Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles raadiosaates, et kui ta astuks võistlustulle mõne teise poliitikuga, tekitakse isegi rohkem küsimusi. Suhteeksperdid annavad nõu, mida teha, kui sõbra edu teeb kadedaks. Kas oled tähele pannud, et mõni varem nii soe ja tihe sõprussuhe on ajapikku jahenenud või hääbunud ilma, et oleks tüli olnud? Mõnikord ei lõhu suhteid mitte suured ja valusad draamad, vaid pisikesed igapäevased käitumismustrid.
Eemalt vaadates võivad need tunduda

0: ta tühiste pisiasjadena, kuid pikemas perspektiivis panevad need ka kõige tugevamale sõprusele põntsu. Kui kiiresti satub 14-aastane tüdruk Snapchatis pedofiilide küüsi? Olen muidu väga kirglik ja avatud suhtleja, jutustan kõigest, ka seksist, kirjutas Snapchatis 42-aastane mees, kes otsis suhtlust 14-aastase tüdrukuga. Õhtulehe reporter uuris, kui palju netipervosid hakkab alaealise tüdrukuga suhtlema nädala jooksul. Auto kiire müük ei vähendanud 5 kuu rendinõuet. Tarbija lõpetas autorendilepingu enne tähtaega ja leidis, et 5 kuu renditasu suurune lõpetamistasu on ebamõistlik. Tema hinnangul tulnuks tasu vähendada, sest tagastatud sõiduk müüdi edasi juba 3 nädalat hiljem. Tarbijavaidluste komisjon aga leidis, et kiire edasimüük ei muuda poolte kokkulepet ning jättis avalduse rahuldamata. Kõik ootavad pingsalt. Uue õiguskantsleri nimi püsib saladuses, kuid riigikogulased ihkavad selgust. Mitmed Riigikogu õiguskomisjoni liikmed peavad riigikohtunik Oliver Kaske tõsiselt võetavaks õiguskantsleri kandidaadiks. Kas ta aga kandidaadiks esitatakse, sõltub presidendi otsusest, mis pole siiani teada. Mina oleks kiiremini liigutanud, aga inimese sisse ei näe, sõnas Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson. Võim peab taluma pahameelt, aga isegi Jürgen Ligi ei pea taluma ähvardusi. Poliitiliste otsuste kritiseerimiseks ei pea kodanik olema viisakusvõistluse võitja. Ta võib olla pahane, nõuda vastuseid ja öelda otse, et ministri otsus on halb. Jürgen Ligi kodujuures toimunud vahejuhtumi üle arutledes tasub meeles pidada, iga ebameeldiv sõnavahetus ei ole rünnak, aga ka võimukandja elu ja eraelu on seaduse kaitse all, kirjutab vandeadvokaat Kilvar Kessler. Sotsid nõuavad riigieelarvesse 100 miljoni eest muudatusi. Sotsiaaldemokraadid on valmis andma riigieelarvele oma hääle, kui koalitsioon toetab kauplemiseta nende 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Erihoolekandeks lisaraha tõenäoliselt ka leitakse, kuid muus osas ootab Reformierakond sotsidelt konkreetseid katteallikaid. Kus ma olen ja kes teie sellised olete? Lörri läinud hukkamise üle elanud Krista Pikke hakkas rääkima. Möödunud kolmapäeva õhtul pidid ennesse osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Pikki, kuid isegi 2 surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Mõrvari hukkamise aseme pidi osariik nüüd üritama teda päästa. Naine on jätkuvalt elus ja imekombel tuli ta teadusele. Tema esimesed sõnad ärkvele tulles olid, kus ma olen? Krista Pikki hukkamise katsest loe pikemalt siit ja siit. Levinud haigus suurendab infarktiriski lausa 70%. Tänavu oktoobris tähistab Eesti Reumaliit oma 35. tegevusaastat ning avab traditsioonilise reumakuu. Tänavuse teavituskuu fookuses on 250 000 eestimaalase terviseteadlikkus ning oluline, kuid sageli tähelepanuta jääv teema, põletikuliste luu- ja liigesehaigustega kaasnev suurenenud südame veresoonkonna haiguste risk. Bulgaaria lähistel sai droonirünnakus pihta 2 kaubalaeva. Bulgaaria valitsus kinnitas, et droonid tabasid ööl vastu teisipäeva Mustal merel 2 kaubalaeva, mille tagajärjel 1 neist uppus. Laevad seitsid Togo ja Palau lipu all ning asusid umbes 70 meremiili kaugusel Bulgaaria rannikust.
1: Järgmiseks 1 nali. Kullake, kui ma juhtun surema, kas sa nutad mu pärast? Muidugi, sa ju tead, et ma vesistan iga tühja asja pärast.
0: Otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust. Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavad konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Sinine värdjas. Narva Transi lapsevanemad sõimasid Legioni jalgpallipoissi. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid eelmisel nädalal U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama. Riik soovib, et võimaliku palju 14-aastasi õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult paljud 8. klasside õpilased

oskaksid soovi korral õhkrelvast lasta. Sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis. Nobeli keemiapreemia anti asümmeetrilise katalüüsi uurijatele Henri Kaganile ja Kenzo Soile. Selle aasta Nobeli keemiapreemia anti Henri Kaganile 1930 ja Kenzo Soile 1950 katalüüsiprotsesside eest. Molekulid võivad olla nagu parem ja vasak käsi, pealtnäha ühesugused, kuid teineteisega mitte kattuvad. Elu kasutab paljude selliste molekulide puhul järjekindlalt vaid üht varianti, kuigi tavaline keemiline reaktsioon kipub tootma mõlemat võrdselt. Henri B. Kagan ja Kenzo Soi leidsid viise, kuidas seda tasakaalu murda ning ühte peegelpilti järjest tugevamalt eelistada. Nende töö aitab mõista nii ravimite valmistamist kui ka üht elupäritolu kõige visamat keemilist mõistatust. Kuidas võib imepisike algne erinevus paisuda peaaegu täielikuks ühepoolseks ülekaaluks? Ümbrikupalgaga nõustudes kaotavad töötaja ja kohalik kogukond. Kui tööandja pakub ümbrikupalka, võib see esmapilgul tunduda ahvatlev, tasumata maksude arvelt saab justkui rohkem raha kätte. Tegelikult on see tehing, kus võidab vaid ebaaus tööandja. Õigused, hüvitised ja kindluse tuleviku suhtes kaotab töötaja, laekumata maksuraha tõttu kaotab kohalik kogukond. Libaskeemis lubab Kaja Kallas petta saanud inimestele Euroopa Liidu abiga raha tagasi, esitage lihtsalt päring. Internetis levivas libauudises pöördub Kaja Kallase näo ja häälega tegelane nende eurooplaste poole, kes on petturitele raha kaotanud. Väidetavalt on Euroopa Liit asunud kannatanuid aitama ning jutt käib koguni 800 miljonist eurost. Nad on aidanud enam kui 100 eurooplasel raha tagasi saada, räägib Kallas. Kaotatud raha tagasi saamiseks tuleb teha vaid üks lihtne samm. Lingile vajutades avaneb aga üllatav vaatepilt, sest sellist lehekülge ei oskaks pettuskeemi taga esmapilgul oodatagi. IMF-i juht hoiatas maailmamajandust ohustavate riskide eest. Maailmamajandust ohustavad püsivalt kõrged energiahinnad, riikide rekordsuured võlad ning tehisintellekti investeerimispumiga seotud riskid, hoiatas rahvusvahelise valuutafondi IMF tegevdirektor Kristalina Georgieva kolmapäeval, kutsudes valitsusi üles rakendama ennetavaid eelarve- ja rahapoliitilisi meetmeid. Tallinna kinomajas avati eelmisel nädalal näitus hetki Eesti filmielust, mis viib vaataja Eesti filmiajaloo ühe värvikama kümnendi 1980. aastate telgitagustesse. Näitus annab sissevaate Tallinn filmi filmide valmimise köögipoolele ning toob avalikkuse ette ainulaadsed fotod toonastest Eesti filmitegijatest ja näitlejatest. Tallinna ringkonnakohus mõistis Eskola vägistamise eest reaalselt vangi. Tallinna ringkonnakohus otsustas tühistada Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonnakohtu värske otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Eesti vehklemisässad alustavad rasket hooaega, mille lõpus võideldakse väärtuslike olümpiapunktide pärast. Eesti EP-vehklejad alustavad järgmisel nädalal Marokos MK-sarjas rahvusvahelist hooaega, mis kulmineerub tuleval kevadel EMI ja suvelmiga, kus jagatakse tavapärasest hinnalisemaid olümpiapunkte. Minu enesetunne on väga hea, ärge arvake, et olen õnnetu. Ilmus Boris Vilde vanglapäevik. Loomingu raamatukogus ilmus Boris Vilde raamat Vanglapäevik ja kirjad 1941-1942, mille on koostanud, kommenteerinud ja järelsõnastanud Marek Tamm ning Prantsuse rahvusraamatukogus leiduvast käsikirjast tõlkinud Triinu Tamm. Ilmateenistus hoiatab tormise ilma eest, puhangud võivad tõusta üle 25 meetri sekundis. Veel neljapäeval saab Eestis nautida üsna rahulikku sügisilma, kuid reedel võib ilm järsult muutuda. Läänemerel kogub jõudu madalrõhkkond, mis võib tuua Eestisse tormise tuule, puhanguti üle 25 meetri sekundis. Praegu pole siiski veel kindel, kui tugevaks torm kujuneb ja milliseid Eesti piirkondi see kõige enam mõjutab. Veebikasiinode maksulangetus, kasiinosid pole hüppeliselt lisandunud, maksutulu jääb mullusele alla. Veebikasiinode maksumäära langetamine pidi tooma Eestisse uusi kaughasartmängu korraldajaid ja riigile rohkem maksutulu. Maksu- ja tolliameti andmetel said täna

0: Võ esmakordselt Eesti korraldusloa 5 kaughasartmängu ettevõtet, kuid 3 korraldusloaga ettevõtet on Eesti turult ka lahkunud. Kaughasartmängude maksutulu laekumine jääb mullusele aga ligi viiendiku võrra alla. Ideaalne torm. Virves ja Tänak võivad juba tuleval aastal WRC tiitli nimel heidelda. Veel paar aastat tagasi oli oht, et võimaluste puudusel ei saagi rohkem sõita. Nüüd suutsime välja sõita kõige kõvema auhinna, ütles koos kaardilugeja Jakko Viiloga värskelt WRC2 maailmameistriks kroonitud Robert Virves. Kõigepealt kadusid lapsed. 3-liikmeline pere otsustas läbipommitatud kodulinnast põgeneda. Nad pakivad asju, nagu ei pruugi nad kunagi enam koju naasta. Kuid omavahel räägivad nagu läheksid vaid lühikesele reisile. Horlovide pere on põgenemas Kramatorskist. Ise suhtuvad nad sellesse kui ajutisse ebamugavusse, lühikesse kõrvalepõikesse. Kelmidelt kõne saanud pendlimees Kalju Paldis sai viimasel hetkel pidurit tõmmatud, ütles veel hästi rahustavalt ärguma kartku. Telekaks IT-turvaspetsialist märgib, et tõepoolest tehakse Telekaks nimel pettukõnesid, kus väidetakse, et kliendileping hakkab lõppema ja selle pikendamisel säilivad soodustused. Naistelehe horoskoop 7. Järgmisel nädalal kaksikud kipuvad üle pingutama, Skorpion olgu valmis kuulma tõde. Nädal keerleb valikute, piiride ja ausamate otsuste ümber. Mitme märgi puhul tõuseb esile pinge mugava kompromissi ja tegelike soovide vahel, kord tuleb loobuda ühest ahvatlevast võimalusest, kord lõpetada vaikimine või tunnistada, et senine tasakaal ei tööta enam. 1687. sõjapäev, Taani luureanalüütik, Venemaa on diversiooniaktide läbiviimist kiirendanud. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1687. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Indexo panga laenuportfell kasvas kvartaliga ligi kolmandiku. Läti finantsgruppi Indexo kuuluva panga laenuportfell kasvas kolmandas kvartalis 29% ning ulatus septembri lõpus 134,8 miljoni euroni. Oktoobri alguses väljastas panka oma esimese ettevõttelaenu. Madise, kaitsealuse linnu leiukoha tõenduseks ei piisa ainult laulust. Keskkonnaamet kannab Eesti looduse infosüsteemi EELIS kaitsealuste linnuliikide leiukohti kohati puudulike tõendite alusel ning puhveralasid on loodud ka kohtadesse, kus kaitstavat liiki ei elutsegi, ütles õiguskantsler Ülle Madise. Keskkonnaameti teatel on töö infosüsteemi andmekvaliteedi parandamiseks käimas. Eestlanna abiellus Korea kuningapalees, ma ei suutnud seda uskuda. 10 aastat tagasi seisis eestlanna Mai, hanbok seljas, esimest korda elus Gyeongbokgungi palees. Tol hetkel ei osanud Tallinnast pärit noor naine ettegi kujutada, et täpselt 10 aastat hiljem seisab ta samas paigas taas, seekord pulmakleidis. Pole küll 3, aga võib rahule jääda. Eesti koondis pani edukale perioodile väärika punkti. Eesti lõpetas pika koondise perioodi südika võitlusega, kui koduplatsil mängiti Islandiga väravateta viiki. Kuigi mängiti alagrupi esikoha eest ning tribüünilt võis lõpuvile järel tunda ka mõnevõrra pettumust, jäävad asjaosalised esitusega rahule.
1: Järgmiseks üks nali. Üleni verine jänes astus kõrtsi, kes peksa tahab saada. Kõik jäid vait. Lõpuks tõusis lõvi, mina tahan. Jänes vibutas pöidlaga ukse suunas, väljas antakse.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Aasta loomavaenulike tegude sekka jõudis Audru angaarikoerte juhtum. Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki loomasõpru osalema traditsioonilisel selle aasta loomasõbralikema ja vaenulikema teo valimisel. Loomavaenuliku teo 7 kandidaadi seas oli ka Pärnumaa juhtum Audru angaarist avastatud koerad. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase. Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid seejärel on teda seganud vigastus. Äripäeva ajakirjanik, pettuse ohvriks langenud Erkiki kinnisus tekitab suuri

Johte. Kaitsehangetega tegeleva riigi kaitseinvesteeringute keskuse kinnine suhtlus ja nõrk reageerimine probleemidele võivad kasvatada riski, et vead jäävad õigel ajal avastamata, ütles Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann. Seda näitas tema sõnul ka juhtum, kus RKIK maksis võltsarve alusel 58,302 eurot valele pangakontole. Kolme inimese tapmise eest eluaegse vangistuse saanud ameeriklane hakkas kohtus räppima. Septembri lõpus mõisteti Lõuna-Karolinas eluks ajaks vangi Larry Viite, kelle käe läbi sai 8 aastat tagasi toimunud vanglamässus surma 3 inimest. Vahetult enne oma saatuse kuulmist kohtus lasi ta kõlada räpiriimidel. Pille Petersoo, kõrvits sobib suppi, pesto ja küpsiste sisse. Nami-nami perenaine Pille Petersoo rääkis televisioonis, et on valge tõrukõrvits, keegelkõrvits, muskaatkõrvits ja spagetikõrvits, aga tema suur lemmik on Hokkaido kõrvits. Petersoo sõnul küpsetab ta ühe Hokkaido kõrvitsa, pool paneb suppi sisse, osa pestoks ja natuke küpsiste ning salati sisse. Müncheni Filharmoonia kontsertmeister Kits, igat mu liigutust jälgitakse. Müncheni Filharmoonia tšellorühma kontsertmeister Marcel Johannes Kits rääkis Ringvaates, et sai praegu tähtajalise lepingu ja kõiki tema liigutusi jälgitakse, sest pärast katseaja lõppu toimub uus hääletus, kas ta saab ka eluaegse kontsertmeistri lepingu. Seni vabakutselisena toimetanud Kitse sõnul annab see amet tema ellu palju stabiilsust juurde. Põhikool ei tohi raisata ühegi lapse potentsiaali. Kui räägime koolis laste toetamisest, mõtleme sageli esimesena sellele, kuidas aidata järele õpilast, kel on tekkinud lüngad. Sama oluline on aga küsimus, mis saab lapsest, kes on valmis liikuma kiiremini, sügavamale ja kaugemale. Kui tema päevad mööduvad, lahendades ülesandeid, mis talle piisavat pingutust ei paku, jääb tema potentsiaal kasutamata. Nobeli füüsikapreemia sai ülienergeetiliste kummitusosakeste kütt. Nobeli füüsikapreemia pälvis sel aastal Belgia osakeste füüsik Francis Halsen tema otsustava panuse eest IceCube'i neutriinoobservatooriumi töösse. Muu hulgas suutis ta leida astrofüüsikalist päritolu suure energiaga neutriinode lähtepunkti. Kes on Nobeli kirjandusauhinna võidusoosikud ja millised on nende kiiksud ning veidrused? Info ja AI ajastul on elu lihtsaks tehtud. Kui tahad teada saada, kes on Nobeli kirjandusauhinna peamised pretendendid, siis ei tarvitse kõigepealt helistada Tauno Vahterile. Kõikvõimas abimees esitab sulle paari hiirekliki järel jooksva seisu näiteks selle kohta, mida ütleb USA suur kirjandusportaal Literary Hub ja mida pakub Ladbrokesi ennustustabel. Mitu korda öö jooksul on liiga palju? Meeste sage tualetis käimine võib viidata levinud tervisemurele. Kui mees peab öösiti korduvalt tualetti minema, uriinijuga on nõrgenenud või urineerimise alustamine muutunud raskeks, ei tasu põhjust otsida pelgalt vananemisest. Need sümptomid võivad sageli viidata eesnäärme healoomulisele suurenemisele. Driftisõitja Siim Oskar Hääl tegi sellel aastal Eesti drifti ajalugu, kui tuli meistriks 4 meie piirkonna meistrivõistlustel. Ta on selle aasta Eesti, Livonia, Balti ja Põhja-Euroopa drifti meister. Varasemalt pole samal hooajal 4 võiduni jõudnud ükski Eesti driftisõitja ja ta on üldse esimene sõitja, kes on võitnud kõik 4 nimetatud sarja ühel aastal. Rõõm ja magamata ööd. Sisulooja Marie-Elise Taut sai kutsika, esimesed 2 päeva olid mulle palju keerulisemad. Sisulooja Marie-Elise Taut ja tema elukaaslane Silver said endale uue 4-jalgse pereliikme, pruuni labradori nimega Rocky. Kutsikas on kodus olnud küll vaid mõned päevad, kuid toonud endaga kaasa nii palju rõõmu kui ka magamata öid. Jarmo Tuisk, praegune Eesti tehisarupoliitika, on sündinud kabineti vaikuses. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast Fookusest põhimõtted ja riik. Tartu koolide juurde tekkisid narkoärisse juhatavad kleepsud. Tartus on viimasel ajal tänavatel postidele ja mujalegi ilmunud ruutkoodiga kleepsud, mis juhatavad narkootikume müüvatele veebilehtedele või Telegrami kanalitesse.
Politsei hinnangul on osa neist paigutatud

Teadlikult koolide ja noorte liikumisteede lähedusse. Herem, raha saavate kaitseettevõtete avalikustamine muudaks nad sihtmärgiks. Kaitseminister Martin Herem ei avalikustaks, millised Eesti kaitseettevõtted valitsuselt Ukraina abistamiseks raha saavad, sest see paneks need ettevõtted ohtu. Kui ettevõtted seda ise soovivad, võib tema sõnul avalikustamist siiski kaaluda. Muinsuskaitseamet tahab kolmandiku mõisatest pärandinimekirjast välja arvata. Muinsuskaitseamet on ette võtnud Eesti mõisate inventuuri, et osa neist mälestiste nimekirjast välja arvata. Ettepanek puudutab kas liialt lagunenud, halvasti taastatud või muus mõttes vähem väärtuslikke mõisaid. Esimese viie inventuuri läbinud maakonna põhjal on suisa 70% meie mõisapärandist halvas või avariilises seisukorras, ent ettepanek pärandinimekirjast välja arvata puudutab umbes kolmandikku. Antropiku IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse. Antropiku tegevjuht Darjo Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogia valdkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse. Julgeolekueksperdid, endiste luuretöötajate spioneerimine välisriikide heaks pole haruldane. Saksamaal kinnipeetud välisluureteenistuse BND endise juhi August Hanningu juhtum on erakordne eelkõige kahtlustatava kõrge positsiooni ja väidetava tegevuse pika kestuse tõttu, kuid luureasutustest inimeste värbamine ja salastatud info lekitamine pole Euroopas ega Saksamaal enneolematu, tõdevad julgeolekueksperdid. Kuidas maitseb 1,5-eurone koolilõuna? Kui Pärnu kesklinna kohvikutes ja restoranides tuleb päevaprae eest välja käia 6,5-8,5 eurot, siis sel nädalal avanes linnarahval võimalus lõunatada eest. Avatud koolisööklate nädalal pääsevad huvilised Rääma põhikooli sööklasse muidu vaid õpilastele mõeldud roogi proovima. Kuidas maitseb taskukohane koolilõuna ja miks kannab mõni õpilane kaasas oma soolatopsi? Ekspert pakub välja seni parima oletuse Läänemerest leitud müstilise objekti päritolu kohta. Mere- ja sõjaajaloo asjatundjad ning entusiastid on nädalavahetusest saati nuputanud, mis ese põhjustas Helsingis suure riikliku mereoperatsiooni. Juha Roope Flinkman uuris vanade torpeedode jooniseid, millest järeldas, et ese sobiks kõige paremini torpeedo kesta sisemusse. Oletusi on teisigi. Iisrael meenutab täna veresauna ja nõuab võimudelt vastutuse võtmist. Iisraeli pinnal toimunud Hamasi terrorirünnakust on möödunud 3 aastat. Sadade mälestusürituse kõrval kõlavad tänavu järjest valjemalt ka nõudmised välja selgitada, kes ikkagi riigi ajaloo rängima julgeoleku krahhi eest vastutab. Samal ajal jätkub sõjategevus Gazas ning rünnakus laastatud kogukonnad püüavad endiselt otsustada, kuidas eluga edasi minna. Aivar Kuusmaa suure kaotuse järel, esimese poolaja virvar oli kohutav. Tartu Ülikool Max ja Moritsa meeskond kaotas eurosarja hakatuseks kodusaalis Varssavi Tsikile 76-103. Peatreener Aivar Kuusmaa tõi esile vastaste kõrge klassi, aga nentis ka, et enda meeskonna algus läks teatud asjade poolest täiesti aia taha. Miljonikäivet teinud kasiinostuudio sulges uksed, teadmatuses töötajad ootavad palgaraha. Tallinna kesklinnas tegutseva live kasiino stuudio StudioWorks on suletud ja töötajatel on teadmatus tuleviku ees, kirjutas Äripäev. Maksu- ja tolliameti andmetel töötas ettevõttes tänavu teises kvartalis 154 inimest ja ettevõte võlgneb riigile ligi 1,5 miljonit eurot makse. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 13-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Harju maakond, udu. Teadvusel. Lörri läinud hukkamise üle elanud Krista Pike hakkas rääkima. Möödunud kolmapäeva õhtul pidid NSC osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi 2 surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus ja imekombel tuli ta äsja teadvusele. Krista Piki hukkamise katsest loe pikemalt siit ja siit. Linda Kaljundi identiteediotsingud tugevnevad erinevatel kriisiperioodidel.